Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 6.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifa, ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida Ummon iqtisodiyot vaziri Hamis bin Saif al-Jabri boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuvda savdo-iqtisodiy va investitsiya sohalaridagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. So'nggi yillarda ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar faollashib, tovar ayirboshlash hajmi oshgani hamda O'zbek Ummon investitsiya kompaniyasi ishtirokida qator loyihalar amalga oshirilayotgani qayd etildi. Shuningdek, kelasi oydan Toshkent va Maskat o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlar yo'lga qo'yilishi ma'lum qilindi. Tomonlar joriy yilda Maskat shahrida hukumatlararo qo'shma komissiya yig'ilishini o'tkazishga kelishib oldi. Muzokaralarda transport, logistika, geologiya, elektron tijorat va raqamli infratuzilma sohalaridagi istiqbolli loyihalarga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekistonda 2025-yil yakunlari bo'yicha 313.9 trillion so'mlik qurilish ishlari bajarildi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, bu ko'rsatkich 1991 yilga nisbatan 12.3 barobarga oshgan. Birlashgan Arab Amirliklarida 15 yoshga to'lmagan bolalarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishini taqiqlovchi yangi qoidalar qabul qilindi. Unga ko'ra, bu yosh toifasidagi bolalar akkaunt yarata olmaydi, kontent joylashtirmaydi va ijtimoiy tarmoqlarda faol ishtirok etmaydi. 15-16 yoshli o'smirlarga esa ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishga ruxsat beriladi, ammo ular uchun kontent filtrlari, ekran vaqti cheklovlari va muloqot bo'yicha qo'shimcha xavfsizlik choralari joriy etiladi. Shuningdek, platformaga voyaga yetmaganlarning shaxsiy ma'lumotlaridan tijorat maqsadida foydalanish va maqsadli reklama ko'rsatish taqiqlanadi. Yoshni aniqlash uchun raqamli ID, biometrik ma'lumotlar yoki boshqa ishonchli tekshiruv tizimlari qo'llaniladi. Ijtimoiy tarmoqlarga yangi talablarga moslashish uchun 12 oy vaqt berilgan. Qoidalarni buzgan platformalar jarimaga tortilishi yoki mamlakat hududidagi faoliyati cheklanishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 19 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12085 so'm 56 tiyin, yevro 13870 so'm 60 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 19 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Гол! Гол! Гол! Олга Узбекистан! CA Store'da Sapphire Friday. Doyrasda 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Online muddatli to'lov atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq
4: dedi. Albatta bir joyga to'yga borsam, bir san'atkor do'stimiz xafa bo'lib o'tiribdi. Ha aka, nima kayfiyatingiz o'zi? Sen bey avaz oxin so'ramang dedi. He, so'rab qo'ydim endi, nimaga yo'q dedim. Ha, ko'rmaysizmi, butun vodiylikda u san'atkor kimligini aytmayman, taniqli san'atkor, xizmat ko'rsatgan artist. Nima bo'ldi o'zi desam, butun internetda meni o'ldi deb gap tarqatib yuborishibdi dedi. Tiriyakansu, nimaga xafa bo'lasiz-da? Taniqli odam bo'lgansan, shunaqa gap tarqaydi-da. Desam, shunaqa deysiz-ku, onam bechora xavotir olib, ertalabdan 50 marta telefon qildi deydi. Onajon, sog'man, tirikman deb aytmadingizmi? Desam, aytdim. Ishonmayapti, yo'lda kelyapti hozir deydi. O'sha kuni kakras kechqurun Angrenga to'yga borsam, bittasi yonimga kelib, "Avaz aka, palonchi san'atkor o'lib qopti, eshitdingizmi?" deydi. O'shani aytyapti. Boyagini. Aytdim, ha, eshitdim dedim mana. Kimdan eshitdiz deydi. Boya o'zidan eshitdim dedim. Sen bu ham sodda ekan. Yo'q, o'zidan eshitgan bo'lsangiz, rosa kanda bo'lmasa, ha, aka.

0: Ali va o'txonali ro'zg'or asbobi. Samovar.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: Robaxon Mahmudova Oliy sudga raislik qiladi. Prezident xalq qabulxonasi rejalashtirilgan, ammo o'tkazilmagan shaxsiy qabullar sonini e'lon qildi. Choy o'lim xavfini kamaytirishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
1: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Ория Донода реклама.
1: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil CE Store.uz.
2: CA Store.
3: Aryan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18%dan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Senati Kengashining majlisida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy qonunga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan raisi lavozimiga kiritilgan nomzod ko'rib chiqildi. Masala muhokamasi yakunida Oliy Majlis Senati Kengashining Robaxon Anvarovna Mahmudovani sudyalik lavozimida bo'lishining muddatsiz davriga va O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi lavozimiga 5 yil muddatga saylash to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Yil 16-17 iyun kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar, Toshkent shahar hamda tuman shahar hokimliklari rahbariyati tomonidan 493 ta shaxsiy qabul o'tkazilishi rejalashtirilgan. Shundan 345 tasi amalda o'tkazilgan. Shaxsiy qabullarda aholidan kelib tushgan murojaatlar soni 924 ta. Shundan ijobiy hal etilgani 104 ta, huquqiy ma'lumot berish orqali hal qilingani 70 ta, tushuntirish berilgani 7 ta, ko'rib chiqish jarayonida 758 ta. Shuningdek, shaxsiy qabullar o'tkazilmagan hududlar quyidagilar: Toshkent viloyatida 34 ta, Xorazmda 21 ta, Samarqandda 16 ta, Toshkent shahrida 15 ta, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Buxoroda 11 tadan, Jizzaxda 10 ta, Surxondaryo hamda Farg'onada 9 tadan, Namanganda 8 ta, Navoiyda 4 ta. Ko'k choyni muntazam iste'mol qilish turli sabablar ortidan yuzaga keladigan o'lim xavfini kamaytirishi mumkin. Bu xulosaga Vietnamning 42 mingdan ortiq aholisining ma'lumotlarini tahlil qilgan olimlar kelishdi. Tadqiqot natijalari Nutrients jurnalida chop etildi. Maqolada Prospective Cohort Study tadqiqotlarining katta istiqbolli ma'lumotlari ishlatilgan. 10 yoshdan oshgan ishtirokchilar 2007 yildan 2019 yilgacha kuzatilgan va ularning ovqatlanishi oziq-ovqat so'rovnomalari yordamida baholangan. O'rtacha 11 yillik kuzatuv davrida tadqiqot 2494 ta o'limni qayd etishdi. Tahlil ko'k choy iste'moli va o'lim xavfi o'rtasidagi teskari bog'liqlikni aniqlaydi. Iste'mol qancha yuqori bo'lsa, umumiy xavf shuncha past bo'ladi. Bu bog'liqlik ayniqsa erkaklarda kuchli edi. Shunga o'xshash himoya ta'siri turli kichik guruhlarda kuzatildi. Yosh va katta yoshdagi ishtirokchilar, chekuvchilar va chekmaydiganlar, shuningdek, ikkinchi toifa diabetga chalingan va chalinmagan odamlar. Mualliflar tadqiqot bog'liqlikni ko'rsatishini, ammo ko'k choyning umr ko'rish davomiyligiga bevosita ta'sirini isbotlamasligini ta'kidlaydilar. Biroq natijalar uning tarkibidagi biologik faol moddalarning foydalari haqida ma'lumotlarni tasdiqlaydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 19 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12.085 so'm 56 tiyin, 1 yevro 13.870 so'm 60 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 19 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22

0: 27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduz 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Fabio Cannavaro boshchiligidagi O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatidagi ilk uchrashuvini Kolumbiyaga qarshi o'tkazdi. Opta sport tahliliy portalining ma'lum qilishicha 52 yoshli italiyalik jahon chempionatida ham futbolchi ham murabbiy sifatida ishtirok etgan tarixdagi 4-chi oltin to'p sohibi bo'ldi. Bungacha faqat Franz Beckenbauer, Alek Blokhin hamda Marko van Basten shunday natijaga erisha olgandi. Fabio Cannavaro Italiya terma jamoasi tarkibida 2006 yilda jahon chempionatida g'olib chiqqan. O'sha yili himoyachiga nufuzli oltin to'p sovrini topshirilgan. Sobiq futbolchi O'zbekiston terma jamoasini 2025 yilning oktyabr oyida qabul qilib olgan edi. Yarim og'ir vazn toifasidagi o'zbekistonlik UFC jangchisi Bogdan Guskovning navbatdagi jangi tafsilotlari ma'lum bo'ldi. 33 yoshli hamyurtimiz avval taxmin qilingandek 1-avgust kuni Serbiya poytaxti Belgradda ilk bor tashkil etiladigan UFC Fight Night turnirida oktagonga ko'tariladi. O'sha kuni unga sobiq raqibi polshalik UFC sobiq chempioni Jan Blachowicz raqiblik qiladi. Guskov hozirda UFC reytingida 10-chi o'rinni egallab turgan bo'lsa, raqibi reytingda 4-chi pog'onada qayd etilgan. Eslatib o'tamiz, sportchilar o'rtasidagi dastlabki bahs durang bilan yakunlangandi.

0: Assalomu alaykum barcha barchaga FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. O'tayotgan kun barchangizga xayrli barokatli bo'lsin. 19 iyun 2026-yil muborak juma. Boshladik tavakkal dasturini 71 kodi bilan 203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda dasturda ishtirok etish imkoniyatiga egasiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Alisherman, Andijonda.
0: Boshladik Alisher aka, diqqat qiling, dastlabki ma'lumotni o'qiyman. Neptun quyosh tizimidan tashqaridagi egzosayyora hisoblanadi.
1: To'g'ri.
0: Xo'p, salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz, keldik ishtirokchi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
0: Tanishamiz.
2: Bilishodman Buxorodan.
0: Alpomish dostonida Sariboy va Bo'riboy o'rtasida nizo kelib chiqishining sababi bu yer talashish edi.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchimizga imkoniyat taqdim etamiz.

0: Assalamu alaikum.
1: Vaalaikum assalam, assalamu alaikum.
0: Vaalaikum assalam.
1: Hayırlı gün, yaşamış mı?
0: Rahmet, tanışamız.
1: Boshladik.
0: Hoji Yusuf Hamadoniy Buxoro yetti pirlari tarkibiga kirmaydi.
1: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Assalomu alaykum. Yo'q. Ulana olmadik. 71-203-1065. Marhamat. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum.
2: Siz yaxshimisiz?
0: Rahmat.
2: Xorazmdan Baxtiyor Ataman.
0: Boshladik. Ishchi asalarining o'rtacha umri 5-6 haftani tashkil etadi.
2: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Sanjar, yaxshimisiz?
0: Rahmat.
3: Yaxshi dam olib keldingizmi? Sizmisiz?
0: Tashakkur.
3: Tursunboy ota manjonda.
0: Boshladik Tursunboy ota. Xo'p, diqqat qiling. AQShning prezidenti Avram Linkolnning o'ldirilishiga sabab davlat soliqlarini keskin oshirishi bilan bog'liq bo'lgan.
3: To'g'ri.
0: Xo'p, salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz galdagi ishtirokchiga imkoniyat. 71-203-1065. Assalomu alaykum.
4: Alo.
0: Alo.
4: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom, tanishamiz.
4: Jamshidman, Samarqanddan.
0: Jamshidagi kayfiyatlaringiz yaxshimi?
4: Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
0: Tashakkur, rahmat. Diqqat qiling, dastlabki ma'lumotni o'qiyman. Undan oldin hozir mana berdik. Musiqani bitta to'g'ri olishim kerak. Inson 2 oy ovqat yemasdan yashay oladi.
4: Noto'g'ri.
0: Xo'p, galdagisi Basra shahriga Xalifa Umar tomonidan asos solingan.
4: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, tashakkur, rahmat. Qo'shiq eshitamiz, undan so'ng davom etamiz.

0: Gloria Donald'e reklama. Akfa'dan navbatda yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston! Olg'a CA Store!
2: CA Store.
3: Orient Finance Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% da. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil castore.uz da.
2: CA Store.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
7: 21-asrning farzandlari haqiqatan ham baxtli.
8: Humoyun Mirzoga alohida xona,
9: Kamron Mirzoga alohida xona, Mudinaxonga alohida xona.
10: Voy voy, bizga alohida xona bo'ptimi?
7: Yigitlar ayvonga. Dada, bolishimni bersin, yostig'immi?
10: Diyodi o'g'lim,
9: men yostiq alohida bo'lishini Toshkentga kelib bildim. Bizda yostiq alohida bo'lmagan.
10: Dadani joyi yo'q edi-yu.
7: Dadangni suni yo'q qo'y, so'rida uxlab qoldi.
9: Dadani joyi yo'q edi-da, so'rida uxlab qolardi dadam rahmatli.
10: Yonida sovuq choy bilan.
9: Uyg'otgan odam o'ldi. O'sha paytda dada meni xonamda bo'laman,
10: deyishdi, rosa tasavvur qilardim.
9: Xonamda bo'laman, xonamda bo'laman.
7: Nimada bo'laman?
9: Dadasi, jon dadasi, bir yilda bir yaxshi gapirib qo'ying, tug'ilgan kuni, jon dadasi. Oyim rahmatli aytsalar.
7: Ha, tug'ilgan kuning bugun seni.
9: Bo'lmasa-chi, sen bugun yerni chopmaginda, molga qara. Dalada.
7: To'xta, sovg'a beraman senga, sovg'a, to'xta.
10: Dadam sovg'a berar ekan.
9: Bir narsa.
7: Ochsam, o'roq.
9: Mana buni ehtiyot qilib ishlatgin. Qaytishda o'tib kelgin-a.
7: Podarkalar, mehnatlar bo'lardi. O'roq, ketmon.
9: Hozirgi bolalarga qarang.
7: Ovqatingni yesang, keyin PlayStation o'ynaysan, bo'lmasa o'ynamaysan.
10: Voy, mincha mazza.
9: Bizga bunaqa
7: ovqatingni yeb bo'lsang, PlayStation o'yna. Nima u?
9: Ovqatingni yeb bo'lishing bilan mana shaharlar toshasan.
7: Tez-tez ye.
9: Uni devolam og'nagan, qara.
10: Voy voy voy.
9: Mincha ish ko'p. Mazza, bolalar, sizlar yasha bersanglar bo'ldi.

0: Давам метамыз. Ассаламу алейкум.
1: Ассаламу
0: алейкум. Уалейкум ассалам. Танышамыз. Boshladik. Kichkina shahzoda Sara Albert Camus qalamiga tegishli.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Kichkina shahzodani Antoine de Saint-Exupéry yozgan-ku. Xo'p, davom etamiz. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Xayrli kun. Tashakkur.
2: Jondardan boraka qo'yib bilaman.
0: Boshladik. Uf, qiramani Said Ahmadga tegishli.
2: To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz. Xo'p, yolg'on ichak suv va tuzlarni qayta so'rilishida qatnashadi. Kechirasiz, yolg'on ichak suv va tuzlarni qayta so'rilishida qatnashadi. Xato o'qib qo'ydim.
2: Noto'g'ri.
0: Xo'p. Bu to'g'ri ma'lumot ekan. Salomat bo'ling, rahmat. Avvalqator biz ham uyqudan turib kelganmiz, aybga buyurmaysizlar. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Tanishamiz, bugungizni
0: chatdamiz. Rahmat, tanishamiz.
3: Qasambayman, Namangan zaman.
0: Boshladik. Kometa dumlari faqat quyoshdan uzoqlashganda paydo bo'ladi.
3: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Quyoshga teskari tarafda paydo bo'ladi, lekin quyoshdan uzoqlashganda degan joyi yo'q. Assalomu alaykum.
3: Valaykum assalom, juma ayyomlaringiz muborak bo'lsin, Sanjarbek. Xayrli kun tilab, Farg'onadan Zohidjonman. Sasalayapsizmi?
0: Rahmat, boshladik. 2002-yilgi qishki olimpiada Denverda o'tkazilgan.
3: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
4: Ahmadjon Toshkentdan.
0: Boshladik. Chexiya davlatining rasmiy valyutasi forint deb ataladi.
4: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum. Alo.
5: Alo, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
0: Rahmat, va alaykum assalom.
5: Bugun kuningiz xayrli bo'lsin. Men Samarqanddan Nazirman.
0: Boshladik. Litoterapiyada bemorlar metal buyumlar yordamida davolanadi.
3: Noto'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz, enzimologlar faqat vitaminlarni o'rganishadi.
5: Ko'rayik.
0: Salomat bo'ling, tashakkur, rahmat.

0: Davom etamiz 1 daqiqagacha vaqtimiz bor. Assalomu alaykum. Alo.
1: Yo'q, ularning ovozlari bizgacha yetib kelmayapti.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, hurmatli, yaxshimisizlar?
0: Tashakkur, rahmat.
2: Toshkentdan Abdulaziz.
0: Boshladik. Xo'p, diqqat qilasiz, dastlabki ma'lumotni o'qiyman. Abdulaziz aka, Xitoy Vietnam bilan chegaradosh emas.
2: Xitoy Vietnam. To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz, keldik ishtirokchi. Assalomu alaykum. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Hayırlı kün Sanjar, Namangan shahridan ovoz qilaman.
0: Boshladik. Shaxmatni dastlabki 10 ta yurishida 6 million 400 ming ta kombinatsiya bor.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz. Ikkinchi ma'lumotga diqqat qiling. Xo'p, bu ayollarga mos savol ekan. Keyingisi. Yunon Baktriya podshohligi miloddan avvalgi 256-yilda Salafkiy davlatini tarkibidan ajralib chiqqan.
3: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz, galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
0: Tashakkur, rahmat. Tanishamiz.
4: Efirlar boshlab oldingizmi, Sanjarjon?
0: Albatta.
4: Efirlaringizga omad tilayman. Savolga javob bermoqchi edim.
0: Xo'p, bo'ladi, ismingiz?
4: Doimidek Xotam edim.
0: Boshladik, Xotam aka, diqqat qiling, dastlabki ma'lumotni o'qiyman. Vodillik kelin badiiy filmi rejissyori Shuhrat Abbosov.
4: Noto'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz, xo'p. Foxconn kompaniyasiga 1994-yilda asos solingan.
4: Bu ham noto'g'ri deyim.
0: Buni ham noto'g'ri deymiz. Uchinchi ma'lumotga diqqat qiling. Radar radio to'lqinlar bilan obyektlarni aniqlaydi.
4: Bu ham noto'g'ri deyim-ku.
0: Bu to'g'ri-ku. Salomat bo'ling, tashakkur, rahmat. Bizda 1 daqiqa o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz kelgan joyimizdan.
5: 1 daqiqa.
6: Qumli cho'l sahrolarida qum uyurmasi hosil qilib ko'tariladigan quruq issiq shamol. Samum

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonlik mutaxassislar Germaniya temir yo'llarida ishlash uchun tayyorlanadi. Tarvuz va qovun sotib olayotgandagi San epidem qo'mita tavsiyalari e'lon qilindi. Global tinchlik indeksi e'lon qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: 8:34 soatimizni bellar davom etamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
1: Samarqanddan Do'stiyor.
0: Boshladik Alisher Navoiyning devoni foniy asari 600 ta g'azaldan iborat.
1: To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz, mitoxondriya hujayra devorini bo'yash uchun xizmat qiladi.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. 71-203-1065 davom etamiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Davom etamiz galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi.
0: Va alaykum assalom.
2: Bahromjon Boynazar quvvatdan.
0: Boshladik. Insonning ko'zini faqat yarmi ko'rinib turadi.
2: Yarmi, yarmi. To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz, Sen Vinsent va Grenadin davlatining poytaxti sifatida Astana shahri ishlatiladi.
2: Noto'g'ri.
0: Uchinchi ma'lumotga diqqat qiling. Alveolalar gaz almashinuvi uchun maydon yaratadi.
2: To'g'ri.
0: 4-chi ma'lumotga yetib keldik. Ajoyib. Braziliya davlati Atlantika okeani sohilida joylashgan.
2: Noto'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot edi. Salomat bo'ling.

0: assalomu alaykum.
1: Sanjarbek, yaxshimisiz?
0: Rahmat. Assalomu alaykum. Ismingiz yaxshi eshitilmadi?
1: Qo'shnazar.
0: Boshladik, diqqat qiling aka, dastlabki ma'lumotni o'qiyman. Ilk bor tovuq Yevropada xonakilashtirilgan.
1: Noto'g'ri.
0: Xo'p, ikkinchi ma'lumot diqqat qilasiz, Antarktida materikidan 3 daryo oqib o'tadi.
1: Noto'g'ri.
0: 3 ma'lumotga yetib keldik. Yer yuzida suvlarni 1.1% ichishga yaroqli. Bu ham noto'g'ri. Salomat bo'ling, bu to'g'ri ma'lumot edi. Galdagi ishtirokchiga imkoniyat taqdim etishim kerak bo'ladi. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Sanjarbek omonmiz. Kuningiz xayrli bo'lsin.
0: Tashakkur, tanishamiz.
2: Obidjon aka.
0: Mo'g'ul xonlaridan Yaponiyaga Xubilay xon harbiy yurish qilgan.
2: Xubilay xon, to'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot diqqat qilasiz, magnetosfera sayyora magnit maydoni hukmron bo'lgan hudud hisoblanadi.
2: Magnetosfera. Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalomu alaykum. Sanjarbek, men Mohira bo'laman, xudo.
0: Diqqat qiling, boshladik. Til mushaklari tizza bo'g'imini ham harakatlantiradi.
3: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. 71-203-65. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
4: Botir Toshkentdan.
0: Baliqlar hech qanday tebranishni sezishmaydi.
4: Noto'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot diqqat qilasiz, xo'p, bu ayollarga mos savol. Dunyodagi eng ko'p tarqalgan ism bu Muhammad ismi.
4: To'g'ri.
0: Uchinchi ma'lumotga yetib keldik. Kelinlar qo'zg'olonida Usta Boqir rolini Abbos Bakirov ijro etgan.
4: Noto'g'ri.
0: Albatta, 4-chi ma'lumot diqqat qilasiz. 1972-yilning dekabr oyidan buyon toki bu yilga qadar oyda odam bo'lmadi.
4: To'g'ri.
0: 5-chi ma'lumotga yetib keldik. 1908-yilgi yozgi olimpiada Londonda o'tkazilgan. Xo'sh.
4: Noto'g'ri bo'la qolsin.
0: Noto'g'ri bo'la qolsin. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Galdagi ishtirokchiga imkoniyat taqdim etaman. 71-203-10-65. Assalomu alaykum. Yo'q. Alo. Aloqa sifati yaxshi emas ular bilan. Boshqa tinglovchiga imkon beramiz. Assalomu alaykum.
5: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom.
5: Toshkentdan Mirilyosman.
0: Boshladik. Jeff Bezos Wikipedia kompaniyasining asoschisi.
5: Noto'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot diqqat qiling. Oqqush ko'li baleti asari Mozart qalamiga tegishli. Mozartga tegishli.
5: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Qo'shiq eshitamiz va ana undan so'ng davom etamiz.

0: ularni millionlar kuzatishadi. Ularning fikri muhokama qilinadi. Ularning hayoti trendga aylanadi. Juma kunlari soat 14 dan boshlab trenddagilar bilan gaplashamiz.
1: Davom etamiz. Anonsini eshitganingiz Azbek Rahmatovga tegishli bo'lgan dastur bugun premyerasi o'tkaziladi. Shunga harakat ketyapti. Shu 14:00 dan boshlab bu yoki blogerlarni Instagramda, YouTubeda faol bo'lgan, jamiyatga nimadir berishga harakat qilayotgan, urinayotgan, jo berayotgan demaylik, nimadir berishga urinayotgan bir faol yoshlarimizni ham efirga taklif qilish istagida. Bugun birinchi marta efir o'tkaziladi. Mehmon taklif etganmiz, hammasi joyida bo'lib tursa kelsalar bo'lib o'tadi. Efir qo'llab-quvvatlaysiz degan umidimiz bor. Assalomu alaykum. Alo. Ovozingiz juda uzoqdan kelyapti-ya. Boshladik g'ayrat aka. Radio yoningizda baland bo'lsa pasaytirsangiz juda yaxshi bo'lardi. Hozir. Ufq asari Said Ahmadga tegishli. Ufq asari Said Ahmadga tegishli. Salomat bo'ling, rahmat. Said Ahmadga tegishli kuning durdona ikkita asardan bittasi. Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom.
1: Tanishamiz.
2: Sadlar bey yaxshimisiz? Sanjar bey yaxshimisiz? Onar bey aka Jalaquduqdan.
1: Boshladik. Kino aktyor Tom Cruise yoshligida ruhoniy bo'lishni orzu qilgan.
2: To'g'ri.
1: Hop, ikkinchi ma'lumot diqqat qilasiz. Ko'p yillik muzlab yotgan yerlarni geokriologiya fani o'rganadi.
2: To'g'ri.
1: 3-chi ma'lumotga yetib keldik. Polsha davlatining poytaxti Oslo shahri.
2: To'g'ri.
1: Albatta, Varshava Polshaning poytaxti. Basra shahriga 798-yilda asos solingan.
2: To'g'ri.
1: Xo'p, 5-chi ma'lumotga yetib keldik. Quloq faqat hid biladi.
2: Noto'g'ri.
1: 6-chi ma'lumot, diqqat qiling. Saturn halqalari bilan mashhur sayyora sifatida tanilgan. Xo'sh.
2: Noto'g'ri.
1: Voy, salomat bo'ling, rahmat. Tashakkur sizga. Galdagi ishtirokchi Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
3: Salom Sanjarbek, Anjondan Akmaljon.
1: Boshladik Akmaljon aka, Yaponiya davlati 6800 ta oroldan tashkil topgan.
3: 6800 ta Yaponiya. Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Bizda tirikchilik vaqti.
4: Oriyat donoda reklama.
5: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
6: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cstore.uz.
7: CA Store.
8: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Devam etmemiz. İkide tingili uçuruyum. Assalamu aleyküm.
1: Alo.
0: Alo, assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Tanışamız?
1: Görüşmelerden hikmetliler.
0: Boshladik. Sharq Arastusi nomini olgan alloma Abu Nasr Farobiy edi.
1: To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot diqqat qilasiz, xo'p. Muz xokkeyida har bir bo'lim 45 daqiqadan bo'ladi.
1: To'g'ri.
0: Uchinchi ma'lumotga yetib keldik. Geografiyada Kosta-Rika davlatini poytaxti San Jose deb ko'rsatiladi.
1: To'g'ri.
0: To'rtinchi ma'lumot diqqat qiling. Shinto Yaponiyaning an'anaviy diniy e'tiqodlaridan biri.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, tashakkur, rahmat. So'nggi tinglovchiga imkoniyat taqdim etamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Oriya dono muxlislari va Sanjarbek. Bugungi juma kuni hammaga xayrli bo'lsin va daromadli bo'lsin. Yangi yo'ldan
0: Okay. Boshladi Karimboy aka, diqqat qiling. Kapri orolining nomi lotin tilidan sigir orol deb tarjima qilinadi.
1: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumot diqqat qilasiz. Qo'qon shahri Farg'ona viloyatida joylashgan.
1: To'g'ri.
0: Uchinchi ma'lumot Karimboy aka, tropiklar orasidagi hudud issiq mintaqa deb ataladi.
1: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Dastur poyoniga yetdi. Barcha-barchaga rahmat. Birozdan so'ng salom, tabriklar vaqti.

0: Reklam. Endi Jahon sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning mobile sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda Germaniyaning xalqaro tan olingan TELC sertifikatlari bo'yicha imtihon markazlari tashkil etiladi. Shuningdek, 500 nafar o'zbekistonlik mutaxassis yirik temiryo'l kompaniyasi hisoblanuvchi Deutsche Bahn'da ishlash uchun tayyorlanadi. Migratsiya agentligi xabariga ko'ra, kompaniya bilan hamkorlikdagi loyiha doirasida mutaxassislar temiryo'l sohasida xalqaro standartlar asosida kasbiy tayyorgarlikdan o'tkaziladi. Nomzodlar nemis tili va kasbiy fanlar bo'yicha maxsus dasturlar asosida o'qitiladi. Shundan so'ng ular Germaniyaning temiryo'l tizimi korxonalariga yuqori daromadli ish o'rinlariga joylashtirilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, O'zbekistonda TELC xalqaro sertifikatlash tizimi asosida imtihon markazlari tarmog'ini tashkil etish loyihasi ham boshlanmoqda. Loyiha Migratsiya agentligi, Germaniyaning TELC tashkiloti, Germaniya-O'zbekiston iqtisodiy hamkorlik byurosi hamda Profit Deutsch o'quv markazi hamkorligida amalga oshiriladi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi yoz mavsumida tarvuz va qovun xarid qilish hamda iste'mol qilishda ehtiyot choralariga rioya qilishga chaqirdi. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, poliz mahsulotlarida nitratlar o'simliklarning o'sishi uchun zarur bo'lgan tabiiy birikmalar hisoblanadi. Biroq ularning me'yordan ortiq miqdorda to'planishi inson salomatligi uchun xavf tug'dirishi mumkin. Qayd etilishicha, amaldagi sanitariya me'yorlariga ko'ra, tarvuzlarda nitratlarning ruxsat etilgan miqdori 60 mg kg, qovunlarda esa 90 mg kilogram etib belgilangan. Mutaxassislar nitratlarning yuqori miqdorini mahsulotning tashqi ko'rinishi yoki ta'mi orqali har doim ham aniqlab bo'lmasligini ta'kidlagan. Ayrim hollarda ortiqcha azotli o'g'itlar ta'sirida yetishtirilgan mahsulotlar suvsimon yoki o'ziga xos metal ta'mga ega bo'lishi mumkin. Sanepidemqo'mita fuqarolarga tarvuz va qovunlarni faqat rasmiy savdo nuqtalari hamda dehqon bozorlaridan xarid qilishni tavsiya qilgan. Shuningdek, kesilgan poliz mahsulotlarini sotib olmaslik, mahsulotlarning laboratoriya tekshiruvidan o'tganini tasdiqlovchi hujjatlar bilan qiziqish mumkinligi qayd etilgan. Mutaxassis tarvuz tanlashda po'stlog'ining butunligi, band qismining quruqligi va yerga tegib turgan qismidagi dog'ning to'q sariq tusda bo'lishiga e'tibor qaratishni tavsiya etadi. Pishgan tarvuz chertilganda bo'g'iq va chuqur ovoz chiqarish kerak. Qovun xarid qilishda esa uning o'ziga xos xushbo'y hid taratishi, po'stlog'i qattiq bo'lishi va tashqi qismida shikastlanishlar mavjud emasligiga e'tibor berish lozim. Xalqaro iqtisodiyot va tinchlik instituti dunyo aholisining 99.7%ini qamrab olgan navbatdagi global tinchlik indeksini e'lon qildi. Mazkur yirik tadqiqotda dunyoning 163 ta mustaqil davlat va hududi tahlil qilindi. Yangi hisobotda Markaziy Osiyo mintaqasi barqaror hududlardan biri sifatida ko'rsatildi. Davlatlar reytingi quyidagicha joylashdi: O'zbekiston 37 o'rin, Qozog'iston 44 o'rin, Tojikiston 47 o'rin, Qirg'iziston 61 o'rin, Turkmaniston 66 o'rin, hamda Afg'oniston 157 o'rin. Mintaqaning deyarli barcha davlatlari reytingning o'rta va yuqori xavfsiz qismidan joy olgan bo'lib, barqarorlik jihatdan mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari orasida eng yaxshi ko'rsatkichlardan birini qayd etdi. Dunyoning eng tinch mamlakati sifatida yana Islandiya e'tirof etildi. Undan keyingi o'rinlarni Yangi Zelandiya, Shvetsiya, Sloveniya va Irlandiya egalladi. Top 10 talikni Avstraliya, Portugaliya, Singapur, Finlandiya va Yaponiya yopib bergan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 19 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12085 so'm 56 tiyin, 1 yevro 13870 so'm 60 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 19 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.5 Shoriya Dono radiosini tinglayapsiz. O'tayotgan kun barchangizga xayrli hamda barokatli bo'lsin. 19 iyun 2026 yil muborak juma. Issiq quyoshli kun va bizda salom tabriklar vaqti davom etayapti. Elektron belgi Shoriya Dono 1065 lotin yozuvi bilan bizning manziliga o'zingizni SMS'laringizni yozasiz. Biz esa ularni o'qib eshittiramiz. AQShda milliy shahar asalarichilik kuni, Yaponiyada ayol vazirlar kuni, Ukrainada murabbiylar kuni, Nepalda muhandislar kuni nishonlanadi. Ushbu sanada O'zbekistonga tegishli joyi badiiy gimnastika sportchisi 8-tami 9-ta olimpiadada qatnashgan yagona gimnastikachi Oksana Chusovitina tavallud topgan. Bugun 1975 yil sanasida. Shuningdek Shumbola kinofilmining rejissyori Damir Salimov 1937 yilda aynan ushbu sanada tavallud topgan hisoblanadi. Siz esa o'zingizni tavallud topgan yaqinlaringizni qutlamoqchi, muborakbod etmoqchi bo'lsangiz, bizga SMS yozing. Elektron belgi Shoriya Dono 1065 lotin yozuv bilan bizning Telegram
1: Shoriya Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa chempionbop romlar. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil castore.uz da. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz. Yangi pasport olgan buxgalter adashib o'zining pasportiga boshlig'ini imzosini qo'yib yubordi. O'xshatganini qarang. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.

Davom etamiz. SMS. Assalomu alaykum, Oriya dono ijodkorlar. Men Namanganda Ma'rufjonman. Salomlarim ota-onamga, akam Sharifjonga deyilgan. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Do'stimiz Alisher Rahmatullayevichni tavallud ayyomlari bilan tabriklayman. Umringa, rizqinga Alloh barakat oyitsin. Hojona rohatingizni ko'rsinlar. Hurmat bilan seyshanbalik sinfdoshlar guruh nomidan Nodirjon aka yozgan ekanlar SMS'ni. Elektron belgi Oriya dono 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil o'zingizni SMS'laringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi.

0: برين دقيقة
1: Temirchi, musgar va zargarlarning qizdirilgan metalga ishlov berishda uning ostiga qo'yadigan asbobi. Sandon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Robaxon Mahmudova Oliy sudga raislik qiladi. Prezident xalq qabulxonasi rejalashtirilgan, ammo o'tkazilmagan shaxsiy qabullar sonini e'lon qildi. Choy o'lim xavfini kamaytirishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Ya dono ra

Assalomu alaykum Sanjar, yaxshi yuribsizmi? Biz sizni eshitib o'tiribmiz. Bugun meni jiyanim Yorqin jonni tug'ilgan kuni. U 46 yoshga kirdi. Men unga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilayman. Kelinimiz Shoiraxon bilan qo'sha qarib, bolalarining rohatini birga ko'rib yurishsin deb Rishtondan Xayriniso ona yozgan ekanlar. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum Oriyat dono, Sanjar, sizga sihat salomatlik tilayman. Charchamang, xalq xizmatida rahmat. Bugun jonajon dugonam Dilsoraxonni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Umriga, rizqiga Allohim barakalar bersin. O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Futbolchilarimiz yaxshi yutuqlar bilan vatanimizga qaytishsin. Samarqand Payariqdan Siddiqova Nigora yozgan ekanlar. Salomat bo'ling, rahmat, yetkazdik SMS-ingizni.

ularni millionlar kuzatishadi. Ularning fikri muhokama qilinadi. Ularning hayoti trendga aylanadi. Juma kunlari soat 14 dan boshlab trenddagilar bilan gaplashamiz.

0: Victoria Dono de reklamą.
1: Gol! Gol! Gol! Olga Uzbekistan! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Online muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
2: CA Store. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18%dan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

SMS. Assalomu alaykum radio tinglovchilar. O'g'limga salom yo'llamoqchiman. Doston, yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Sog'liging yaxshimi? Biz hammamiz yaxshimiz. Hammadan senga salom. Xudoni panohida bo'l. Didorgacha o'zingni ehtiyot qil deb Gulbahor opa nomidan yo'llangan SMS. Assalomu alaykum. Ukam, yaxshimisan? Ahvollaring yaxshimi? Qanot, Zohid, Shohruxdan salom. Aking Dilshod nomidan deyilgan ekan. Assalomu alaykum barcha oriya dono radio tinglovchilariga. Bugun infoterapiya bo'ladi. Ma nasib etsa kechqurun siyosiy mavzularni birgalikda tahlil qilamiz. Bektosh aka Berdiyev taklif etilgan O'zbekiston Islom akademiyasidan tashrif buyuradilar. Kechqurungi 8 dan boshlab tinglashingiz mumkin. Birozdan so'ng esa jarayon dasturi, orolni qutqarish va ekologik muammolar haqida gaplashamiz.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Zolim faqat ikki sababga ko'ra zulm qiladi. Yo adolat va haqni bilmaganidan, yoki o'ziga yetgan biror ehtiyojni aritish istagidan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Senati Kengashining majlisida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy qonunga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi lavozimiga kiritilgan nomzod ko'rib chiqildi.

0: Masala muhokamasi yakunida Oliy Majlis Senati Kengashining Robaxon Anvarovna Mahmudovani sudyalik lavozimida bo'lishning muddatsiz davriga va O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi lavozimiga 5 yil muddatga saylash to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Yil 16-17 iyun kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar, Toshkent shahar hamda tuman shahar hokimliklari rahbariyati tomonidan 493 ta shaxsiy qabul o'tkazilishi rejalashtirilgan. Shundan 345 tasi amalda o'tkazilgan. Shaxsiy qabullarda aholidan kelib tushgan murojaatlar soni 924 ta. Shundan ijobiy hal etilgani 104 ta, huquqiy ma'lumot berish orqali hal qilingani 70 ta, tushuntirish berilgani 7 ta, ko'rib chiqish jarayonida 758 ta. Shuningdek, shaxsiy qabullar o'tkazilmagan hududlar quyidagilar: Toshkent viloyatida 34 ta, Xorazmda 21 ta, Samarqandda 16 ta, Toshkent shahrida 15 ta, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Buxoroda 11 tadan, Jizzaxda 10 ta, Surxondaryo hamda Farg'onada 9 tadan, Namanganda 8 ta, Navoiyda 4 ta. Ko'k choyni muntazam iste'mol qilish turli sabablar ortidan yuzaga keladigan o'lim xavfini kamaytirishi mumkin. Bu xulosaga Vietnamning 42 mingdan ortiq aholisining ma'lumotlarini tahlil qilgan olimlar kelishdi. Tadqiqot natijalari Nutrients jurnalida chop etildi. Maqolada Prospective Cohort Study tadqiqotlarining katta istiqbolli ma'lumotlari ishlatilgan. 10 yoshdan oshgan ishtirokchilar 2007-yildan 2019-yilgacha kuzatilgan va ularning ovqatlanishi oziq-ovqat so'rovnomalari yordamida baholangan. O'rtacha 11 yillik kuzatuv davrida tadqiqot 2494 ta o'limni qayd etishdi. Tahlil ko'k choy iste'moli va o'lim xavfi o'rtasidagi teskari bog'liqlikni aniqlaydi. Iste'mol qancha yuqori bo'lsa, umumiy xavf shuncha past bo'ladi. Bu bog'liqlik ayniqsa erkaklarda kuchli edi. Shunga o'xshash himoya ta'siri turli kichik guruhlarda kuzatildi. Yosh va katta yoshdagi ishtirokchilar, chekuvchilar va chekmaydiganlar, shuningdek, ikkinchi toifa diabetga chalingan va chalinmagan odamlar. Mualliflar tadqiqot bog'liqlikni ko'rsatishini, ammo ko'k choyning umr ko'rish davomiyligiga bevosita ta'sirini isbotlamasligini ta'kidlaydilar. Biroq natijalar uning tarkibidagi biologik faol moddalarning foydalari haqida ma'lumotlarni tasdiqlaydi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 19-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12085 so'm 56 tiyin, 1 yevro 13870 so'm 60 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 52 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 19-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Fabio Cannavaro boshchiligidagi O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatidagi ilk uchrashuvni Kolumbiyaga qarshi o'tkazdi. Opta sport tahliliy portalining ma'lum qilishicha, 52 yoshli italiyalik jahon chempionatida ham futbolchi, ham murabbiy sifatida ishtirok etgan tarixdagi 4-chi oltin to'p sohibi bo'ldi. Bungacha faqat Franz Beckenbauer, Oleg Bloxin hamda Marco van Basten shunday natijaga erisha olgandi. Fabio Cannavaro Italiya terma jamoasi tarkibida 2006-yilda jahon chempionatida g'olib chiqqan. O'sha yili himoyachiga nufuzli oltin to'p o'rinni topshirilgan. Sobiq futbolchi O'zbekiston terma jamoasini 2025-yilning oktyabr oyida qabul qilib olgan edi. Yarim og'ir vazn toifasidagi o'zbekistonlik UFC jangchisi Bogdan Guskovning navbatdagi jangi tafsilotlari ma'lum bo'ldi. 33 yoshli hamyurtimiz avval taxmin qilingandek 1-avgust kuni Serbiya poytaxti Belgradda ilk bor tashkil etiladigan UFC Fight Night turnirida oktagonga ko'tariladi. O'sha kuni unga sobiq raqibi polshalik UFC sobiq chempioni Jan Blachowicz raqiblik qiladi. Guskov hozirda UFC reytingida 10-chi o'rinni egallab turgan bo'lsa, raqibi reytingda 4-chi pog'onada qayd etilgan. Eslatib o'tamiz, sportchilar o'rtasidagi dastlabki bahs durang bilan yakunlangandi.
1: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
2: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Oriyat Dono radiosini tinglayapsiz va bizda aynidan Jarayon dasturi. Bugungi mavzumiz Orolni qutqarish yoxud O'zbekistonni Orol bo'yidagi ekologik vaziyatni barqarorlashtirish haqida bo'ladi va ekologiya haqida bo'ladi. Studiyamizda 2 nafar ekspertlar bor. Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash ilmiy ishlab chiqarish markazi katta ilmiy xodimi Qobil aka Soqiyev. Assalomu alaykum. Shuningdek, agrosanoatni rivojlantirish agentligi mutaxassisi Humoyun aka Mag'rifov. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Bugungi mavzumiz ekologiya, xususan bizni 20-asrdagi eng katta fojiamiz deylik Orol dengizidan bo'ladi asosi. Mana shu Orol dengizini qurishi, birinchi umumiy va kirish qismi uchun Orol dengizini qurishi yoki shunaqa tragedik holatga kelib qolishi mintaqadagi sanoatga qanchalik ta'sir qilgan deb o'ylaysizlar? Birinchi shundan boshlasak.
3: Xo'p, mintaqadagi sanoatga deyishlik sal biroz boshqacha bo'lyapti. Mintaqadagi iqlim o'zgarishiga yoki inson faoliyatiga, qishloq xo'jaligiga desa to'g'riroq bo'ladi.
2: Bu ham agrosanoatku baribir.
3: Endi shunday, baribir agroda u. Endi sanoat deydigan bo'lsak, sanoatga katta ta'sir o'tkazmaydi, lekin ekologiyaga katta ta'sir o'tkazadi. Xo'p, demak, Orol dengizini o'zi haqida biroz gaplashib olamiz. Xo'p, Orol dengizi eng to'lgan payti maydoni 68 ming kilometr kvadrat bo'lgan. Endi bu qiymat bilan siz solishtiradigan bo'lsangiz, biror davlatni Gruziya davlati tengi deyarli. Gruziya yoki Shri-Lanka davlati tengi keladi yoki Tasmaniya oroli bor, Avstraliya, mana shu hududlarga teng bo'lgan hududni egallagan bo'lgan. Xo'p. Suv hajmi, bu ichida mana qancha suv bor bo'lgan degan ma'noda. O'sha paytlarda eng to'lgan vaqtlari 1100 kilometr kub
2: hajmda suv bo'lgan.
3: Shuncha hajmdagi suv. Endi 1 kilometr kub bu 1 milliard metr kub. Sodda solishtirish uchun men doim qo'llayman, chorvoq son boriga solishtirish, chunki chorvoq 2 kilometr kubda. Chorvoqqa nisbatan 550 ta keladi degani suv hajmi. Lekin chuqurligi masalasi, chuqurligi endi ko'llarga nisbatan chuqurroq bo'lishi mumkin, lekin o'ta chuqur hisoblanmagan. 69 metr bo'lgan eng to'lgan paytlari.
2: Chuqurligi.
3: Endi suv omboriki, chorvoqniki 166.
2: Endi u ombor.
3: Tasavvur qiling, ha, u suv ombori. Inson tomonidan barpo etilgan.
2: Antropogen.
3: Shunaqa. Uni suv hajmi 550 barar katta bo'lgani bilan, lekin tarilkadagida qiyoslaydigan bo'lsa, Orolingiz tarilkadagi bo'lgan.
2: Eniga katta bo'lgan
3: bo'lsa. Shunaqa, yuzasi katta bo'lgan nisbatan. Birgina masalan Kaspiy dengizini ham solishtirsangiz, uni eng chuqur joyi 1025 metrdan ham chuqurroqda, 1 kilometrdan chuqurroq. Tasavvur qilish uchun.
2: Orolda 69 bo'lgan.
3: Shunaqa, Orolda 69. Bu degani suv hajmi ham juda katta degan Kaspiy dengizida. Xo'p, uni ta'minlab turgan manbalari Amudaryo bilan Sirdaryo bo'lgan, hamma biladi buni. Bir yilda tushib turadigan suv miqdori 50-60 kilometr kub atrofida bo'lgan. Ba'zida ser suv kelgan yillar bo'lib turadi, ana o'shanda 70 kilometr kubgacha quyilgan. Endi tasavvur qiling. Har yili 60 kilometr kubdan suv quyilib turibdi. Orol dengiz toshib ketmayapti. Bu nima degani? Demak, bir yilda 68 kilometr kvadrat yuziga teng bo'lgan
2: suv
3: kul yuzasidan 60 kilometr kub bo'lgan suv bo'g'lanib ketadi yoki atrofga shimilib ketadi degani. Tushunyapsizmi? Demak, uni siz balansda saqlab turish uchun
2: o'sha doimiy quyilib turish kerak.
3: Ha, doimiy shuncha suv quyilib turish kerak. Xo'p, keyin nima bo'ldi? Endi o'sha davrlarda umuman O'zbekistondagi sug'oriladigan yerlar 2 million gektar atrofida bo'lgan. Mana haqiqiy ma'lumotni soha mutaxassislari bor. Bugungi kunga kelib bu 4.5, 4.7 million gektarga yetgan. O'zbekistonda sug'oriladigan yerlar maydoni deyarli 2 barobarga oshgan. Nima sababdan? Chunki o'sha vaqtda sobiq sovet davrida o'sha Sirdaryo bilan Amudaryoni suvini boshqa yerlarni o'zlashtirish maqsadida kanallar qazib, boshqa hududlarga chiqarishgan va qarabsizki, balans buzilgan va Orol dengiziga yetib boradigan suv miqdori yildan-yilga kamayib boravergan. Masalan, bugungi mana Sirdaryo viloyat hududlari to'liq cho'l hudud bo'lgan, yangi o'zlashtirilgan hudud. Bugun Sirdaryoni Sirdaryo holida saqlab turgan narsa o'sha daryoning suvlari, kanallar. Yoki Jizzaxni ham ayniqsa mana bu yangi tashkil etilgan hududlari bor, shimoliy hududlari. Mana shu hududlarda ham katta-katta yerlar o'zlashtirilgan.
2: Oldin cho'l bo'lgan.
3: Oldin cho'l bo'lgan yoki Qashqadaryoda qarshi cho'li bor. Mana shu hududlar o'zlashtirildi. Yoki Buxoroda Qorako'l vohasi, Buxoro vohasini suv ta'minotini yaxshilash maqsadida kanallar qazildi. Endi bulardan ham dahshatliklari bor. Qoraqum kanali. U qazildi. Qoraqum cho'liga qarab, o'sha Turkmanistonning ichiga qarab juda ham uzun, 1000 kilometrdan ham uzun asli loyihada. Yoki mana so'nggi davrda Afg'onistonda qazilayotgan Qo'shchepa kanali. Endi chegaralar juda ham nima deydi, noqulay o'tkazilgan O'rta Osiyoda. Qarabsizki, daryolar esa transchegaraviy daryolar. Yaxlit bitta davlat hududidan o'tmaydi.
2: Bitta davlatga tegishli emas.
3: Tegishli emas. Ya'ni xohlaysizmi yo'qmi, qo'shni mamlakatda ham ehtiyojini inobatga olishingiz kerak. Lekin buni o'zaro kelishib, qani sizlarda qancha sug'oriladigan maydon bor? Qancha aholi bor? Qancha suvga ehtiyojlaring bor? Lekin yana bitta qo'shimcha qo'shish kerak. Suvdan foydalanayotganda qanaqa texnologiyadan foydalanyapsizlar? Misol uchun O'zbekiston bugun mana salkam 40 million aholiga ega, 38 million oshdi.
2: 38.3.
3: 38.3 million aholisi bo'lsa, qarabsizki, qo'shni mamlakatga nisbatan suvga bo'lgan ehtiyoj kattaroq. Buni hisobga olib O'zbekiston suv tejuvchi texnologiyalarni ko'paytirib, yoki kanallari yoki o'sha o'zani qoplama bilan qoplamagan joylarni betonlashtiryapti yoki quvurlarda suvda boryapti. Xullas, O'zbekiston harakat qilyapti behuda bug'lanib ketish va shimilib ketishni oldini olishga. Xo'p, endi tasavvur qiling, biz masalan 50 km kub atrofida suv iste'mol qilamiz O'zbekistonda, shu atrofda-da. Lekin Turkmanistonda kishi boshiga hisoblasa juda katta qiymat kelib chiqadi. Chunki ular o'sha qoplamaga ega bo'lmagan kanallardan suv oladi. O'shani aslida ular ham xuddi biz kabi shimilib ketishini, bu ortiqcha bug'lanib ketishini, qayergadir behuda oqmasligini oldini olish kerak. Ya'ni tejamkorlik bilan bu suvni taqsimot qilinsa, O'rta Osiyoga suv yetadi aslida. Xo'p, endi Orol dengizini ko'pchilik endi tiklash haqida ko'p gapirishadi. Ochiqoydin aytish kerak, Orol dengizini tiklab bo'lmaydi. Chunki o'sha davrda mana shuncha yer ochilib, aholi ko'payib, o'sha hududlarda o'z faoliyatini olib borib, joylashib bo'ldi. Endi Orol dengizini to'ldiramiz deb 40 yil, 50 yil Amudaryo bilan Sirdaryodan bir tomchi ham suv olmasdan Orol dengizini to'ldirish imkoniyati mavjud emas. Vaziyatga realni qaraydigan bo'lsak,
2: umuman iloji yo'q.
3: Bugungi holatini biroz saqlab qolishga harakat qilsa bo'ladi. Unda ham baribir qo'shni davlatlar o'zaro kelishi kerak-da. O'rta Osiyo shunaqa mintaqa, hamma narsasi umumiy da ularni. Muammosi bo'lsa ham umumiy muammo bo'lib qoladi, yaxshi tomoni bo'lsa ham umumiy bo'lib qoladi. Shuning uchun ular asli bitta oilada, asli kelib chiqishi. Shuning uchun o'zaro oilada maslahat ish ko'rish kerak.
2: Bizda qisqa reklama bor, o'tkazib olamiz, keyin aka sizni ham javoblaringizni eshitishga harakat qilamiz.
1: Oriya Donoda reklama. Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qush Toshbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
5: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11-iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
6: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Orol dengizi va uni fojiasi haqida, cho'llash haqida sizdan bir eshitsak aka.
7: Demak, bugungi kunda O'zbekistonda 20-asrning 2-chi yarmidan boshlab cho'l hududlarining kengayishi kuzatilishi tabiiy hol. Bu global ekologik muammo. Suv resurslaridan noto'g'ri foydalanish va iqlim o'zgarishlari jarayonlarining tezlashishi natijasida yuzaga kelgan. Buning oqibatida Markaziy Osiyo mintaqasining eng yirik tabiiy boyligi hisoblangan Orol dengizi qurib qoldi. Bu holat nafaqat tabiatga, balki iqtisodiyot va qishloq xo'jaligiga ham jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatgan. 1960-yillargacha Orol dengizi dunyodagi eng katta ko'llardan biri edi. Ammo Amudaryo va Sirdaryo suvlarining katta qismi paxta maydonlarini sug'orish uchun burib yuborilgan. Natijada dengizga keladigan suv keskin kamayib ketganligini kuzatishimiz mumkin. Dengizning chekinishi natijasida cho'llanish jarayoni kuchayib, havo mutadil dengiz haroratidan keskin kontinental darajaga o'zgardi. Buning oqibatida dengiz tubida katta qumli hudud, ya'ni Orol qum paydo bo'ldi. Orol bo'yi hududlarida tuz va qum aralash chang bo'ronlari yuzaga keladi. Har yili millionlab tonna tuz havoga ko'tarilib, atrof hududlarga tarqala boshladi. Orol bo'yi mintaqasida yerlar sho'rlandi. Havo harorati esa 40 darajadan yuqori bo'lgan davrlar, ya'ni 1960-yillarga nisbatan 2 barobar ko'paydi. Qum chang bo'ronlari Nukus shahrida 6-11 barobarga ko'paydi. Uzoqqa bormaylik, yaqin 10 yillikni oladigan bo'lsak, 2018 yili Qoraqalpog'istonda va Xorazm viloyatida, 2019 yili esa Nukus shahrida hamda 2021 yili Toshkent shahrida ham kuchli shamollar tufayli mavsumga xos bo'lmagan chang qumli bo'ron hodisasi yuz berdi. Bunday holat Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlari va mamlakatimizning boshqa hududlarida ham sodir bo'lgan. O'zbekistonda keyingi yillar davomida Markaziy Osiyo mintaqasi uchun global muammoga aylangan cho'llanishning oqibatlarini yumshatish maqsadida bir qator yirik loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. Davlat rahbarining bevosita tashabbusi bilan 2018 yildan e'tiboran Orolning qurigan tubida chang va qum bo'ronlarining oldini olish maqsadida yirik loyihalar amalga oshirilib borilmoqda.
2: Mana shu yirik loyihalar haqida ham gaplashsak, Orolni cho'llangan hududda o'rmonzorlar tashkil qilish real holatda o'sha cho'lni o'rmonga aylantirish mumkinmi, Humoyun aka?
3: Imkoniyati bor.
2: Faktik jihatdan
3: imkoniyati bor. Ya'ni o'rmon deganda ko'pchilikda tushunchasini bilib olishimiz
2: kerak. Rossiya o'rmonlariga o'xshagan o'rmonlar emas.
3: Beryoza o'rmonlari emas yoki keng bargli Amazonka o'rmonlari emas. Umuman olganda o'sha ko'chma qumlari bor, tuzlari bor hududlarda o'sha 1 metr, 2 metr, 2.5 metr balandlikka ega bo'ladigan butasimon yoki oddiy buta shakldagi o'simliklarni ko'paytirishimiz ham o'shani o'rmon deyishimizga sabab bo'la oladi. Muhimi u yerdagi chang va tuzlar shamol tufayli ko'tarilmasligi eng asosiy maqsad.
2: O'sha joyda turishi.
3: Ha, u yerda qanaqadir ov qilish uchun, ayiq ko'paytirish uchun yoki bug'u ko'paytirish uchun emas. Ya'ni cho'l o'rmoni bilan baribir tundra degan o'rmoni katta farqi bor demoqchiman. Xo'p, nima ish qilish kerak degan savol tug'iladi. Demak, birinchi hududlarni o'rganib olish kerak. Masalan, qumga chidamli o'simlik turlari bor, psammofitlar deydi. Yoki sho'rga chidamli o'simliklar turi bor, galofitlar deydi. Uni sho'rqoq yerlarga eksa bo'ladi. Yoki qurg'oqchilikka chidamli bo'lgan yana o'simlik turlari bor, kserofitlar deydi. Mana shularni o'rganib chiqib, qaysi ko'proq chidamli, mana shu iqlimga qaysi ko'proq moslasha oladi. Saralab faqat ana o'shalarni ko'paytirish kerak. Keyin bir narsaga mesela şuna kadar kuşat ektiz degen, yüzdesi şuna kukar gıda degen mesela. Bu 70% buluşum ki, 60% buluşum ki. Hemen narsa aslında 8'lik bile.
2: 50'den belen bosa normal karış gereği bu oldu.
3: Şuna kadar. 50'lik bugün tahtarda hem bu aslında yakşı.
2: Yar mı kukarsa hem yakşı?
3: Çünkü adlı misal da bana bağbançılıkla haber bulmakla adamım düşünken kuşat kukartır olmayıdı ki.
2: Doğru.
3: Bu çul ki bu iklim ağırca. Bu narsa inobatga olish kerak yoki mana shu sohada yutuqlarga erishayotgan davlatlarni ko'nikmalari yoki malakalarini biz ham o'zlashtirishimiz kerak. Bu masalada eng ko'p katta yutuqga erishgan davlat bu Xitoy.
2: O'z shuni so'ramoqchi edim. Mana Xitoy cho'llarni bog'ga yoki o'sha o'rmonga aylantirish bo'yicha juda katta loyihalarni yo'lga qo'ygan. Oxirgi vaqtlarda internetda men erimay shunaqa hujjatli filmdan ko'rib chiqyapman. Xitoy dahshat ishlar qilyapti. Nimani o'rganishimiz kerak Xitoydan?
3: Xo'p. Xitoydan birinchi navbatga texnologiyalarni o'rganishimiz kerak. Xo'p, ikkinchi navbatga kadrlarimizni o'zimizda kadrlarni yetishtirib olishimiz kerak, ya'ni ularni bilimini o'zlashtirib olishimiz kerak. Va shu yana bir tomoni bor. Bilasiz, endi hududlar juda katta va endemik o'simliklar bor. Faqat mana shu hududda o'sadi, boshqa hududda mavjud emas. Ya'ni agarda o'zimizdagi o'simliklarni chidamliligi suroq bo'lsa, xuddi Qizilqum sharoitida yoki Qoraqum sharoitiga chidamliroq bo'lgan boshqa bir hududda o'simlik bo'lishi mumkin. Buni o'rganib, o'sha navlarni olib kelish kerak. Masalan, Avstraliya bilan juda katta qismi cho'l. O'sha cho'llarda o'sayotgan o'simlikni siz o'rganib turib, O'zbekiston sharoitiga mos keladimi, yo'qmi, olib kelganda karantin talablariga javob beradigan bo'lish kerak, chunki yangi ko'chat olib kelish ko'pchilik ko'ziga oddiy narsa, lekin qanaqadir kasallik ham olib kelib qo'yishi mumkin, ko'zga ko'rinmaydigan. Mana shularga inobatga olib olib kelish kerak yoki bunaqa iqlim og'ir hudud Afrikada juda ko'p Sahro kabi yoki AQShda o'zida bor Ajal vodiysi degan hududlari shunaqa og'ir mintaqali boshqa hududlarni o'simliklarni ham o'rganishimiz kerak agar o'zimiznikilar effekt pastroq bo'lsa yoki ular nisbatan yana ham chidamliroq bo'lsa. Xitoyda endi hamma biladi u yerda Gobi cho'li bor, Mo'g'uliston bilan chegaradoshda hududlari,
2: g'arbiy hududda
3: Taklamakon cho'li bor, u dahshat katta cho'l bu, materik ichida joylashgan. Va Xitoyning o'zining loyihalari bor, mana bu janubdagi yirik daryolarni suvini qurg'oqcha shimolga qarab burish. Ya'ni plus tomoni ularni o'zining hududida suvni bu yoqqa burib obormoqchi bo'lyapti, o'zining hududidan o'zining hududiga suv oboradi.
2: Hech kim bilan hisoblashmaydi bu uchun.
3: Shunaqa. Endi hisoblash kerak bo'lgan davlatlar aslida bor. Masalan, o'sha daryolar ichida Mekong, Saluin, Irrawaddy kabi daryolar bordi. Shularda ikkitasimi aynan Xitoy hududidan Tibetdan boshlanadi. U o'sha yerdan suvni olamansa pastki davlat bilan biroz
2: Hindiston bilan.
3: Hindiston-Xitoy bilan.
2: Hindiston-Xitoy. Ha.
3: Hindiston bilan ham kelishadigan joylari bor, chunki endi Gang daryosini bilasizki, uni yuqori qismi Brahmanputra deyiladi. Lekin u daryodan faqat elektr energiya olish uchun foydalanyapti. Cho'llarni o'zlashtirishga halcha yerdan suv olib ketgani yo'q va o'ta murakkab joy yer, chunki orada katta tog'lar bor-da. U Hindistonga yaqinroq nomi bilan. Ya'ni baribir o'zaro kelishadigan joylar ham bor, lekin asosiy Xuanxe va Yansi daryolari o'zun hududda bo'lganligi uchun suv ichmaydigan joyda olib bormoqchi bo'lsa, u qadar muammo kelib chiqmaydi. U yo'q texnologiya. Faqat mana shu sohada kam energiya sarflaydigan, kam xarajat ketadigan texnologiyalarni ishlab chiqishga to'g'ri kelaveradi.
2: A bizda unaqa emas, masalan, o'sha boya daryolarni siz aytingiz, bizda daryolar tranzit nima qilsak bo'ladi?
3: Kelish kerak o'shaga O'rdosiy bu bitta oila. Shunchaki mustaqillik davri hammasi alohida bo'lib qoldi. Tog'li hududlar boshqa hudud, suvli yoki geologik boyliklari boy bo'lgan hududlar boshqa bo'lib qolyapti. Ya'ni nima dedi? Birida ovqat bo'lsa birda kosa bor, birida qoshiq bor-da. Soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsak.
2: Hamma birga foydalanishga majbur.
3: Hamma umumiy bu yerda. Ayniqsa geolog ekologik masalada o'rtasi yaxlit. Ular o'zaro bilan o'zaro kelishish kerak. Masalan, Qozog'iston hududida qurg'oqchilik kuchayib ketsa, biz xohlaymizmi yo'qmi, uni changi Toshkentga kirib kela oladi bemalol. Nima deysiz? Bu changi menga kirmasin deya olmaysiz-ku. Uni ixtiyorda emas-ku. Bo'ldi, demak, kelish kerak. O'zbekistonda ilmli mutaxassislar ulardan kuchli bo'lsa, biz berishimiz kerak yoki ularni qaysi bir sohadan kuchli mutaxassis bo'lsa, ular bizga berish kerak.
2: Aha, men Orol masalasida Qozog'iston o'ziga tegishli bo'lgan tarafida nisbatan tikiladi degan gaplar chiqqan, bu qanchalik asosli?
3: Bu to'g'ri. Bu 2003-2005 yil orasida u yerda Ko'k Orol degan damba qurildi. Jahon bankidan 85.8 million euro mi, dollar mi, xullas shu qiymatdagi summa olindi va 2 yil mobaynida qurib 2005-yil avgustda topshiriladi adashmasam. Va dambani asosiy maqsadi Orol dengizini quroqchil, sayozroq bo'lgan janubiy hududiga suvni chiqib ketib, shunchaki bug'lanib ketmasligi uchun
2: shimolda ushlab qolish.
3: Shimolda ushlab qolish va shimolda o'sha baliqchiligini saqlab qolish yoki atrofdagi ekologik muhitni biroz bo'lsa ham yaxshilash maqsadida qilindi. To'g'ri, endi O'zbekiston qarab turib, O'zbekistondan bo'lib turib, nega bu ishni qilyapti, bu yoqqa ham suv kerak deyish mumkin, lekin o'ylab qarasangiz, o'sha janubiy Orol dengizining ham sharqiy qismi bor-da, juda katta yuzasi. Lekin juda sayoz. U yerdan Sirdaryodan kirib kelgan suv osongina yerdan bug'lanib ketaveradi.
2: Yo'q bo'lib ketadi.
3: Aslini olganda. Ha. Va bu narsaga nima salbiy qarash

0: teskari ish qilish ikki tomonga ham jabr bo'ladi.
1: Xo'p, aka, sizdan bir cho'llash haqida bir fikrlaringizni eshitsak, uni zararlari haqida.
2: Yuqorida juda yaxshi fikrlarni bildirilyapti. Haqiqatan ham bugungi kunda Orol dengizining qurilgan tubida mamlakatimiz tomonidan ham keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilayotganligini ta'kidlab o'tishimiz joiz. Bu borada yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, xalqaro hamkorlik aloqalarini keng yo'lga qo'yish, Orol dengizining qurilgan tubida yashil qoplamalar barpo etish, suv xo'jaligini modernizatsiya qilish va ijtimoiy infratuzilmani yaxshilash bo'yicha keng ko'lamli dasturlar amalga oshirilayotganligini ta'kidlab o'tdik. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1995-yil 31-avgustdagi qarori bilan qattiq qurg'oqchilikni boshdan kechirayotgan va cho'lga aylanib borayotgan mamlakatlarda cho'lga aylanib borishlarga qarshi kurash bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti konvensiyasiga ratifikatsiya qilingan. O'zbekiston 1995-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining cho'llanishga qarshi kurashish konvensiyasiga a'zo bo'lgan. Haqiqatan ham bugungi kunda Orol dengizining qurigan tubida mamlakatimiz tomonidan o'sha yashil qoplamalar barpo etish, bu kishi Humoyinjon aytganidek o'sha issiqlikka chidamli, qurg'oqchilikka chidamli o'simliklar, masalan, saksovul o'simligini ekish bo'yicha julg'un deyiladi mahalliy tilda, o'sha suvsizlikka chidamli o'simliklarni ekish borasida ham birmuncha ishlar amalga oshirildi va o'ylaymanki, bu amalga oshirayotgan islohotlar kelajakda o'zining ijobiy samarasini berishi tabiiy.
1: Aha, bizda 2 daqiqa vaqt bor ekan, yana bitta savolga javob olsam bo'ladi. Xo'p, Xitoy tajribasida unumdorligi past va qurg'oqchilik yerlarida daraxt ekish uchun fermerlarni moliyalashtirish tizimidan O'zbekistonda qanaqa foydalanish mumkin degan bitta savol yozgan edim. Ya'ni Xitoyda o'simliklarni o'zimiz, ulardan foydalanadigan shaxslarga ham qanaqadir bir yengilliklar masalasida bir ma'lumot o'qidim yaqinda. Bizda nima qilish kerak?
0: Demak, cho'lda ekiladigan cho'lbob o'simliklarni ekayotgan kishilarga rag'bat demoqchisiz-da?
1: Yoki yengillik qanaqadir?
0: Bu endi ekologiya qo'mitasiga bog'liq savol, chunki tashabbuslar hammasi ularning qo'lida. Lekin amalga oshirilayotganligidan xabarimiz bor. Misol uchun har yili demasam ham, lekin 2-3 yilda bir eshitib qolaman, o'sha yerga safar uyushtiriladi, borib saksovullar ekishadi. Lekin yana ham kengroq miqyosda olib borsa bo'ladi.
1: Oxirgi 10 yilda Orol mavzusiga juda ko'p e'tibor berilyapti, lekin nima yana ham to'g'rilanish kerak deb o'ylaysiz?
0: Suvni isrof qilmaslik.
1: Ya'ni,
0: biz Orolni shu holida ham saqlab qolishimiz uchun suv qo'yishimiz kerak. Suvni qayerdan orttiramiz? Baribir o'zimiz ishlatayotgan suvimizdan-da. Boshqa joydan olib kelib bo'lmaydi-ku. Sibir daryosini bura bo'lmaydi, u fantastika.
1: Yenisey ham kelmaydi.
0: Iloji, Irtish degan daryo bor, yaqinroq. U ham baribir orada bunday balandlik bor-da. Bitta qazilgan kanal bor, Irtish Qarag'anda degan. Uni nima deydi, Qozog'iston poytaxti uchun, sanoat uchun ushlab o'tirdi, xolos. Masalan, uni hech qachon bu yoqqa boshlash imkoniyati mavjud emas. 1500 km masofa. Ya'ni unga umid bilan qarab qolib vaqt o'tkazmaslik kerak. Qiladigan ishimiz, xo'p, demak, o'zimni sohamdan kelib chiqadigan bo'lsam, mana Agrosanoat rivojlantirish agentligida bog'larni intensiv bog'ga o'tkazish. Oldinnikida orasini kullatib, sug'orib, orasiga bed ekib qo'yib, bemalol yerni egallab olishga qo'ymaslik kerak. Hozir mana yerni o'zining unumdorlik darajasi bor-ku. Istalgan bir daraxt ekib qo'ydingiz, siz meva yetishtirmayapsiz. Agar uni navini bilmasangiz, uni bir to'g'ri sug'ormasangiz, to'g'ri tarbiya qilmasangiz, siz o'tin yetishtiryapsiz, qo'pol qilib aytsa. Tushunyapsizmi? O'tin yetishtiryapsiz, xolos. Nima deydi? Yaratgan bog'iz me'yor bor, uni yetarli darajada daromad olish kerak.
1: O'zini ilmi bilan qilish kerak.
0: Ha, o'zini ilmi bilan qilish kerak. Siz u ishni qilmayapsizmi? Demak, siz xalqingizga xiyonat qilyapsiz-da. 100 gektar, 200 gektar yer egallagansizda, lekin 8 metr orasi katta-katta daraxtlar o'stiryapsiz, hosil bo'lsa bo'lmasa, nima deydi, 5 ta ro'zg'ori pulini topsangiz bo'ldi sizga. Bitta oilasiz. Bir oilangizga 5 ta ro'zg'ori puli, bu normal holat. O'zingiz uchun-da u. Chetdan qarasangiz, uni boshqa texnologiya bilan qaytadan bog'ni barpo qilsangiz, siz bitta tumanning byudjetini chiqarishingiz mumkin o'sha yerdan. Ya'ni tambal bo'lib olgan fermerlarni qo'ymasligimiz kerak. U bu degani kuch ishlatar tizim emas. U uchun davlat motiv bo'lish uchun subsidiya beradi. Texnologiyasini ko'rsatadi. Qo'llab-quvvatlash ishlari amalga oshirilyapti. Masalan, chetdan olib kelinadigan ko'chatlarga boshqa sorlarni olib tashlaydi. Yoki tomchilab sug'orish joriy qilingan bog'iz uchun o'shani xarajatini qaysidir foizini qoplab beradi. Ya'ni o'sha vaqtda yerim bor mana, lekin bu narsaga mablag'im yo'q deganingiz bilan davlat bu narsa

0: bu narsani qo'llab-quvvatlash uchun taklif qilyapti. Qaytarib olmaydi uni. Siz o'sha narsani barpo etdingiz, kelib tekshiradi. Haqiqatan aytilganda joy-joyiga ham ishlayapti, bo'ldi. Davlat bergan subsidiya sizniki.
1: Ilm bilan qiling bo'ldi.
0: Bo'ldi, ilm bilan qiling bo'ldi.
1: Bizda 1 daqiqa o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Choy qaynatishga mo'ljallangan suvxonali va o'txonali ro'zg'or asbobi. Samovar.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekistonlik mutaxassislar Germaniya temir yo'llarida ishlash uchun tayyorlanadi. Tarvuz va qovun sotib olayotgandagi san epidemiya qo'mita tavsiyalari e'lon qilindi. Global tinchlik indeksi e'lon qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Humoyunniki bo'yasiz, siz fermerlar haqida gapirayotgandingiz, shu mavzuga nuqta qo'yib bersangiz, hali tugamagan nazarimda.
2: Xo'p, demak, intensiv bog'lar haqida gapirayotgan edik. Demak, intensiv bog'da juda ham ko'p foydasi bor. Birinchidan, 30-35% suv tejaydi u sug'orishda. Xo'p, ikkinchidan, siz dorilarni o'sha nima dedi, tomizgich orqali ham yuborsangiz bo'ladigan joylari bor. U ham yana tejaydi degani suv. Chunki doriga ham suv kerak qisman qaysi bir ma'noda. Qarang, suvni tejayapsiz, dorini tejayapsiz va yerni strukturasini buzilishini oldini olyapsiz. Chunki siz bog' qilmoqchisiz, birinchi marta haydaysiz-ku. Bo'ldi, daraxtlarni egasiz, ekkanizdan keyin orasidagi yerlarni har yil haydash shart emas. Bo'l, teginilmaydi. Tasavvur qiling. G'alla ekilsa, paxta ekilsa, har yil haydaydi. Har yil dori beradi. Har yil qanaqadir ishlar olib boriladi, meliorativ ishlar olib boriladi, sho'rlar yuvadi qishki kunida. Bog'da unaqa emas. Bog'da siz bir marta ekasiz, suv tejuvchi uchun joriy qilasiz. Agar kichikroq nima deydi, pakana payvand tagi bo'lsa, shpalerlarni o'tkazasiz, bo'ldi. Tuproqdagi nima deydi, o'simlik dunyosi, endi o'simlikni aslida olib tashlash kerak, uni xalal beradi, lekin mikro jonzotlar bo'ladi-ku, o'shani yo'q qilib yubormaysiz. Haydamaganingizdan keyin tagidagi gumusi ham o'zida qoladi, mineral o'g'iti ham o'zida qoladi, shu chuvalchanglar ham o'zida qoladi-da. Qayta-qayta ag'daraversangiz yo'qolib ketadi-ku. Mana oddiy tuproq strukturasini saqlab qolish. Bu degani intensiv bog' ekologiyaga ham plyusda. Qaysi bir ma'noda zich ekkanizdan keyin u ham qaysi bir ma'noda tabiiy o'rmonda u.
1: U ham kislorod ishlab chiqarib soya beradi, salqin beradi.
2: Buning juda ko'p foyda tomoni bor va bugun mana rahbarimiz tomonidan imzolangan oxirgi qarorlarda shunaqa ishni amalga oshirmasdan suvni isrof qilib yoki bog'larni intensiv qilmayotganlarga soliqlarni hozir 3 barobar, o'sha suvga to'lovni 3 barobargacha ko'tarish ko'zda tutilgan.
1: Qachondan boshlanadi bu?
2: Adashmasam 26 oxirida.
1: Bu yil oxirida.
2: Bir sira o'qib chiqqandim, hozir xayolimdan chiqdi sanasi, lekin yaqin orada boshlanadi bu narsa.
1: Kelasi yildan jiddiy ahamiyat beriladi, to'g'rimi?
2: Bu degani yangilikni joriy qilishni xohlamayotgan tambal qo'pol bo'lsam sal tambalik qilayotgan fermerlarni majburlashda innovatsiyaga, yangilikka. Chunki vaziyat oldindagidek emas.
1: Og'ir.
2: Og'ir suv masalasi og'ir.
1: Va kundan kunga, soatdan soatga og'irlashib boryapti aslida. Bizning ko'zimizga ko'rinmayapti-yu, lekin men yaqinda ekologiya mavzusi bo'yicha ham bir yaqinda efir qilganimda Baxtiyor aka Abdug'afur biolog olimimiz ham kelib, muzliklar masalasi haqida ham gapirib ketib, muzliklarimiz avvalgidek ko'p emas va mavjudlari ham avvalgidek qattiq emas. Ular ham kamaygan, ularning ham hajmi qisqargan degan bir fikrlarni aytib ketdilar efirda. Qobil aka, sizdan ham bir fikrni eshitsak.
3: Haqiqatan ham yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, suv masalasi bu eng yildan yilga xalqimizda oldida turgan muammolardan biriga aylanib boraveradi. Sababi har bir fuqaro, mamlakatimizning har bir fuqarosi ongli ravishda tushunib yetish kerakki, tabiiy boyliklar o'lchab berilgan emas. Tabiiy boyliklarni biz o'zimiz asrab avaylashimiz kerak. Har bir tomchisini qadrlashimiz kerak. Agar biz tabiat ne'matlaridan xo'jasizlarcha foydalansak, uni isrof qilsak, kelajakda uning uvoli tutadi. Aytadiki, tabiatning har bir ne'mati qadrlash har birimizning insoniylik burchimiz hisoblanishi kerak.
1: Orol muammosini hal qilishda mahalliy olimlar va ilmiy tadqiqot institutlarining o'rni haqida ham bir fikrni bildirsanglar. Masalan, agrosanoatda orolga umuman aloqasi yo'q-a?
2: To'g'ridan-to'g'ri aloqasi yo'q bo'lishi mumkin. Lekin bilvosita ta'siri bor. Chunki maqsad suvni tejashku. Suvni tejayapsizmi, keyin Orol dengizi yetkazish uchun limit ajrata olasiz uni deltalariga. Demak, agrosanoat, intensiv bog'lar qilmasa, yana eski uslubda davom etaversangiz, cho'lga yaqin bo'lgan hududlar yana cho'llashib, suv yetishmasdan cho'llashib, jadallashib ketadi.
1: Sizlarda?
3: Bizda ham o'sha Orol dengizining qurib qolishi va uni bugungi kundagi umuman atrof muhitga ta'siri bo'yicha albatta ta'kidlab o'tdik, keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. loyihalar to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, yuqorida ta'kidlab o'tdik, o'sha Xitoy Xalq Respublikasi dedingiz, o'sha Xitoyliklar bilan o'rmonchilikni rivojlantirish hamda cho'llanishga qarshi kurash sohasida ham amalga oshirilayotgan hamkorlik loyihalari albatta oshirilayotgani to'g'risida o'qib.
1: Demak, Xitoy bilan hamkorligimiz bor.
3: Xitoyliklar bilan hamkorligimiz bor albatta. Bu borada amalga oshirilayotgan ishlarni o'zimiz ko'rib, ijtimoiy tarmoqlar orqali qorovulsa, ommaviy axborot vositalari orqali ko'rib, kuzatib turibmiz. Xususan O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzurida o'rmon va yashil hududlarni ko'paytirish, cho'llanishga qarshi kurash agentligi tomonidan Xitoyning Shinjon ekologiya va geografiya instituti hamkorlikda respublikamizning 5 hududida, ya'ni Arnasoy, Karmana, Muborak, Qorako'l va Nukus tumanlarida bugungi kunda galafit o'simliklari bog'lari tashkil etilgan ekan. Galafit o'simliklari
2: bu tuzga chidamli.
3: Tuzga chidamli o'simliklar,
2: sho'rga chidamli.
3: Sho'rga, tuzga chidamli o'simlik, galafit o'simliklar. Bugun o'sha mamlakatimizning 5 hududida shu o'simlik ekilgan ekan. Jumladan O'zbekistonga Xitoydan galafit o'simliklaridan 1400 tonna urug' olib kelingan. Hozirda mazkur urug'lardan galafit ko'chatlarini yetishtirish ishlari boshlab yuborilgan. Cho'llanishga qarshi kurashish va ko'proq daraxt ekish maqsadida Xitoy hukumatı unumdorligi past yerlarda urug' ekish, shuningdek qurg'oqchilik hududlarda daraxt va butalar ekish uchun fermerlarni moliyalashtirmoqda ekan. Jahon tajribasi tahlili shuni ko'rsatadiki, ekologik inqirozlarni faqat bir nechta omillarni birlashtirgan holdagina muvaffaqiyatli yengib o'tish mumkin. Ya'ni suv xo'jaligini modernizatsiya qilish, ekologik texnologiyalarni joriy etish, hududlarni ko'kalamzorlashtirish, xalqaro hamkorlik va faol davlat siyosati. Aynan shunday kompleks yondashuv O'zbekiston tomonidan Orol bo'yida amalga oshirilmoqda.
1: Shunaqa bo'lsin. Yaxshi bo'lsin, hamkorlikli yo'lga qo'yilsin. Lekin men yaqinda bitta sal odamni xafa qiladigan bir narsa o'qidim. Orolni o'rnidagi hududni yaxshilash eng ko'p baribir O'zbekistonning o'ziga tegishli Markaziy Osiyo davlatlarining ichida va bu bizning eng katta muammomiz deb yozilgandi. Ya'ni biz hamkorlik, qo'shnichilik, umumiy mintaqadagi umumiy integratsiya deganimiz bilan baribir eng ko'p bizni og'ritgani uchun eng ko'p biz qiynalamiz degan ma'noda. Bu bo'yicha nahotki masalan Qozog'iston yoki Turkmaniston bilan nima deydi, ularni kamroq qiynagani uchun ular kamroq e'tibor beradi degan narsa to'g'rimi haqiqatan?
2: Bu noto'g'ri. Chunki chang chegara tanlamaydi u. Hudud tanlamaydi u.
1: Davlat tanlamaydi.
2: Davlat tanlamaydi u. U Orol dengizining to'g'ri eng katta qurigan qismi O'zbekistonga tegishli. Masalan, asli Qozog'iston bilan O'zbekiston o'rtasida bo'ladigan bo'lsa, eng katta tuz bor joy O'zbekistonga tegishli hududi. Lekin u yerdan kuchli shamol bo'lgan vaqtda ko'tariladigan chang faqat O'zbekistonga tushadigan emas-ku. Qozog'istonga ham tushadi, oshi bo'lsa Rossiyaga ham yetib boradi.
1: Farqi yo'q.
2: U topilgan, u eng Xitoydagi masalan, eng baland tog'lardan tekshirib ko'rsangiz, topiladi unaqa zarrachalar. Kamroq bo'lishi mumkin,
1: lekin
2: hamma joyda bor.
1: Bor.
2: Va bu yana kuchayib borishi mumkin. Buni oldini olish uchun bitta Qozog'iston bilan O'zbekiston emas, butun dunyo bu anoni o'rganish kerak. Masalan, bu holat boshqa joyda ro'y bermasligi uchun ham kelib o'rganish kerak baribir.
1: Qarang, Humoyun aka, shunaqa faktlar borki, Orol o'z tarixida 2 marta qurib qolgan, keyin yana tiklangan.
2: Bu 4 marta deb eshitdim.
1: Ha, bu 3-chi qurishi deydi, men o'qigan ma'lumot sal boshqacharoq ekan. Bu qanaqa qurib, qanaqa tiklanadi?
2: Endi qarang. Biz hozir sobiq sovet davrida boshlandi bu jarayon. Biz 50 yilda quribdik deylik. 50 yilda Orol dengizini quribdik. Endi biz u payt mustamlaka bo'lganmiz-ku, chunki to'liq narsani biz bo'yimizga ola olmaymiz baribir.
1: Albatta, boshqaruvchi u yoqdan bo'lgan.
2: Boshqaruv u yoqdan bo'lgan. Xo'p, 50 yilda quribdik. Oldingi 4 marta qurib, to'lgan davr orasi 50 yil, 100 yil emas, u million yil u. Katta davr u. Bu muzlik davriga bog'liq bo'ladi yoki iqlimmi, misol uchun yog'ingarchilik ko'paygan tufayli ko'proq suv kelib, u toshib bir qismi Kaspiyga qo'yilgan davrlari bo'ladi. Ya'ni bu 5-inchisi ekan, xavotir olish kerak degan emas.
1: Yana tiklanadi yaqinki yillarda degan bir
2: oldingi 4 marta to'lib toshganda 50 yil emas, bu million yillab ketgan, 1000 yillab ketgan bo'lishi mumkin. Shunaqa o'ylamaslik kerak.
1: Bizda reklama vaqti, o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
0: Oriya Donoda reklama. Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston!
4: Sea A-Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a Sea A-Store.
5: Sea A-Store.
6: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
7: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Vaqtimiz ko'pmas. Bitta Orolga tegishli mas'ul, lekin suvga tegishli bitta savol bermoqchiman. Oxirgi paytlarda ko'p muhokama qilinayotgan bu Buxoroning peshkusidagi ko'l. Kimdir uni dengiz deb atayapti, lekin faktik jihatdan u ko'l, yanglishmasam. Bu bir martalik, keyin 1 yil, 1.5 yildan keyin singib ketadigan qanaqadir ko'l emasmi? Shu haqida ham Humoyunniki bir ma'lumotlaringiz bor bo'lsa, yetkazsangiz.
2: U ko'l.
1: Odamlar olib bor, baliq tashayapti u yerga.
2: Nomi Shirbuloq. Xo'p, hajmi 305 million metr kub. Hozir undan ham oshyapti.
1: Kattalashyapti.
2: Kattalashyapti. Solishtirish uchun 305 degani hisoraksion bor. Qashqadaryoda 150 million metr kub, ya'ni undan katta degani.
1: 2.5, salkam 2.5.
2: Ha, shunaqa. Yo'q, 2 barobarga bormaydi. 2 barobar deylik, hozir kattalashyapti. Demak, hisorakdan 2 barobar katta suv hajmi. Xo'p, chuqurligi o'rtacha chuqurligi 4 metr atrofida, maksimal chuqurligi bo'lsa 10-12 metr bo'ladi. Demak, yuzasi katta sayoz joy. Oldin sho'rxoq bo'lgan. Qala ota qishlog'i yaqinda. Qala ota qishlog'ining o'zida ham kichkina buloq bo'lgan aslida, lekin u buloqni buni shakllanishiga 1% ham aloqasi yo'q. Xo'p, uni shakllanish sababi inson omillari. U yerga kollektor qazib borishdi va o'sha Buxoro, Qorako'l vohalaridan zaxkash suvlarni o'sha hududga boshqarishdi. Ya'ni
1: yo'naltirishdi,
2: bo'ldi. Uni ko'p yomg'ir yog'di, mana shundan to'lib qoldi deb o'ylamaslik kerak.
1: Davlat qildi, ya'ni.
2: Shunaqa, barqarorligi. Agarda tushib turgan suvni o'sha me'yordan kamaytirmasa, uzoq vaqt saqlab tursa bo'ladi. Har yil shuncha suv tashib turish kerak degani. Agarda umuman suv kiritmay qo'yib, o'zini holat tashab qo'yilsa, uzoq 3 yilga quriydi. Sababi Buxoro hududida 1 yilda yog'adigan yog'in miqdori 150 mm.
1: Juda kam demoqchi.
2: Osmondan tushadigan yog'inda 150 mm, 15 sm hech narsa bo'lmaydi. Ha, u yerdan agar suv bo'lganda bug'lanib ketish qiymati 2000 mm.
1: Oo, 150 ga 2000.
2: 150 ga 2000.
1: 150 ga 2000.
2: Tushun, 150 chiqib ketish 2000. Endi chiqib ketishga yarasha suv yo'q-ku. Chunki kul o'zi degani, siz suvni tushunib to'xtatish degani, 1 yilda 2 metr shuni cho'kadi degan, kamayib ketadi degan, sathi pasayib ketadi degan. Ya'ni uni suv tashab turish kerak. Xo'p, baliq masalasi. Xo'p, bor baliq tashashyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda turli xil blogerlar boryapti, ko'ryapmiz. Sho'rlik darajasi menimcha baliqchilikka tushadi bemalol. O'tta sho'r emas u.
1: Ya'ni baliq yasha oladi u yerda.
2: Baliq yasha oladi, faqat u yerda 1-2 yil ana o'simliklar, qamishlar, bir narsalar ko'payish kerak baliq uchun oziqa bo'lishiga.
1: Ha.
2: Yani, bo'lmasa u bir-birini yedim yo oziqa topa olmay qiynalib qolishim kerak yoki qo'lda oziqa tashlashga to'g'ri keladi. Baribir u yerda biyaqlim suvdagi muhit shakllanishiga vaqt ketadi-da.
1: Ha. Eng kamida 2-3 yil kerak.
2: Mutlaq oqlamaydi deya olmayman, biroz qiynalishi mumkin. Xo'p, turizmga foydalansa bo'ladi. Uni ham suvning tarkibini o'rganib, men cho'milib yurganlar kim qancha hududga. Masalan, hamma suvda ham cho'milib bo'ladigan emas-da. Buni tekshirish kerak. Bari 80% ehtimoli bor bemalol zarar tegmaydigan suvligi. Lekin uni ichishga ham, yerni sug'orishga ham foydalanib bo'lmaydi.
1: Ya'ni qishloq xo'jaligida foydalaniladigan suv emas.
2: Yo'q. Uni misol uchun chorva mollari ham ichmasa kerak.
1: Ha, shunaqa suvmi?
2: Ha. Endi sho'r suvda oddiy odamlar mana dengizga boradi-ku, Maldivga boradi, Antalyaga boradi. U hamma suv 1 litrdan 37 gram tuz chiqadigan suv. Lekin u Shirbuloqdagi endi aniq ma'lumotim yo'q, lekin bo'lsa bir 10 atrofida bo'lishi mumkin. 1 litrdan 10 gram tuz chiqadigan sho'r suv bo'lishi mumkin. Balki undan ko'proqdir, lekin dengizdagidan kam.
1: Dengizdagidan kam. bizni faktik jihatdan har yili siz aytayotgan me'yorda suv tushirib turishga imkoniyatimiz bormi u yerga? Shirbuloqqa.
2: Mana o'sha Qorako'l bilan Buxoro vohasidan sug'orilgan yerlarda zahkash suvi kollektor tizimlari bor.
1: Uzr, Humoyun aka, hamma tushunsin. Zahkash suv nima bu? Qanaqa suv u?
2: Xo'p, zahkash suv qishloq xo'jaligida ishlatilgan, sug'orishga sarflangan suvni sizib, zovurlarga sizib chiqqani. O'zining tarkibida foydalangan o'g'itlaringiz, dorilaringiz o'zi singdirib oladi, yirtib, tuzlanib va u suvni qaytib siz sug'orishga foydalana olmaysiz. O'sha suvni chiqarib tashlash kerak bo'ladi bir joyga ko'llab o'tmaslik uchun. Zavur qozmasangiz sathi ko'tarilib ketib qoladi, yer sho'rlanib ketadi. Shuning uchun o'sha zahkash suvni chiqarish uchun zavur qozishadi. Zavurlarni keyin bitta sistemaga bitta
1: tizimlashtiradi,
2: yirikroq kollektorlarga birlashtiradi, olib chiqib ketadi. Xuddi yurakdan kislorodga tuyingan qon boradigan tomir boshqa, qaytib keladigan boshqa-ku. Xuddi shunga o'xshash. Va u suv qayergadir chuqurlarga yoki qaytarib Amudaryoga tashlanadi kollektor orqali. O'sha suvni Shirboloqqa yo'naltirishdi, kanal qazib borib. Kollektor qazib borib deylik, kanal desa foydalansa bo'ladigan suv uchun bo'lishi mumkin. Va oldin ham aslida u yerga Dengizko'l degan ko'l bor, Devxona, Zikirko'l kabi ko'llar bor. Olot tumani, Qorovul bozor tumanlari hududlariga to'g'ri keladi. Oldin ham o'sha yerda ortiqcha suv tashab turishgan. Bu yil ehtiyojdan sal ko'proq suv bo'lgan bo'lsa, yangi joyga yo'naltirishgan.
1: Va buni biz ushlab tursak bo'ladi.
2: Imkoniyat bor.
1: Imkoniyat bor. Dastur poyoniga sizlarga rahmat. Kelasi tashrif yillarida ekologik holatimiz yaxshilangan. Orol bo'yida cho'llash kamaygan. U yerdagi o'sha cho'lga mos o'rmonlarimiz foydaliroq holatga kelgan bo'ladi. Peshkudagi o'sha Shirbuloq ham yana ham yaxshi va katta holatda bo'ladi degan umiddaman. Tashriflar uchun tashakkur sizlarga. Dastur poyoniga yetdi. Barcha-barchaga rahmat. Birozdan so'ng, bir soatlardan keyin peshindagi boshlovchilarimiz ish faoliyatini boshlashadi.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super luks aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi super luks tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda Germaniyaning xalqaro tan olingan TELK til sertifikatlari bo'yicha imtihon markazlari tashkil etiladi. Shuningdek, 500 nafar o'zbekistonlik mutaxassis yirik temir yo'l kompaniyasi hisoblanuvchi Deutsche Bahnda ishlash uchun tayyorlanadi. Migratsiya agentligi xabariga ko'ra, kompaniya bilan hamkorlikdagi loyiha doirasida mutaxassislar temir yo'l sohasida xalqaro standartlar asosida kasbiy tayyorgarlikdan o'tkaziladi. Nomzodlar nemis tili va kasbiy fanlar bo'yicha maxsus dasturlar asosida o'qitiladi. Shundan so'ng ular Germaniyaning temir yo'l tizimi korxonalariga yuqori daromadli ish o'rinlariga joylashtirilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, O'zbekistonda TELK xalqaro sertifikatlash tizimi asosida imtihon markazlari tarmog'ini tashkil etish loyihasi ham boshlanmoqda. Loyiha Migratsiya agentligi, Germaniyaning TELK tashkiloti, Germaniya-O'zbekiston iqtisodiy hamkorlik byurosi hamda Profit Deutsch o'quv markazi hamkorligida amalga oshiriladi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi yoz mavsumida tarvuz va qovun xarid qilish hamda iste'mol qilishda ehtiyot choralariga rioya qilishga chaqirdi. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, poliz mahsulotlarida nitratlar o'simliklarning o'sishi uchun zarur bo'lgan tabiiy birikmalar hisoblanadi. Biroq ularning me'yordan ortiq miqdorda to'planishi inson salomatligi uchun xavf tug'dirishi mumkin. Qayd etilishicha, amaldagi sanitariya me'yorlariga ko'ra, tarvuzlarda nitratlarning ruxsat etilgan miqdori 60 mg kg, qovunlarda esa 90 mg kilogram etib belgilangan. Mutaxassislar nitratlarning yuqori miqdorini mahsulotning tashqi ko'rinishi yoki ta'mi orqali har doim ham aniqlab bo'lmasligini ta'kidlagan. Ayrim hollarda ortiqcha azotli o'g'itlar ta'sirida yetishtirilgan mahsulotlar suvsimon yoki o'ziga xos metal ta'mga ega bo'lishi mumkin. Sanepidemkomita fuqarolarga tarvuz va qovunlarni faqat rasmiy savdo nuqtalari hamda dehqon bozorlaridan xarid qilishni tavsiya qilgan. Shuningdek, kesilgan poliz mahsulotlarini sotib olmaslik, mahsulotlarning laboratoriya tekshiruvidan o'tganini tasdiqlovchi hujjat bilan qiziqish mumkinligi qayd etilgan. Mutaxassis tarvuz tanlashda po'stlog'ining butunligi, band qismining quruqligi va yerga tegib turgan qismidagi dog'ning to'q sariq tusda bo'lishiga e'tibor qaratishni tavsiya etadi. Pishgan tarvuz chertilganda bo'g'iq va chuqur ovoz chiqarish kerak. Qovun xarid qilishda esa uning o'ziga xos xushbo'y hid taratishi, po'stlog'i qattiq bo'lishi va tashqi qismida shikastlanishlar mavjud emasligiga e'tibor berish lozim. Xalqaro iqtisodiyot va tinchlik instituti dunyo aholisining 99.7%ini qamrab olgan navbatdagi global tinchlik indeksini e'lon qildi. Mazkur yirik tadqiqotda dunyoning 163 ta mustaqil davlat va hududi tahlil qilindi. Yangi hisobotda Markaziy Osiyo mintaqasi barqaror hududlardan biri sifatida ko'rsatildi. Davlatlar reytingi quyidagicha joylashdi. O'zbekiston 37-o'rin, Qozog'iston 44-o'rin, Tojikiston 47-o'rin, Qirg'iziston 61-o'rin, Turkmaniston 66-o'rin, hamda Afg'oniston 157-o'rin. Mintaqaning deyarli barcha davlatlari reytingning o'rta va yuqori xavfsiz qismidan joy olgan bo'lib, barqarorlik jihatdan mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari orasida eng yaxshi ko'rsatkichlardan birini qayd etdi. Dunyoning eng tinch mamlakati sifatida yana Islandiya e'tirof etildi. Undan keyingi o'rinlarni Yangi Zelandiya, Shvetsiya, Sloveniya va Irlandiya egalladi. Top 10 talikni Avstraliya, Portugaliya, Singapur, Finlandiya va Yaponiya yopib bergan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 19 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12085 so'm 56 tiyin, 1 yevro 13870 so'm 60 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 19 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

ularni millionlar kuzatishadi. Ularning fikri muhokama qilinadi. Ularning hayoti trendga aylanadi. Juma kunlari soat 14 dan boshlab trenddagilar bilan gaplashamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Qumli cho'l sahrolarida qum uyurmasi hosil qilib ko'tariladigan quruq issiq shamol. Samum.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Raqamli hukumat loyihalarini boshqarish markazining investitsion portali xorijliklar e'tiborida. Apple smartfonlari qimmatlashishi mumkin, Tim Cook buning sababini tushuntirdi. Gonkongda eng yuqori darajadagi xavf e'lon qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriya tonada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlar.

Xalfana dasturi navbat navbati bilan yangi ijodkorlarni tanishtirishda davom etadi. Bu yigitni ko'plab tadbirlarda faqat jonli ijro etayotganligini ko'rdim, ko'zim tushdi,

Mehmonimiz xonanda Otabek Boqiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oralarda do'stlik rishtalari bor insonlar musibat yetganida bir-birlari uchun qayg'urib, azor chekadilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Poytaxtimizda yuqori saviyada bo'lib o'tgan 5-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumi mamlakat iqtisodiyoti uchun nafaqat yirik kelishuvlar, balki raqamli texnologiyalarning namoyish maydoniga ham aylandi. Forum doirasida tashkil etilgan xalqaro ko'rgazmada raqamli hukumat loyihalarini boshqarish markazi o'zining innovatsion stendi bilan ishtirok etdi. Markaz mutaxassislari tomonidan taqdim etilgan raqamli ekotizim va yangi investitsion portal chet ellik biznes vakillarida katta qiziqish uyg'otdi. Ko'rgazmaga tashrif buyurgan xorijlik investorlar va yirik xalqaro korporatsiyalar vakillari markaz standida O'zbekistonning raqamli infratuzilmasi bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'ldilar. Aytish joizki, ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash xavfsizligi, kiberhimoya hamda tizimlarning barqarorligi xalqaro sarmoyadorlar uchun eng muhim kafolatlardan biridir. Aynan shu jihatda davlat va biznes o'rtasidagi muloqotni to'liq raqamlashtirgan, yuzlab xizmatlarni masofaviy shaklga keltirgan tizim sifatida alohida e'tirof etildi. Apple jahonda davom etayotgan xotira chiplari tanqisligi fonida iPhone, iPad hamda Mac narxini oshirishi mumkin. Bu haqda kompaniya bosh direktori Tim Cook The Wall Street Journal nashriga bergan intervyusida aytib, narxlar o'sishini yanada jilovlash imkonsiz bo'lib qolganini ta'kidladi. Cookning so'zlariga ko'ra, Apple butlovchi qismlarining keskin qimmatlashishi iloji boricha qoplashga va qo'shimcha xarajatlarni xaridorlarga yuklamaslikka harakat qilgan. Biroq vaziyatni nazorat qilish juda qiyin bo'lib qolgan. Ta'minotchilar tomonidan bizga yuklanayotgan katta narx oshishini yumshatish uchun qo'limizdan kelganini qilmoqdamiz va mijozlarimizni bu o'zgarishlardan himoya etishga harakat qildik. Ammo vaziyat beqaror bo'lib qoldi, dedi u. Kompaniya rahbari narxlar qachon oshishi va bu qaysi qurilmalarga ta'sir qilishini aytmagan. Shu bilan birga Apple allaqachon o'z kompyuterlari assortimentini o'zgartira boshlagan. Gonkong observatoriyasi 18 iyun kuni mahalliy vaqt bilan soat 12:55 da eng yuqori qora yomg'ir ogohlantirish signalini berdi. Shundan so'ng maktablar yopildi, ba'zi korxonalar esa ishni to'xtatdi. Rasmiylar aholini xavfsiz joylarga yashirishga va kuchli suv toshqinlaridan ehtiyot bo'lishga chaqirmoqda. Observatoriya saytidagi ma'lumotlarga ko'ra, bir necha soat ichida 70 mm'dan ortiq yog'ingarchilik kuzatilgan va kuchli yomg'ir davom etishi mumkin. Bu 2026 yilda ikkinchi marta qora xavf darajasi e'lon qilinishidir. Birinchisi bundan bir hafta oldin 8 iyun kuni yuz bergandi. Ayni paytda moliya markazi va janubiy Xitoyning katta qismi bo'lgan Gonkong bir necha kundan beri yomg'ir ostida qolmoqda. Bunga faol janubiy g'arbiy musson shamollar va past bosimli havo oqimining hududda uzoq saqlanib qolishi sabab bo'lgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 19 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12085 so'm 56 tiyin, 1 yevro 13870 so'm 60 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 19 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Kolumbiyaga qarshi uchrashuv vaqtida to'qnashuv oqibatida jabrlangan translyatsiya operatoriga Abduqodir Husanov imzolagan maxsus futbolka topshirildi. Bu haqda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi xabar berdi. Bahs davomida Husanov to'p uchun kurash epizodlaridan birida maydon chetida ishlayotgan translyatsiya operator bilan to'qnashib ketgan. Shundan so'ng operatorning holidan xabar olinib, unga Abduqodir Husanov imzosi tushirilgan maxsus futbolka topshirilgan. Himoyachi operatorga tezroq sog'ayib ketishini tilab, samimiy tilaklarni yo'llagan. UFC sobiq chempioni Aleks Pereyra fransiyalik Siril Ganga qarshi jang natijasini qayta ko'rib chiqish bo'yicha apellyatsiya berish fikridan qaytganini ma'lum qildi. Shu bilan birga u Gan bilan revansh jangini o'tkazish niyati borligini ham aytdi. Ularning to'qnashuvi 15-iyun kuni UFC White House Freedom 250 turnirida bo'lib o'tgan va kechaning ikkinchi asosiy jangi bo'lgan edi. Bahs 2-raundda Siril Ganning texnik nokaut orqali g'alabasi bilan yakunlangan. Shu tariqa Gan og'ir vazndagi vaqtinchalik chempionlik kamarini qo'lga kiritgan. Apellyatsiya berish tan ma'no yo'q. Agar Siril chempion bo'lsa, mayli chempion bo'lib turaversin. Men xohlayotgan yagona narsa revansh. Qoidalarga muvofiq halol jang qilish imkoniyatini olmoqchiman. Maydonga chiqib o'zimning haqiqiy imkoniyatlarimni ko'rsatishni istayman, dedi Pereyra.

0: yaxshi kunni, yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oriya dono radio tinglovchilarga assalomu alaykum, salomatlik, omonlik. 2026-yil 19-iyun sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Miklayev, ya'ni havoda chiroqlar yondi, 3 soatlik jonli efirimiz start oldi. Kamina boshlovchingga Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Laylaxon Mirzaahmedova bilan shu yerdamiz. Oldingi 3 soat mobaynida sizni tinmasdan, xormasdan, tolmasdan xizmatingizda bo'lish niyatidamiz. Mehmonga hurmat ostonadan boshlanadi deyishadi. Bugun sizni shuning uchun ostonadan kutib oldim.
1: Rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Barcha qadrdon tinglovchilarimiz va ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglab, bizga hamroh bo'lib ketayotganlar, salomatmisiz? Yo'lda avtoulov boshqarib, issiqlarda xormay, tolmay o'z vazifasini bajarib ketayotganlar yo go'zal bir manzili tomon oshiqayotganlar, hammaga oq yo'l bo'lsin deymiz. Agar bizni ruldagilar tinglayotgan bo'lishsa, kayfiyatlar qalay bizda? A'lo darajada. Bugun haftaning 5-chi kuni, muborak juma va men hamkasbim bilan efirdaman. 3 soat mobaynida hamkasbim aytganlari kabi kayfiyatingizga kayfiyat qo'shishimiz mumkin. Evrika bo'ladi. Bir necha daqiqalardan so'ng kun tarixi bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz biz ikkimiz va bugun 3-chi soatimiz yangi loyiha, yangi dastur, yangi soatlarda joy oladi. Mehmonimiz sirli, hozircha aytmaymiz
0: kimligini. Kelganlardan so'ng bilib olasiz yoxud soat 14:00 da biz Instagram sahifamizga stories joylaymiz. Aynan o'sha yerda bugungi mehmon kim ekanligini bilib olishingiz mumkin. O'ylaymizki, bizni qo'llab-quvvatlaysiz va harakat qilamiz agar imkoni bo'lsa. Mana shu 3-chi soatimizda Instagram ijtimoiy tarmog'imizda jonli efirni faollashtiramiz va u yerda siz ham bugungi o'sha sirli mehmonimizga to'g'ridan-to'g'ri savollarni yo'llash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Dasturimizni xabar olib keldingmi yor, gullar olib keldingmi, tog'da o'sgan alvon lolalarni ko'rdingmi deya Ziyoda ijrosidagi dalalar taronasi bilan boshlaymiz.

0: Расда 30 июнгача уй учун техника маҳсулотларга 65%гача чегермалар онлайн муддатли тўлов атиги 5 дақиқада 0% бошлангич 0% қўшимча тўлов ва фақат паспорт билан. Олға Ўзбекистон, олға CA Store.
1: CA Store.
2: Оч қолдингизми? Меҳмон келдими? Кечаси таом изладингизми? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Yangi pasport olgan buxgalter adashib o'zining pasportiga boshlig'ini imzosini qo'yib yubordi. O'xshatganini qarang.
1: Ha, tushundingmi?
2: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

ularni millionlar kuzatishadi. Ularning fikri muhokama qilinadi. Ularning hayoti trendga aylanadi. Juma kunlari soat 14 dan boshlab trenddagilar bilan gaplashamiz.

0: Demak, navbatdagi ma'lumotga diqqat qilasiz. Kuvaytda mustaqillik kuni bo'lib o'tayapti.
1: Amerika Qo'shma Shtatlarida qullarni ozod qilish kuni.
0: Paragvayda daraxt ekish kuni.
1: Vengriyada esa bu kun mustaqillik kuni.
0: Nimalar bo'lib o'tgan? 1809-yil Fin davlati tashkil topdi.
1: 1846-yil Nyu-Jersida tarixdagi birinchi beysbol o'yini bo'lib o'tdi.
0: 1862-yil butun Amerika Qo'shma Shtatlari hududida qullik taqiqlangan kun.
1: 1961-yil Kuvayt mustaqilligi e'lon qilindi.
0: 1993-yilda O'zbekiston Iroq Respublikasi bilan o'zaro diplomatik munosabatlar o'rnatgan.
1: Bugungi sanada dunyoga kelganlar 1961-yil Bidya Devi Bandari ikkinchi va amaldagi Nepal prezidenti. Tavallud topgan 1975-yil barchaga ma'lum va mashhur bo'lgan sportchi Oksana Chusovitina, sovet, o'zbek va nemis gimnastika ustasi olimpiada chempioni tavallud topgan sana tavallud ayyomi muborak bo'lsin.

0: 20 دقيقة.
1: Temirchi, misgar va zargarlarning qizdirilgan metalga ishlov berishda uning ostiga qo'yadigan asbobi. Sandon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Transafxon temir yo'lini qurish xarajatlari 7 milliard dollardan ortishi mumkin. Qozog'iston Markaziy Osiyoda eng ko'p spirtli ichimliklar ichadigan davlat bo'lib chiqdi. Rossiya hukumati harbiy xarajatlarni yana 4-5 trillion rublga oshirishni rejalashtirmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki Asriy aytimlarda. Oriyat donor

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Davom etamiz, davom etamiz. Bizda shunaqa efirda, shunaqa qaynoq suhbatlar bo'ladi. Hamkasbim bilan birga birdaniga kayfiyat ko'tarilib ketadi. Haqoqiqidan yo'g'iga o'tmay qolamiz ba'zida.
1: Kayfiyatlar qalay? Ikkalamizda ham kayfiyat bo'lmay qolsa, o'sha kuni biz uchun eng dabdala kun bo'ladi.
0: Ha, jim.
1: Efirda ham faiz bo'lmaydi, yuzimizda ham. Umuman o'zi mikrofonni yoqqisi kelmaydi Layloqo Mirzaahmedova.
0: Pultda men o'tirgan bo'laman endi. Shunaqa. Bir necha daqiqalardan so'ng Evrika boshlanadi. Bugun aziz jon jahdi bilan kurashib, evrikachilar uchun evrika tayyorlab kelgan. Yo'qmi?
1: Kelgansiz bugun.
0: Bo'yitdingiz-ku mana bu bo'ladimi deb. Bir yaxshi narsa edi variant. Chalqib qolar ekansiz.
1: Biz ko'rarmiz. Hozircha necha 15 daqiqamiz bormi? 10 daqiqami?
0: 10 daqiqada nima bu? Evrika to'g'rimi? Shuna.
1: Evrika emasmiz. Yo,
0: biz tayyorlanib kelganmiz.
1: Jiddiy olib, mana bizga o'yin uchun bularga o'yin qilish hech narsa emas ekan degan.
0: Yo,
1: biz Evrika loyihasi uchun astoydil tayyorlanganmiz. Hozir faqat menda ham bitta variant bor, Layloxonda ham variant bor. Shuni qaysi birini bugun dasturga tinglovchilarga bersak, qiyinroq bo'lar ekan.
0: Qaysi birini topisha olmaydi? Deroliklar, a?
1: Savollar bor hozir. Mana shuni o'ylab o'tiribmiz. Balki shu 10 daqiqa mobaynida ko'ramiz endi kim kimni ko'ndira oladi variant uchun qaysi o'yin qaysi narsani bugun dasturda o'ynashimiz uchun xullas Evrika boshlanadi.
0: Evrika boshlanadi. Hozir sizni biror bir yumush bilan band bo'lsangiz aytib eslatib qo'yapmiz. Oshxona bekalari uyda hozir tinglayotganlar tushlik arafasida yo'lda-ku yo'l-yo'lakay tinglab ketaverasiz. Hurmatli haydovchilar, svetoforni qizil chirog'i yondi degani bu oriya donoga qo'ng'iroq qilish mumkin degani. Sim qoqasiz javob variantingizni aytsangiz bo'ladi. Hamma-hammani dasturga taklif etamiz. Hattoki tinglovchilar orasida avtobus haydovchilari ham qatnashar ekan.
1: Albatta, avtobusda ketayotganlar ham bor.
0: Ketayotganlar ham qatnashadi-yu, lekin haydovchilar qatnashsa endi menga aytishdi, haydovchi
1: avtobusda yordam olishadi.
0: Avtobusda yordam oladi. Haydovchi o'yinda qatnashyapti. Yo'lovchilarni hayotini xavfga solmaydi. Xavfga solmaydi. Qizil chiroq bor-ku desam, ha, shu qizil chiroq bor-ku deb sekin o'zlariga kelib, qovurlaridan tushdi. Bizda rayona gashti bor deb kuylaydilar. Aziz Gibutaroni juda ham yoqadi. Sevgining bog'lari na go'zal.
1: Bir go'zal.
0: Ne go'zal.
1: Bog'lari bir go'zal.
0: Bir go'zal. Hozir eshitib ko'ramiz. Ne go'zal deb o'ylayotganman. Men o'zim qo'yib olaman. Taronani. Menga yoqmaydigan so'zlar bo'lsa-chi, o'zim so'zim bilan birga qilib olaman.
1: To'ldirib olasiz. O'zingizga moslashtirib olasiz.
0: O'zimga moslashtirib olaman.
1: Gap bo'lishi mumkin.
0: Rayona to'lqinlarimizda birgalikda tinglaymiz evrikachilarga. Omad yor bo'lsin.

Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston, Afg'oniston va Pokistonni bog'lovchi Trans-Afg'on temir yo'lini qurish xarajatlari 7 milliard dollardan ortishi mumkin. Bu haqda Transport vaziri o'rinbosari Jasurbek Choriyev 18-iyun kuni Toshkent xalqaro investitsiya forumida ma'lum qilgan. Tadbirda vazirlik rasmiysi hozirda Trans-Afg'on temir yo'lini qurish uchun texnik iqtisodiy asoslar ishlab chiqilayotganini aytdi. Loyihaning texnik iqtisodiy asosi 2026 yil oxirigacha yakunlanadi. Temir yo'l qurilishiga ketadigan umumiy xarajatlar qiymati 7 milliard dollardan ko'proqqa baholanmoqda. Dedi vazir o'rinbosari. Jasurbek Choriyev loyiha bo'yicha hamkorlik qilishga bir necha davlatlar qiziqish bildirayotganini ta'kidlagan. Xususan Birlashgan Arab Amirliklari va Qatarlik hamkorlar bilan muzokaralar o'tkazilayotganini bildirdi. Vazir o'rinbosarining aytishicha, temir yo'l qurilishi Pokistonning Karachi shahridagi dengiz portiga eng qisqa yo'lni ochadi. Natijada Hindistonni O'rta Osiyo va mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlariga bog'lash imkoni paydo bo'ladi. World Population Review tahliliy portali aholi jon boshiga alkogol iste'molining yangilangan global reytingini e'lon qildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Qozog'iston Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchi o'rinni egallab, qo'shnilarini sezilarli darajada ortda qoldirdi. Qozog'iston global ro'yxatning o'rtasida joylashgan bo'lib, Kambodja va Zimbabve bilan bir qatorni bo'lishib, yiliga kishi boshiga 5.4 litr soft spirit ko'rsatkichi bilan 83-chi o'rinni egalladi. Markaziy Osiyo mintaqasi miqyosida Qozog'iston mutlaq yetakchi bo'lib chiqdi. Qozog'iston 5.4 litr bilan dunyoda 83-chi o'rin, Qirg'iziston 3.9 litr bilan dunyoda 101-chi o'rin, Turkmaniston 3 litr bilan dunyoda 119-chi o'rin, O'zbekiston 2.1 litr bilan dunyoda 132-chi o'rin, Tojikiston 0.7 litr bilan dunyoda 154-chi o'rin. Eng past ko'rsatkichlar bir qator musulmon mamlakatlarda, Kuvayt, Eron, Suriya va Pokistonda qayd etilgan. Alkogol iste'moli bo'yicha dunyoda yetakchi deb Ruminiya tan olingan. 15 yoshdan oshgan har bir kishiga yiliga rekord darajadagi 17.1 litr soft spirit to'g'ri keladi. Rossiya hukumati 2026 yilda urush xarajatlarini yana 4-5 trillion rublga oshirishni rejalashtirmoqda. Bu byudjetda ko'zda tutilgandan 40%ga ko'p demakdir. Bu haqda Bloomberg agentligi manbalariga tayanib Meduza xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Rossiya hukumati bu qo'shimcha mablag'ni ichki bozordan qarz olish hisobiga kiritmoqchi. Agentlik manbalariga ko'ra, gap 2-3 trillion rubl qarz olish haqida ketmoqda. Rossiya byudjetining hozirgi variantida mavjud ichki qarzni to'lash xarajatlari 4 trillion rublni tashkil qiladi. Bu umumiy federal byudjetning qariyb 9%ga teng. Mazkur xarajat mudofaa, milliy xavfsizlik, ijtimoiy siyosat va iqtisodiyotdan keyingi 5-chi eng yirik xarajat bandidir. Bloomberg nashrining yozishicha, Rossiya uchun qarz olish muqarrar. Zero 2026 yilning dastlabki 5 oyida mamlakat byudjeti taqchilligi aldaqachon 6 trillion rublga yetdi. Bu butun yil uchun belgilangan ko'rsatkichdan qariyb 60%ga ko'pdir. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 19-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12085 so'm 56 tiyin, 1 yevro 13870 so'm 60 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 19-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, kunduz 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Eureka. Beşte fakt. Eureka. Beşte kadam. Eureka. Beşte savol. Eureka. Topqirligingizga start beramiz.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Eureka loyihasi e'tiboringizda. Tayyormisiz? Ha, tayyorsiz bilaman, chunki hozirdan sim qoqishni boshlagan 71-203-1065 raqamlariga va biz hali ma'lumotni aytib ulgurmadik. Bugun qiziqarli ma'lumotlar, siz bilgan, siz ko'rgan narsalar haqida bo'ladi. Hamkasbim Azizbek Rahmatov bilan birgalikda Eureka'ni o'tkazamiz. O'yin sharti bilan hamma tanish. To'g'rimi? Tanish.
2: Albatta, yangi soatlarda assalomu alaykum barchaga 5 ta ma'lumot taqdim etiladi. 1 soat mobaynida siz mana shu ma'lumotlar nima haqida ekanligini topishingiz kerak va bizdagi 71-203-1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilib javobni aytasiz.
1: Birinchi ma'lumotga diqqat qiling. Demak, qadimgi Misr, Xitoy va Hindistonda u boylik va mavqeining ramzi bo'lgan. Agar bugungi kunda ham shunaqa boylik yoki mavqeining ramzi bo'lganida, bilasizmi nima? Men eng boy odamlardan biri bo'lardim. Siz kabi, sizga o'xshab 71-203-1065. Nima deb o'ylaysiz? Gap nima haqida ketyapti? Samarqandliklar uchun bo'lsin bu tarona. Sharq guruhi Samarqand deya kuylaydi.

0: Hozir bir tarona aytsam, aziz hamkasbimizga aytyapti-da. Umuman Laylo opa umuman bir ijro etilmagan qo'shiqlarni kuylab o'tiradi, so'zlarini to'qib o'tiradilar. Ketmagan go'y efirda bor deb talashyapman. Ilhom Farmonovning Uchaman taronasi bor yoki Islom Farmonov farzandlariniki bo'lsa kerak. Hozir efirda qo'yib beraman, mayli imkon doirasida. Xo'sh, demak, bizga Telegramdan 10:65 Nasriddinov yozibdilar. Yo'q, Telegramda javob variantingizni qabul qila olmaymiz. Faqat qo'ng'iroq qilishingiz kerak. 71-203-10-65.
1: Men ko'rmayapman-da shu esimni. Ha, teparoqda ekan.
0: Teparoqda
1: ekan. Ko'rdim. Qo'ng'iroq qilamiz.
0: Sizga ko'zoynak kerak. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Laylaxon Azizbek.
0: Eshitamisizmi?
2: Sayxonobatdan Xolbayev Marhatman. Javobim bu parik bo'lsa kerak.
0: Parik. Voy. Marfatipa, yomon xafa bo'ldim hozir gapingizdan, chunki boshida aytdim-da ma'lumotni. Agar hozir ham o'sha payt bu boylik ramzi hisoblanganida men eng boyi bo'lardim, desam qo'ng'iroq qilib parik deydilar. Yo, shuna meni pariklarim juda ham ko'pmi?
1: Nima?
0: Navbatdagi raqam. Bo'l, javobingizni qabul qilmadik, noto'g'ri javob. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, assalomu alaykum Laylaxon, Azizbek.
0: Salomat. Denovdanmisiz?
3: Denovdanman.
0: Bobirjon aka. O'yin buzgani qilyapsiz. Ayting.
3: Bilmadim, bilamanmi. Birinchi xayolimga kelgan shu bo'ldi. Siz ham aytdingiz, balki surmadir, kinolarda ko'rganmiz. Erkaklar ham surma qo'yib yuradi.
0: Sizga nima xayolingizga kelgan?
3: Surma, surma.
0: Ha, surma. Siz ham parik deganingizda kalakanmanda, men demoqchi edim. Menda ko'p u boylik ramzi desa, Marfa tepamni qarang, bu parik deydilar. Hayotda ko'rishganday. Ha, yo'q, noto'g'ri javob. Surma emas, to'g'ri. Surmalarim bor. Yaxshi, yaxshi.
1: Lekin ishlatmayman.
0: Uchaman. Ketdik navbatdagi. Navbatdagi ma'lumotni aytamiz bu yerda.
1: Yana bitta qo'ng'iroq qilamiz.
0: Labbay, assalomu alaykum.
2: Laylaxon, keyingi variantda surma demoqchi edim, noto'g'rimi?
0: Yo, surma ham noto'g'ri bo'ldi. Endi xatolarini to'g'rilayaptilar Ma'rifa tepa, ko'rdingizmi? Hozir parik degandilar, xafa bo'lmasa endi surma deb qo'ya qolaverdilar. Yo'q, yo'q, surma emas, noto'g'ri javob. Ikkinchi ma'lumotni o'qing Azizbek.
1: Diqqat qilasiz. Oddiy odamlar uni ishlatishiga ruxsat berilmagan davrlar ham bo'lgan. U qirollar va amaldorlarning belgisi hisoblangan. Oddiy odamlarga ruxsat berishmagan ekan uni.
0: Hozir ko'rdingiz, yaxshi ham ruxsat beriladi-da. Shuning uchun boyimiz, badavlatmiz deymiz. Bizda reklama e'lonlari o'tkazib olamiz.
4: Oriya Donoda reklama. Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi. Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
5: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
6: O'zbekning o'zi qiziq deydi, o'zidan ham so'zi qiziq deydi.
7: Surxondaryolik mehnatkashlar bir yilda yerdan 3 marta hosil oladi. 3 marta. Kartishka ham ekiladi, orqasidan paxta ham ekiladi, boshqa narsa yo'q. 3 marta, 4 marta hosil oladi. Birinchi kartishka Surxondaryoda pishadi. Tinmaydi bular. Chorvani ham qiladi, dehqonchilikni ham qiladi. Bu poyezdni bekorga qo'ymagan ekan Toshkent poyezd, Termiz poyezdini. Mana shu Surxondaryolik mehnatkash insonlar uxlamasin poyezdga chiqib deb qo'ygan ekan. Chunki poyezd shunaqa yuradiki, uxlamasangiz vaqt o'tmaydi. Poyezd bor-ku. Bir kun chiqib qolibmizmi? 18 soat yurdimmi bilmayman, 18 soat. Piyoda ketganimda yaxshi edi, bilmayman. Shu aglanib kelyapti-da poyezdda bor. Ostanovkada 40 minut turadi. Odam yo'q ostanovkada. Bitta pereshkach qolamda chiqadi, qaytib tushib ketadi bu. Mana shu xolaning hurmatidan 40 minut turadi o'sha poyezd. Ostanovka ham borguncha 58 ta ostanovka bor ekan-da. Eng qizig'i ostanovka yo'q joyda ham to'xtab olaveradi. Qaramadik, nima to'xtadi desa, naryoqdan kelayotgan o'tib ketsin deydi. Shu yo'l bittalik joyi bor ekan-da, bir-birini hurmat qilib o'tkazib yuborar ekan, qarang. U pirovalga chiqqan paytda toq, toq, toq, toq. Ne yapıyorsun aka desem iki tane paravoz var. Bir tanesi tort yaptı, bir tanesi iter yaptı aka dedi. Şunaqa toqab çıxışar aka. Voy şunaqa zo'r poyza kerak. Ajoyib, ajoyib. Mana poyiz kelganimda shilak va uchadi. Poyiz o'tib ketadi. Bu Termizda poyizi bor-ku. Senga to'xtab mashinadan o'tkazib olar ekan mashinadan.
1: Ja bugun kayfiyat yaxshi o'ziga o'zi gapirib o'zi.
0: Kayfiyatim bugun alo bir bo'lay dedim-da. Davomi bor, bu qo'shiq ham bor, Kanizayt.
1: Kanizayt. Yaxshi ham shu qo'shiqlarni boshlanishini bilasiz. O'zi xonadalar qo'shiq kezdim. Jabr kayfiyatlar tushib ketsa kerak deb o'ylayman.
0: Shunchun taronalar ko'paylanadi-da bizda, bilasizmi? Ilhom bag'ishlayman ularga.
1: Qo'shiqlarni.
0: Demak, javoblarga qaytsak bo'ladi. 71-203-1065. Labbay, assalomu alaykum.
8: Va alaykum assalom. Bu tillatish.
1: Xafa yaqin bo'lgan variantlarni aytasiz.
0: O'zi bekor aytibman-da, men boy bo'lardim, chunki menda undan ko'p deganim uchun hozir
1: tillatish.
0: Shunaqa chiqardingiz-da meni.
1: Tillatish bo'ldi, parik bo'ldi, o'sma bo'ldi.
0: Yo, tishlarim butun, ikkinchi tishlarim hammasi butun.
1: Birinchilari tillaring.
0: Birinchisi sut tish bo'ladi-ku, keyingisi doimiy siz bilan qoladigan tish bo'ladi, asrab avaylash kerak.
1: O'zingiz bilan qoladi.
0: Lekin hozir
1: degan tish keragi yo'q.
0: Hozir bekor aytdim-da shu ma'lumotni. Men eng boyi bo'lardim desa, birov parik desa, birov tish. Odam shaxsiyatiga tegmanglar, unaqa tishi yo'q ekan deb. Yo'q, noto'g'ri javob. Navbatdagi raqam. Assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum, Laylaxon. Yaxshimisiz, Azizbek?
1: Assalomu alaykum, salomatmisiz?
9: Hozir bu sizlarni yoningizda bo'lsa, o'sha narsa bu qalam bo'lishi kerak.
0: Qalam? Yo'q, noto'g'ri javob.
1: Qalam emas.
0: Qalam emas.
1: Lekin bo'lishi mumkin. Avval o'sha oliy ma'lumotlilarda, zodagonlarda bo'lgan bo'lsa, shundan taxmin qilib kelib chiqmay deyapti.
0: Balki. Navbatdagi raqam. Labbay, assalomu alaykum.
10: Alo, assalomu alaykum.
0: Eshitamiz sizni.
10: So'z deb o'yladim men.
0: So'z?
10: So'z. Xondon so'z.
0: Ha, so'zga usta deb. Ha, mayli. Sal yaqin keldingizlik.
1: So'zni qirqyapmiz. Meni gapiyapmiz buni emas.
0: Yo'q. Gapga usta deydilar-da meni bu tinglovchi. Yo'q. Noto'g'ri javob. So'z emas. Kamtarga kamol deganlaridek, navbatdagi raqam bilan bog'lanamiz. 1370. Assalomu alaykum.
11: Obijon aka, men yana bir bor.
0: Ha, Obijon aka, o'yin buzyapman yana bir bor demadingiz-da, ayting.
11: O'yin buzishga nimam yo'q. Oyna deb o'yladim.
0: Oyna, ko'zgu, yo'q, noto'g'ri javob. Mana bugun siz ham topa olmaydigan savollar bo'lar ekan o'rayotganda. Bu bo'lsa nuqul telefon qilib denovdan obichon.
1: Hali endi 21 daqiqadamiz.
0: A, ko'ring,
1: oxirgi bir televizorda soatlarimiz ko'rinib turibdi agar.
0: Mayli.
1: Siz ko'rayotgan bo'lsangiz.
0: Mayli, navbatdagi raqam. 0808. Assalomu alaykum. Labbay.
10: Ayo.
0: Labbay, eshitamiz.
10: Bu bilazik, tilla bilan.
1: Bilak uzuk, tilla bilak uzuk deyaptilar.
0: Mana endi tillalarga kelyapti.
1: Hozir zamonaviylashgan smartwatch, iWatchlar bo'ldi. Hozir bilak uzuk taqadigan ayollar kamdan kam. Hamma hozir soatlarga, elektron soatlarga o'tib ketgan bir zamondamiz.
0: Xo'p, men o'zim tayyorlab kelgan qog'oz, hozir egasi ham bir olib kelgan bermas ekanda, mayli hozir harakat qilamiz. Uning so'zi golland tilidan kirib kelgan. Bu so'z aslida dengizchilar va boshqa kasb egalarida ko'plab tillarga tarqalgan, ko'p bora ishlatilgan o'sha vaqtlarda. Aslida golland so'zidan kirib kelgan ekan. Uni hozirgi atamasi biz ataymiz u mana shunaqa deb, mana shu narsa deb. Shunaqa gaplar, endi to'g'ri javobni toparsiz. Hammaga omad yor bo'lsin, o'ylash uchun tarona. Qaysi biri? Eh, bizni sevgimiz boshqachadan bo'la qolsin.

0: yaqinlarimizda Yulduz Turdiyeva ijrosidagi bizning sevgimiz boshqacha nomlangan go'zal tarona edi va dasturga qaytsak bo'ladi. Xo'sh, endi javoblarni ketma-ketlikda qabul qilsak bo'ladi bizda. Qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Alo. Bog'landik. Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Layloxon xormi?
0: Yaxshimisiz? Eshitamiz.
1: Yaxshiman. Jizzax shahridan sevinchman. Menga bir xos taxmin kelib qoldi. Tarjimonmikin bu? Tarjimonchi.
0: Yo'q.
2: Tarjimon. Tarjimon emas. Tarjimon emas. Tarjimon emas. Afsus, noto'g'ri javob. Navbatdagi qo'ng'iroqni

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoroch osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Poytaxtimizda yuqori saviyada bo'lib o'tgan 5-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumi mamlakat iqtisodiyoti uchun nafaqat yirik kelishuvlar, balki raqamli texnologiyalarning namoyish maydoniga ham aylandi. Forum doirasida tashkil etilgan xalqaro ko'rgazmada raqamli hukumat loyihalarini boshqarish markazi o'zining innovatsion stendi bilan ishtirok etdi. Markaz mutaxassislari tomonidan taqdim etilgan raqamli ekotizim va yangi investitsion portal chet ellik biznes vakillarida katta qiziqish uyg'otdi. Ko'rgazmaga tashrif buyurgan xorijlik investorlar va yirik xalqaro korporatsiyalar vakillari markaz standida O'zbekistonning raqamli infratuzilmasi bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'ldilar. Aytish joizki, ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash xavfsizligi, kiberhimoya hamda tizimlarning barqarorligi xalqaro sarmoyadorlar uchun eng muhim kafolatlardan biridir. Aynan shu jihati davlat va biznes o'rtasidagi muloqotni to'liq raqamlashtirgan, yuzlab xizmatlarni masofaviy shaklga keltirgan tizim sifatida alohida e'tirof etildi. Apple jahonda davom etayotgan xotira chiplari tanqisligi fonida iPhone, iPad hamda Mac narxini oshirishi mumkin. Bu haqda kompaniya bosh direktori Tim Cook The Wall Street Journal nashriga bergan intervyusida aytib, narxlar o'sishini yanada jilovlash imkonsiz bo'lib qolganini ta'kidladi. Cookning so'zlariga ko'ra, Apple butlovchi qismlarining keskin qimmatlashishi iloji boricha qoplashga va qo'shimcha xarajatlarni xaridorlarga yuklamaslikka harakat qilgan. Biroq vaziyatni nazorat qilish juda qiyin bo'lib qolgan. Ta'minotchilar tomonidan bizga yuklanayotgan katta narx oshishini yumshatish uchun qo'limizdan kelganini qilmoqdamiz va mijozlarimizni bu o'zgarishlardan himoya etishga harakat qildik. Ammo vaziyat beqaror bo'lib qoldi, dedi u. Kompaniya rahbari narxlar qachon oshishi va bu qaysi qurilmalarga ta'sir qilishini aytmagan. Shu bilan birga Apple allaqachon o'z kompyuterlari assortimentini o'zgartira boshlagan. Gonkong observatoriyasi 18 iyun kuni mahalliy vaqt bilan soat 12:55 da eng yuqori qora yomg'ir ogohlantirish signalini berdi. Shundan so'ng maktablar yopildi, ba'zi korxonalar esa ishni to'xtatdi. Rasmiylar aholini xavfsiz joylarga yashirishga va kuchli suv toshqinlaridan ehtiyot bo'lishga chaqirmoqda. Observatoriya saytidagi ma'lumotlarga ko'ra, bir necha soat ichida 70 mm'dan ortiq yog'ingarchilik kuzatilgan va kuchli yomg'ir davom etishi mumkin. Bu 2026 yilda ikkinchi marta qora xavf darajasi e'lon qilinishidir. Birinchisi bundan bir hafta oldin 8 iyun kuni yuz bergandi. Ayni paytda moliya markazi va janubiy Xitoyning katta qismi bo'lgan Gonkong bir necha kundan beri yomg'ir ostida qolmoqda. Bunga faol janubiy g'arbiy musson shamollar va past bosimli havo oqimining hududda uzoq saqlanib qolishi sabab bo'lgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 19 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12085 so'm 56 tiyin, 1 yevro 13870 so'm 60 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 19 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Kolumbiyaga qarshi uchrashuv vaqtida to'qnashuv oqibatida jabrlangan translyatsiya operatoriga Abduqodir Husanov imzolagan maxsus futbolka topshirildi. Bu haqda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi xabar berdi. Bahs davomida Husanov to'p uchun kurash epizodlaridan birida maydon chetida ishlayotgan translyatsiya operator bilan to'qnashib ketgan. Shundan so'ng operatorning holidan xabar olinib, unga Abduqodir Husanov imzosi tushirilgan maxsus futbolka topshirilgan. Himoyachi operatorga tezroq sog'ayib ketishini tilab, samimiy tilaklarni yo'llagan. UFC sobiq chempioni Alex Pereira fransiyalik Cyril Gannga qarshi jang natijasini qayta ko'rib chiqish bo'yicha apellyatsiya berish fikridan qaytganini ma'lum qildi. Shu bilan birga u Gann bilan revansh jangini o'tkazish niyati borligini ham aytdi. Ularning to'qnashuvi 15-iyun kuni UFC White House Freedom 250 turnirida bo'lib o'tgan va kechaning ikkinchi asosiy jangi bo'lgan edi. Bahs 2-chi raundda Cyril Gannning texnik nokaut orqali g'alabasi bilan yakunlangan. Shu tariqa Gann og'ir vazndagi vaqtinchalik chempionlik kamarini qo'lga kiritgan. Apellyatsiya berish ma'no yo'q. Agar Cyril chempion bo'lsa, mayli chempion bo'lib turaversin. Men xohlayotgan yagona narsa revansh. Qoidalarga muvofiq halol jang qilish imkoniyatini olmoqchiman. Maydonga chiqib o'zimning haqiqiy imkoniyatlarimni ko'rsatishni istayman, dedi Pereira.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oraya donor radio tinglovchilariga assalomu alaykum. Demak, o'zi mana shu soatlarda biz aytib o'tdik, dasturimiz boshida umumiy efir soatlarimizni boshlayotgan bir vaqtda bugun trenddagilar loyihasi amalga oshiriladi degan gapni sizga aytgan edik. Ma'lum bir shaxsiy sabablarga ko'ra mehmonimiz tashrif buyura olmadilar va shuning uchun dil izhorlar dasturini siz bilan amalga oshiramiz. 71-203-1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Telegram manzili elektron belgi oraya dono 1065 yoxud oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ham bemalol yozsangiz bo'ladi. Albatta siz bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
1: Aziz yaxshi sizlar.
0: Rahmat, omonmisiz? Tashakkur. Kimga salomlar, tabriklarimiz bor?
1: Jodilarga omad tilayman. Laylo Mirzaahmedovaga ham assalomu alaykum. Bular ketdilar shekilli.
0: Yo'q, shu yerdalar hozir. Hozir keladilar ular.
1: Ha, salom tabriklarim bor edi.
0: Marhamat, bemalol.
1: Salom tabriklarim barcha do'stlarimga, Oriya dononi barcha boshlovchilariga salom yo'llayman. Keyin azizaka yana bir narsani e'lon qilib qo'ymoqchiman. Mana bu safar Bahodir aka ham ta'kidladilar. Mumtoz qo'shiqchilikka katta hissa qo'shgan ustoz san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hadiya Yusupova vafot etdilar deb ma'lumot berdilar. Ilohim joylari jannatda bo'lsin. Agar iloji bo'lsa ta'ziya bildirib qo'ysangiz aziz aka, oldindan katta rahmat. Zo'r ustoz edilar.
0: Xo'p bo'ladi. Ustozimizning oxiratlari obod bo'lsin. Uydagilariga, yaqinlariga sabr tilaymiz. Oriya dono ijodiy jamoasi nomidan. Hammamiz nima deymiz? Ustoz yaxshi inson edilar. Oxiratlari obod bo'lsin. Ochig'i bunaqa masalalarda men unchalik keng gapira olmayman. Ko'nglim bo'shlik qiladi, yig'lab yuborishim mumkin. Shuning uchun men hozir xabar topdim bundan va inson bunaqa ma'lumotlarni birdan eshitgan paytda shok holatiga tushib qoladi. Demak, davom etamiz. Dil izhorlar dasturimizda ayni damda Yorqin Xo'jayev ma'rifat ijrosidagi kelinchak taronasi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphir CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Albatta bir joyga to'yga borsam, bir san'atkor do'stimiz xafa bo'lib o'tiribdi. "Ha aka, nima kayfiyatingiz edi?" desam, "Men avvalo oxin so'ramang" deydi. "So'rab qo'ydim endi, nimaga yo'q?" dedim. "Ha, ko'rmaysizmi, butun vodiylikda san'atkor kimligini aytmayman, taniqli san'atkor, xizmat ko'rsatgan artist. Nima bo'ldi o'zi?" desam, "Butun internetda meni o'ldi deb gap tarqatib yuborishibdi" deydi. "Tirik ekansiz, nima xafa bo'lasiz?" Taniqli odam bo'lgansan, shunaqa gap tarqaydi-da. Desam, shuna deysiz-ku, onam bechara xavotir olib, ertalabdan 50 marta telefon qildi deydi. "Onajon, sog'man, tirikman deb aytmadingizmi?" desam, "Aytdim. Ishonmayapti, yo'lda kelyapti hozir" deydi. O'sha kuni kakras kechqurun Angrenga to'yga borsam, bittasi yonimga kelib, "Avaz aka, palonchi san'atkor o'lib qopti, eshitdingizmi?" deydi. O'shani aytyapti. Boyagini. Aytdim, "Ha, eshitdim" dedim mana. "Kimdan eshitdingiz?" deydi. "Boya o'zidan eshitdim" dedim. "Sizam bu ham sodda ekan." "Yo'q, o'zidan eshitgan bo'lsangiz, rosakanda bo'lmasa, ha aka."
6: Davom etamiz. Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosi. Charchamayapsizlarmi? Salomlarim sizlarga va butun jamoaga deyilgan. Rahmat, qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
7: Azizjon, assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom, salomatmisiz, omonmisiz?
7: Yaxshimisiz.
6: Rahmat.
7: Naziram, Azizjonni bugun tug'ilgan kuni edi, shuni tabriklamoqchi edim.
6: Marhamat.
7: 36 yoshga kirdi. Bolalarini huzur qalavatini ko'rsin. Qo'shkani bilan qo'sha qarisin, iloyi uzoq umr ko'rsin. Men tabriklab qo'ysak.
6: Ismlarini qayta aytib yuborasiz.
7: Man Buxoro viloyati Qo'qon tumani. Birinchi bo'laman uni.
6: Tug'ilgan kun egasini ismlari nima?
7: Nizomiddin.
6: Nizomiddin. Xo'p bo'ladi. Nizomiddin akamizni tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Har doim sog' omon bo'lsinlar. 71-203-65 Telegram manzili elektron belgi oriya.dono10.65 ga bemalol yaqinlarga bo'lgan salomlarni, tabriklarni, dil izhorlarini yo'llasangiz bo'ladi. Jensbek Beyazov ijrosidagi Rashkim Yomon qo'shig'i oriya.dono'da.

0: davom etamiz. Oriya Dono radiosini tinglayotganlar, Dil izhorlari dasturi salon tabriklarini yo'llasangiz bo'ladi. Laylaxon ham shu yerdalar.
1: Davom etamiz, qadrli tinglovchilar va bizni avtoulov boshqarib ketayotib tinglayotganlar. Yaqinlaringizga salomlaringiz bor, tabriklaringiz bor. Qani edi, meni ham bitta ismimni aytib yuborsa-da, Oriya Dono radiosida deyotganlar. Shahrimiz mehmonlari, barchalaringizga alangali salomlar. Manzilingiz tomon sog'omon yetib olishingiz tilakdoshimiz va Telegram manzilida kelgan xabarlar tomon qarab boramiz. 13:68. Assalomu alaykum Oriya Dono ijodkorlari. Hammangizga xayrli kun bo'lsin deymiz. G'iyosiddin akamni tavallud topgan kunlari bugun. Bugun o'zgacha kun, bugun tantana. Biz hammamiz xursandmiz va agar o'qib bersangiz deb yozyapman debdilar. Uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilayman. Hamisha baxtimizga bor bo'lsinlar. G'iyosiddin aka, 41 yoshingiz muborak bo'lsin deganlar.
0: Tug'ilgan kuni egasini tabriklaymiz. Har doim sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Assalomu alaykum ijodiy jamoa. Xormanglar, salomatmisizlar? Rizqlar bilan charchamasdan deyilgan. Rahmat, omonmiz, salomatmiz. Demak, Instagramda jonli efir bo'lmayaptimi deyilgan. Yo'q, hozir faqatgina Telegram va qo'ng'iroq orqali salomlarni, tabriklarni qabul qilyapmiz. Bemalol yozsangiz bo'ladi. Sevgi nomalarini ham aynan mana shu manzillarda siz tomoningizdan qabul qilamiz. Izzat Shukurov, Azizam qo'shig'i.

0: davom etamiz. Demak, bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Yo'q, afsus, ulanishning imkoniyati bo'lmadi. Assalomu alaykum ijodiy jamoa, xormanglar deyilgan. Men dugonamga salom yo'llamoqchiman. Ismi Maftuna deyilibdi. Maftuna, dugonangizga siz yo'llagan salomingiz yetib bordi. Agarda ular ham bizni tinglayotgan bo'lsalar, javob tariqasida albatta chiroyli nomalarni kutib qolamiz. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Salomatmisiz, omonmisiz?
1: Yaxshimisiz?
0: Rahmat.
1: Bugun Shirin degan qiz ishxonamizda tug'ilgan kunlari edi. Nikoh to'ylari edi. Tabriklamoqchiman.
0: Marhamat.
1: Baxt
0: tilamoqchisiz.
1: Baxtli bo'lsin.
0: Xo'p, bo'ladi, aytganingiz kelsin. Shirin dedingiz ismlarini.
1: Ha, Shirin.
0: Xo'p, bo'ladi. Shirinxonga baxt tilaymiz. Bitmas, tuganmas, nima deymiz, baxtli, saodatli oila bo'lib yurish nasib etsin. Yangi hayotga qadam qo'yayotgan ekanlar xayrli bo'lsin. Bu aytganlardek serdavlat, serfarzand, serdavlat bo'lib yurish nasib etsin deb qolamiz. Assalomu alaykum, xormanglar, azizbek, charchmayapsizlarmi? Laylaxon bilan deyilgan. Ra-

0: chiroyliroq eshitiladi. Mana shu inson nomidan deb albatta yetkazib qo'yishimiz ham oson bo'ladi. Brain daqiqani o'tkazib olamiz.
1: Brain daqiqa.
2: Qumli cho'l sahrolarida qum uyurmasi hosil qilib ko'tariladigan quruq issiq shamol. Samum.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: Transafxon temir yo'lini qurish xarajatlari 7 milliard dollardan ortishi mumkin. Qozog'iston Markaziy Osiyoda eng ko'p spirtli ichimliklar ichadigan davlat bo'lib chiqdi. Rossiya hukumati harbiy xarajatlarni yana 4-5 trillion rublga oshirishni rejalashtirmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
1: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Esingdamisen. Oriya Donoda.
1: Davom etamiz Oriya Dono radiosi dil izhorlari dasturi. Demak, qo'ng'iroq ulashimiz kerak ekan. Yo'q, afsus. Nimagadir texnik nosozlik yuzaga kelyapti nazarimda.
2: Menda ham tabrik bor. Bugun dugonam Saodatni, Ifora ismli qizini tug'ilgan kuni, uni hamma yaxshi ko'radi, juda ham iqtidorli qiz. Bola boshidan degan gap aslida to'g'ri va tabriklaymiz qizaloqni, umri uzoq bo'lsin, chiroyli tilaklarni yo'llab qolamiz siz, oila a'zolaringiz tomon. Ilohim farzandingizni rohatini, baxtu kamolini, saodatini ko'rib yurishlik nasib etsin. Turmush o'rtog'ingiz bilan qo'sha qarib, baxtli, saodatli yashab yuringlar deb qolaman.
1: Albatta, sevgingizga ko'z tegmasin deymiz, davomli bo'lsin.

0: Istorija Donode. Reklama.
1: Gol! Gol! Gol! Olga Uzbekistan! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Online muddatli to'lov atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
2: CA Store. Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Davom etamiz Oriya Donoda dil izhorlari dasturi. Va bizda SMS bor ekan.
4: O'qib boramiz. Assalomu alaykum, Layloxon, Azizbek, efirlar bilan charchmayapsizlarmi? Men Oriya Dononi Germaniyadan kuzatardim. Doimiy tinglovchilardaman. Esingizda bo'lsa, hozir Polsha davlatida tinglayapman. Layloxon, Parik javobi ajoyib chiqdi-da. Hammaga salom yo'llab qolaman. Shu efir olib boratgan juftliklar ichida sizlarning efirlaringizni eshitsam, mazza qilib tinglayman-da. Mayli, ishlaringizda omad, charchamanglar debdilar. Ha, ajoyib chiqdi, chunki efirni boshidayoq Evrikada aytdim-da. Agar hozir agar boylik ramzi bo'lganda, men eng badavlati orangizda eng boyi men bo'lardim desam, bu yerdan bir tinglovchi qildi. Parik bo'lsa kerak dedilar. Rosa kulibmiz, o'zi ham efirdan tashqarida ham kuldik endi. Mayli deb. Ha, ajoyib chiqdi. Ajoyib javob bo'ldi. Salomat bo'ling. Germaniyada bizni tinglayotgan bo'lsangiz, hozir Polsha davlatida Polshani havolaridan yuboring. Biz sizga Toshkentning qaynoq havolarini, issiq quyoshini, taftini yuborib turamiz. Tez fursatlarda, sog'lik, omonlikda, jamiki musofirlikda yurgan yurtdoshlarimiz, oilalari bag'rlariga qaytishlari tilakdoshimiz. Agar oilangiz bilan u yerda istiqomat qiladigan bo'lsangiz, mana shunaqa Oriya Donoga doimiy hamroh bo'lib, yurtingizni, nafasini iforini kidlab turing, tark etmang deb qolamiz, to'g'rimi?
3: Albatta, albatta. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. E'tirof uchun katta rahmat sizga. Qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum.
5: Alo.
3: Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum sizlarga
3: ham. Salomat bo'ling, va alaykum assalom. Salomat bo'ling.
5: Men salomlarim hamma o'zbekistonliklarga. Kim minnatdorchiligim Oriya Dononi hamma boshlovchi-yu efir ortida ishlayotganlar hammasiga minnatdorchiligimni bildiraman.
4: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Qo'ng'iroq uchun rahmat. Menda bir yana bir salom bor. Bu salom dugonamni oyisi va adasiga bo'ladi. Nimagaki Naima opa hozir ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qoldim, opalari joylagan ekan. Umrlari uzoq bo'lsin. Juda ham yumshoq ayol bo'lganlar, aziz. Qachonki biz shu do'konamni ko'rgani yo bir yumush bilan uylariga borsak, hech qachon bizani quruq qo'l bilan qaytarmaganlar va doim uylarda mehmon bo'lib, albatta ovqatlanib ketardik. Naima opa, umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Shuncha yillar o'tibdi oradan, lekin siz aslo o'zgarmagansiz. Siz chiroyli tilaklarni, tabrik so'zlari dil izhorlari dasturida siz tomon yo'llab qolamiz.
3: Albatta, demak, vaqtimiz nihoyalab boryapti. Aynan mana shu sanada 2026 yil 19 iyun sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Har doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ki dunyo saodati nasib etsin. Nimaki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, hammasini ijobatini 2 karra bo'lsin deymiz. Nasib etsa, yana siz bilan ertaga birga bo'lamiz. Kelgusi efirlarga qadar
4: xayr, salomat bo'ling.
3: Omon bo'ling, rahmat hammaga.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston, Afg'oniston va Pokistonni bog'lovchi Trans-Afg'on temir yo'lini qurish xarajatlari 7 milliard dollardan ortishi mumkin. Bu haqda transport vaziri o'rinbosari Jasurbek Choriyev 18 iyun kuni Toshkent xalqaro investitsiya forumida ma'lum qilgan. Tadbirda vazirlik rasmiysi hozirda Trans-Afg'on temir yo'lini qurish uchun texnik iqtisodiy asoslar ishlab chiqilayotganini aytdi. Loyihaning texnik iqtisodiy asosi 2026 yil oxirigacha yakunlanadi. Temir yo'l qurilishiga ketadigan umumiy xarajatlar qiymati 7 milliard dollardan ko'proqqa baholanmoqda. Dedi vazir o'rinbosari. Jasurbek Choriyev loyiha bo'yicha hamkorlik qilishga bir necha davlatlar qiziqish bildirayotganini ta'kidlagan. Xususan Birlashgan Arab Amirliklari va Qatarlik hamkorlar bilan muzokaralar o'tkazilayotganini bildirdi. Vazir o'rinbosarining aytishicha, temir yo'l qurilishi Pokistonning Karachi shahridagi dengiz portiga eng qisqa yo'lni ochadi. Natijada Hindistonni O'rta Osiyo va mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlariga bog'lash imkoni paydo bo'ladi. World Population Review tahliliy portali aholi jon boshiga alkogol iste'molining yangilangan global reytingini e'lon qildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Qozog'iston Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchi o'rinni egallab, qo'shnilarini sezilarli darajada ortda qoldirdi. Qozog'iston global ro'yxatning o'rtasida joylashgan bo'lib, Kambodja va Zimbabve bilan bir qatorni bo'lishib, yiliga kishi boshiga 5.4 litr sof spirt ko'rsatkichi bilan 83 o'rinni egalladi. Markaziy Osiyo mintaqasi miqyosida Qozog'iston mutlaq yetakchi bo'lib chiqdi. Qozog'iston 5.4 litr bilan dunyoda 83 o'rin, Qirg'iziston 3.9 litr bilan dunyoda 101 o'rin, Turkmaniston 3 litr bilan dunyoda 119 o'rin, O'zbekiston 2.1 litr bilan dunyoda 132 o'rin, Tojikiston 0.7 litr bilan dunyoda 154 o'rin. Eng past ko'rsatkichlar bir qator musulmon mamlakatlarda, Kuvayt, Eron, Suriya va Pokistonda qayd etilgan. Alkogol iste'moli bo'yicha dunyoda yetakchi deb Ruminiya tan olingan. 15 yoshdan oshgan har bir kishiga yiliga rekord darajadagi 17.1 litr sof spirt to'g'ri keladi. Rossiya hukumati 2026 yilda urush xarajatlarini yana 4-5 trillion rublga oshirishni rejalashtirmoqda. Bu byudjetda ko'zda tutilgandan 40% ko'p demakdir. Bu haqda Bloomberg agentligi manbalariga tayanib Meduza xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Rossiya hukumati bu qo'shimcha mablag'ni ichki bozordan qarz olish hisobiga kiritmoqchi. Agentlik manbalariga ko'ra, gap 2-3 trillion rubl qarz olish haqida ketmoqda. Rossiya byudjetining hozirgi variantida mavjud ichki qarzni to'lash xarajatlari 4 trillion rublni tashkil qiladi. Bu umumiy federal byudjetning qariyb 9%ga teng. Mazkur xarajat mudofaa, milliy xavfsizlik, ijtimoiy siyosat va iqtisodiyotdan keyingi 5-chi eng yirik xarajat bandidir. Bloomberg nashrining yozishicha, Rossiya uchun qarz olish muqarrar. Zero 2026 yilning dastlabki 5 oyida mamlakat byudjeti taqchilligi aldaqachon 6 trillion rublga yetdi. Bu butun yil uchun belgilangan ko'rsatkichdan qariyb 60%ga ko'pdir. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 19 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12085 so'm 56 tiyin, 1 yevro 13870 so'm 60 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 19 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi, sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 21-23 daraja, iliq kunduz 31-33 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Qasim ibn al-Husayn Adibning to'liq nomi Abu Muhammad al-Qasim ibn al-Husayn ibn Ahmad al-Xorazmiy bo'lib, Sadr al-Fazoil, ya'ni fazilatli kishilar peshvosi laqabi bilan mashhur edi. U Hijriy 505-yilda Xorazmda tug'ilgan. Al-Qosimning bolalik yillari haqida aniq ma'lumotlar yo'q. U o'z davrining yetuk olimi, Nasru Nazm bilimdoni, Abdulfat Nosir ibn Abu Said al-Matrazidan fiqh va arab tilini o'rgangan. Al-Qosim ilmini oshirish maqsadida Buxoroga borganligi ham ma'lum. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Xorazmshohlar davrida avom xalq uchun ham ilm-ma'rifat uchoqlari mavjud bo'lgan. Masalan, Buxoroning dehqon dahasida faqir bechoralar uchun nodir qo'lyozmalar saqlanadigan kutubxona, Dor al-Fuqaro, ya'ni qashshoqlar uyi faoliyat ko'rsatganini aytish mumkin. Xullas, avval Xorazmda, so'ngra Buxoroda o'z davrining taniqli olimlaridan ta'lim olgan Al-Qosim ibn al-Husayn yetuk shoir va adib bo'lib yetishadi. Mashhur arab geografi va sayyohi Yoqut al-Hamaviy dunyoning ko'p mamlakatlarida, jumladan Xorazmda ham bo'lgan. U o'zining Mujam al-Udabo, ya'ni Adiblar qomusi nomli yirik asarida 1219-yili Xorazmni ziyorat qilganida Al-Qosim ibn al-Husayn uyida mehmon bo'lganini yozadi. Yoqut al-Hamaviy shunday deydi: Men uning xonadoniga qadam qo'yganimda butun vujudimni titroq tutdi. U menga juda ham ulug'vor, g'oyatda xushtab, istarasi issiq, fasohatli bir inson sifatida namoyon bo'ldiki, u bilan suhbatda qalbim shodlikka to'lib, nazmu nasrim uning vasfida ojiz bo'lib qoldi. Yozma manbalarda qayd etilishicha, Al-Qosim ibn al-Husayn devon tartib bergan. Biroq afsuski, u bizga to'la yetib kelmagan. Shoirning devoni mo'g'ullar istilosi davrida yo'q bo'lib ketgan deb gumon qilinadi. Shu boisdan ham Yoqut al-Hamaviyning yuqorida zikr etilgan asarida Al-Qosim ibn al-Husayn ijodidan keltirilgan va turli mavzularga bag'ishlangan nazmiy parchalar alohida ahamiyatga egadir. Dastavval shuni aytish kerakki, Al-Qosim ibn al-Husayn o'sha paytda ommaviy tus olgan taomilga ko'ra arab tilini mukammal bilgani uchun ham o'z asarlarini arab tilida yozgan. Shoir o'rta asr arab mumtoz adabiyotiga xos bo'lgan shakl va janrlar, jumladan madhiya, fahriya, g'azal va hokazolarda barakali ijod qilgan. Darvaqa, Al-Qosim ibn al-Husaynning o'zi ham bu haqda Yoqut al-Hamaviyga shunday yozadi. Men she'rlarimda aniq bir amaldor, hokim, podshoh, amir va shu kabilarni madh qilmayman. Men madh etgan shaxslar hayotda bor bo'lmagan xayoliy kishilardir deb aytgan. Al-Qosim ibn al-Husaynning she'rlari mazmun va shakl jihatdan ham ajralib turadi. Al-Qosim ibn al-Husayn yetuk shoir bo'lish bilan birga ilm fanni boshqa sohalarda ham barakali ijod qilgan. Jumladan adibning til va adabiyot, fiqh va hadisga oid asarlari, sharhlari ham talaygina. U o'tkir savodli va ma'rifatli bo'lib, fiqh, hadis, nazm va nasr, ayniqsa tafsir, ya'ni sharh bobida keng ko'lamda qalam tebratgan. Yoqut al-Hamaviy Mo'jam al-Udaboda Al-Qosim ibn al-Husaynining quyidagi asarlari bo'lganini qayd etadi. Mahmud az-Zamakhshariyning Al-Mufassar asariga yozilgan 3 jildli Sharh al-Mufassal liz-Zamakhshariy As-Sabiqa, ya'ni yombi az-Zamakhshariyning mazkur asariga yozilgan sharh At-Tajmir, ya'ni birlashtirish Bu ham Zamakhshariyning mazkur asariga yozilgan sharh. At-Tajmir birlashtirish. Bu ham az-Zamakhshariyning Al-Mufassar asariga yozilgan sharh. Abu Alo al-Ma'arining Saqt az-Zand asariga bag'ishlab yozilgan sharh. At-Tavdur tushuntirish va boshqa juda ko'p sharhlari ham mavjud. O'z davrining yetuk shoiri va adibi darajasi yetgan Al-Qosim ibn al-Husayn faqirona hayot kechirgan ko'rinadi. Bu holni adibning mashhur arab sayohi Yoqut al-Hamaviy bilan suhbatidan ham anglash mumkin. Arab sayohi shunday yozadi. Umrimda bir martagina menga murovat qilgan kishini bilaman xolos. Dedi Al-Qosim ibn al-Husayn menga. U ham bo'lsa Buxoroda bo'lganimda yuz bergan edi. U Buxoroga ilm olish, Qur'on qiroatini o'rganish niyatida kelgan edi. Al-Qosim ibn al-Husayn Buxoroda ilm peshvolaridan hisoblangan Abu Abdulloh Muhammad ibn Ahmad al-Jayhoniy singari bir qancha mashhur kishilar va adiblar suhbatida bo'ladi. Ular Al-Qosim ibn al-Husayniyning she'riyatdagi mahoratini ko'rib 70 dinar hadya qilishadi. Yana katta va'dalar berishadi. Agar muhtoj bo'lmaganimda shu pulni olmasdim deya shikoyat qiladi shoir. So'ngra Xorazmning ilg'or kishilaridan biri podshohga yaqin bo'lgan Al-Shahab Al-Xufi qandaydir bir mansab dinar badaliga uning yonida shoirchi ustida she'r o'qib o'tiradigan xizmatga chorlaganda bu taklifni qabul qilmaganini Yoqut al-Hamaviyga aytgan. Yana Yoqut yozadi. Men uning maishiy turmushi va qanday qilib tirikchilik o'tkazayotganini so'raganimda, u otamdan meros qolgan bir qadar mol-dunyo men uchun kifoya. Shu mulk o'zgalarga muhtojlikdan meni qutqazadi, deb javob berdi. Al-Qosim ibn al-Husayniyning hayoti fojiali tugab, u 1221 yili Mo'g'ul bosqinchilari tomonidan qatl qilinadi. Ubaydulla Uvatov tarix fanlari doktori, professor.
2: FM 106.5.

0: 20 دقيقة.
1: Temirchi, musgar va zargarlarning qizdirilgan metalga ishlov berishda uning ostiga qo'yadigan asbobi. Sandon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Global Peace Index xalqaro tinchlik reytingida O'zbekiston eng tinchliksevar mamlakatlar ro'yxatiga kirdi. Mamlakatimiz 163 davlat orasida 37-chi o'rinni band etgan. Tinchlik reytingidagi o'rinimiz o'tgan 2025 yilga nisbatan 10 pog'onaga yaxshilangan. Agar solishtirilsa, O'zbekiston Markaziy Osiyodagi eng tinchliksevar mamlakat maqomini Qozog'istondan o'tib ketib egallagan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari orasida faqat Baltiq davlatlari bizdan ko'ra tinchliksevarroq deb topilgan. Dunyoning eng tinchliksevar mamlakati nomini Islandiya egallagan. O'tgan yili bu nom Yangi Zelandiya edi.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriyat donor

Xalfana dasturi navbat-navbati bilan yangi ijodkorlarni tanishtirishda davom etadi. Bu yigitni ko'plab tadbirlarda faqat jonli ijro etayotganligini ko'rdim, ko'zim tushdi, taklif

Mehmonimiz xonanda Otabek Boqiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Zolim faqat ikki sababga ko'ra zulm qiladi. Yo adolat va haqni bilmaganidan, yoki o'ziga yetgan biror ehtiyojni aritish istagidan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. So'nggi yillarda mamlakatimizda davlat xizmatlarini aholi va tadbirkorlar uchun qulay, tezkor va shaffof qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Davlat xizmatlari ko'lami 10 barobar ko'payib 61 milliondan oshdi. Ularning 80% onlayn shaklda ko'rsatilmoqda. Birgina 2025-yilning o'zida tadbirkorlikka oid 2000 dan ortiq majburiy talab bekor qilindi. Shu bilan birga sohada ortiqcha tartib-taomillar, qog'ozbozlik va takrorlanuvchi talablar hali ham saqlanib qolmoqda. Bugungi kunda davlat organlarida 5650 funksiya, biznesni tartibga soluvchi 42 mingdan ziyod majburiy talab va 1041 davlat xizmati mavjud. Bunday ko'p funksiya va talablar tizimni samarasiz, qimmat va ba'zan adolatsiz qilib qo'yishi mumkin. Shu bois faqat deregulyatsiya, raqamlashtirish va soddalashtirish eng to'g'ri yo'l dedi. Davlatimiz rahbari davlat xizmatlarini ko'rsatish sohasida byurokratiyani qisqartirish chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan taqdimotda. Adliya vaziri Akbar Toshqulovning so'zlariga ko'ra,
1: asosiy vazifa davlat tashkilotlaridagi qog'ozbozlikni kamaytirish, samarali boshqaruv tizimini shakllantirish, fuqarolarga, biznesga xizmat ko'rsatishda ularni har xil noqulayliklardan ozod qilish, ya'ni o'sha proaktiv va kompozit xizmatlar sonini ko'paytirish, biznesga yuklamalarni kamaytirish, biznes faoliyati davomida bajarishi majbur bo'lgan qonunchiligimizda yuklamalarni kamaytirish bo'yicha asosiy masalalarga topshiriq berdilar. Eng katta hozirgi kundagi holatimizga to'xtaladigan bo'lsak, biz funksiyalarni hammasini reyestrga jamlab oldik. Funksiyalarni qadamma-qadam qanday amalga oshirish. Bildikki, o'sha davlat funksiyalarida ortiqcha qadamlar juda ortiqcha qog'ozbozlik ko'p. Shuning uchun samarali boshqaruv tizimi juda ham muhim. Samarali faoliyat yuritadigan bo'lsa, bu biznesga ham, albatta aholimizga ham, davlatda samarali ishlashiga ham ta'sir qiladigan faktor.
0: Taqdimotda davlat xizmatlarini servis davlat modeli asosida tubdan takomillashtirish bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. Bunda asosiy e'tibor davlat xizmatlarini birorta ortiqcha hujjat talab qilmasdan tez, shaffof va qulay ko'rsatishga qaratiladi. Xususan 783 ta davlat xizmatiga 0 byurokratiya tamoyilini joriy etish taklif qilindi. Bu orqali 554 dagi davlat xizmati elektron shaklga o'tkazilib, xizmat ko'rsatish bosqichlari 2 karra qisqaradi. 84 dagi xizmat proaktiv va kompozit shaklga o'tkaziladi. Natijada aholining turli idoralarga kelish uchun sarflanadigan yiliga 35 milliard so'mgacha transport xarajati tejaladi. Raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatovning qayd etishicha,
2: Birlashgan Arab Amirliklari bilan o'tgan yili katta ikkita tadbir bo'lgan edi. Bittasi o'sha zero byurokrasi, ya'ni byurokratiyani kamaytirish, nolga chiqarish tadbiri va o'sha 5 million sunnitlik yetakchilari ikkita bir kunda bo'lgan tadbir. Mana shu zero byurokrasi yo'nalishi bo'yicha yana nima qilsak bo'ladi? Shuni yana xorij tajribasini o'rganib, yana oldimizga vazifali belgilash bo'yicha topshiriq bergan edilar. Mana shuning natijalari bo'yicha mana bugun shuni taqdimoti bo'ldiki, yana oldimizda bu yog'iga yana nima ishlar qilishimiz kerak. MyGovuz yagona davlat xizmatlari portalida mingdan ortiq davlat xizmati bor. Shu davlat xizmatining imkoni boricha hozir mana 80%dan ortig'i onlayn amalga oshirilyapti. Endi buni yanada ko'paytirish masalasi. Hozirgi o'zida mana 5000 dan oshiq funksiya tahlil qilingan bo'lsa, ba'zi bir funksiyalar bor, hali davlat idoralari qilyapti, lekin uni qog'ozdagi asosi yo'q. Uni ertaga reglamenti yo'q. Ya'ni har bitta funksiyani ma'muriy reglamenti bo'lishi kerak. U funksiyadan kelib chiqib, davlat yo'q fuqaroga yoki tadbirkorga yoki boshqa davlat xizmatchisiga xizmat ko'rsatadi. O'sha xizmatning muddati, talab qilinadigan hujjati va natijalari aniq yozilgan bo'lishi kerak.
0: Majburiy talablarni qayta ko'rib chiqish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Masalan, bozorlar faoliyatiga doir 20 ga yaqin hujjatda 500 dan ziyod talab tarqoq holda yuritilmoqda. Ularni tizimlashtirish orqali talablarning 30% dan ortig'ini maqbullashtirish mumkinligi qayd etildi. Taqdimotda Registr.gov.uz yagona platformasi orqali davlat funksiyalari, majburiy talablar va davlat xizmatlari reyestrlarini yuritish, idoralar faoliyatini Bureaucracy Radar asosida baholash, sun'iy intellekt orqali tahlil qilish va biznes kalkulyator orqali tadbirkorlar xarajatini hisoblash tizimini joriy etish taklif qilindi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 19 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12.085 so'm 56 tiyin, yevro 13.870 so'm 60 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 20-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sardaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 18-23 avgust kunlari Germaniyaning Aachen shahrida ot sportining konkur yo'nalishi bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tadi. Xalqaro ot sporti federatsiyasi mazkur musobaqaning saralash davri bo'yicha yakunlarini e'lon qildi. Unga ko'ra O'zbekiston terma jamoasi a'zolari Abdurahmon Abdullayev hamda Begzod Qurbonov dunyo birinchiligida qatnashish huquqini qo'lga kiritishdi. Chavandozlarimiz jahon chempionatida 155 va 160 sm balandlikdagi to'siqlardan sakrash bahslarida o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishadi. Futbol bo'yicha Kanada milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Jesse Marsh jahon chempionati 2026 ikkinchi turdan o'rin olgan Qatarga qarshi o'yindan keyin raqib murabbiyi Julian Lopetegi bilan yuz bergan janjal haqidagi savolga javob berdi. Bu haqda gapirishga bir daqiqa ham vaqt sarflamayman. Bu vaqtni olishga arzimaydi degan Marsh. O'yindan keyin dastlab murabbiylar xotirjam suhbatlashgan, ammo keyin Lopetegi nimadir degach Marsh qo'l siltab ketib qolgan. Shundan so'ng maydonda ikki jamoa o'yinchilari va xodimlari ishtirokida ommaviy janjal yuz bergan.

0: Viktorija Donode reklama.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19-iyul oxirigacha davom etadi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
3: 21 asrda farzandlari haqiqatan ham baxtli. Humoyun Mirzoga alohida xona, Kamron Mirzoga alohida xona, Mudinaxonga alohida xona.
4: Voy voy, bizga alohida xona bo'ptimi?
3: Yigitlar ayvonga. Dada, bolishimni bersin, yostig'immi?
4: Diyodi o'g'lim.
3: Men yostiq alohida bo'lishini Toshkentga kelib bildim. Bizda yostiq alohida bo'lmagan.
4: Dadani joyi yo'q edi-yu.
3: Dadangni suni yo'q qo'y, so'rida uxlab qol. Dadani joyi yo'q edi-da, so'rida uxlab qolardi dadam rahmatli. Yonida sovuq choy bilan. Uyg'otgan odam o'ldi. O'sha paytda dada meni xonamda bo'laman deyishdi, rosa tasavvur qilardim. Xonamda bo'laman, xonamda bo'laman. Nimada bo'laman? Dadasi, jon dadasi, bir yilda bir yaxshi gapirib qo'ying tug'ilgan kuni, jon dadasi. Oyim rahmatli aytsalar, ha, tug'ilgan kuning bugun seni. Bo'lmasa-chi, sen bugun yerni chopmaginda, molga qara. Dalada, to'xta, sovg'a beraman senga, sovg'a, to'xta.
4: Dadam sovg'a berar ekan.
3: Bir narsa, ochsam o'roq. Mana buni ehtiyot qilib ishlatgin. Qaytishda o'tib kelgin, ha? Podarkalar, mehnatlar bo'lardi. O'roq, ketmon. Hozirgi bolalarga qarang. Ovqatingni yesang, keyin PlayStation o'ynaysan, bo'lmasa o'ynamaysan.
4: Voy, minchamazsa.
3: Bizga bunaqa ovqatingni yeb bo'lsang, PlayStation o'yna. Nima? Ovqatingni yeb bo'lishing bilan mana shaharlar toshasan. Tez-tez ye. Uni devolam og'nagan, qara.
4: Voy voy.
3: Mincha ish ko'p. Mazza, bolalar, sizlar yasha bersanglar bo'ldi.

0: O'zbekiston Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron bitimiga munosabat bildirdi. O'zbekistonda talabalar soni 1.5 milliondan oshdi. Jizzaxda sel sabab dam olish maskanidan 32 kishi evakuatsiya qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Oriyat tonida fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Oriadono da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston, olg'a CA Store.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oralarda do'stlik rishtalari bor insonlar musibat yetganida bir-birlari uchun qayg'urib, azor chekadilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston, Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron Islom Respublikasi o'rtasida o'zaro anglashuv memorandumi imzolanganini olqishladi. Tashqi ishlar vazirligi kelishuvni hozirgi murakkab xalqaro sharoitda keskinlikni yumshatish, mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni tiklash yo'lidagi muhim diplomatik yutuq sifatida qayd etdi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron rahbariyatining hal qiluvchi pallada ko'rsatgan siyosiy irodasi va uzoqni ko'ra bilishi alohida e'tirof etildi. Erishilgan kelishuv xalqaro hamjamiyat uzoq vaqtdan buyon kutgan tinchlik yo'lidagi barqaror yechim uchun mustahkam zamin yaratadi. Ushbu muhim o'zaro anglashuvga erishish uchun zarur sharoitlarni shakllantirishga hissa qo'shgan Pokiston va Qatarning katta hissasini, shuningdek, Turkiya, Saudiya Arabistoni, Misr va boshqa mintaqaviy hamkorlarning sa'y-harakatlarini yuqori baholagan. O'zbekiston muzokaralarining keyingi bosqichlari konstruktiv ruhda davom etishi va erishilgan kelishuvlar samarali amalga oshirilishiga umid qiladi. Nizo va qarama-qarshiliklarni xalqaro huquq tamoyillari zaro hurmat va barcha tomonlar manfaatlarini inobatga olgan holda diplomatik vositalar orqali hal etish tinchlik va xavfsizlikni ta'minlashning asosiy sharti bo'lib qolishiga ishonamiz, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Joriy o'quv yili boshida O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar soni 1.5 milliondan oshdi. Bu o'tgan o'quv yiliga nisbatan 102.2 ming nafarga ko'p. Talabalarning 782.9 ming nafarini ayollar, 752.1 ming nafarini erkaklar tashkil etmoqda. So'nggi yillarda talabalar soni barqaror o'sib, 2021-2022 o'quv yilidagi 808.4 ming nafardan bugungi kunda 1.5 milliondan oshdi. Mutaxassislar bu holatni oliy ta'lim qamrovining kengayishi, yangi universitetlar ochilishi va qabul kvotalarining oshirilishi bilan izohlashmoqda. Jizzax viloyati Baxmal tumanida kuchli yog'ingarchilik oqibatida yuzaga kelgan sel tufayli Jumjumsoy dam olish maskanida bo'lgan 32 nafar fuqaro xavfsiz hududga evakuatsiya qilindi. Sel oqimi Jumjum qishlog'i hududidan o'tuvchi soy o'zani bo'ylab oqib, dam olish maskani va Nushkent mahallasi hududidan o'tgan. Hodisa joyiga Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, Milliy gvardiya va boshqa tegishli idoralar xodimlari jalb qilingan. Voqea oqibatida halok bo'lganlar va jabrlanganlar qayd etildi. Turar joylar hamda binolarga zarar yetmagan. Biroq dam olish maskaniga olib boruvchi ko'prik qisman shikastlangan va sel yo'lida qolgan 2 avtomobil zarar ko'rgan. Hozirda sel oqibatlari to'liq bartaraf etilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 19 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12.085 so'm 56 tiyin, yevro 13.870 so'm 60 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 20 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sardaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo yarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Wow! La Kisafir CA Store-da. Омбрынчы юлкача. Сталган LG телевизорны харит кылыйн. Vacheri Arizo 6 Pro автомобиля. Хамда башка аҗайып саврларны ютып алыш имкониятыга эге болый. CA Store сайтыда уйдан чыкмаган халда атыгы 5 дакыкада онлайн муддатлы төлөүне расмийлаштырыйн. Тастыклаш атыгы 5 дакыкада. Айс кошумча төлөү. Расмийлаштырыш үчүн факат паспорт керек. Батафсыл CAstore.uz-да.
2: CA Store.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Surxondaryo bilan mehnatkashlar bir yilda yerdan 3 marta hosil oladi. 3 marta. Kartishka ham ekoradi, orqasidan paxta ham ekoradi, boshqa narsa yo'q. 3 marta, 4 marta hosil oladi. Birinchi kartishka Surxondaryoda pishadi. Tinmaydi bular. Chorvani ham qiladi, dehqonchilikni ham qiladi. Bu poyezdni bekorga qo'ymagan ekan Toshkent poyezd, Termiz poyezdini. Mana shu Surxondaryolik mehnatkash insonlar uxlab olsin, poyezdga chiqib deb qo'ygan ekan. Chunki poyezd shunaqa yuradiki, uxlamasangiz vaqt o'tmaydi. Poyezd bor-ku, bir kun chiqib qolibmiz, 18 soat yurdimmi bilmayman, 18 soat. Piyoda ketganimda yaxshi edi, dedim. Shuvaglanib kelyapti-da poyezdda bor. Ostanovkada 40 minut turadi, odam yo'q ostanovkada. Bitta perashka chiqolamda chiqadi, qaytib tushib ketadi. Ha shu xolani hurmatidan 40 minut turadi shu poyezd. Ostanovkaga borguncha 58 ta ostanovka bor ekan-da. Eng qizig'i, ostanovka yo'q joyda ham to'xtab olaveradi. Provoding demak to'xta deydi, sab naryadan kelayotgan o'tib ketsin deydi. Shu yo'l bittali joyi bor ekan-da, bir-birini hurmat qilib o'tkazib yuborar ekan, qarang. U pirovalga chiqqan paytda toq, toq, toq, toq. Nima o'ylayapti aka desam, ikkita parovoz bor, bittasi tortyapti, bittasi itaryapti aka deydi. Shunaqa toq qolib chiqishar ekan. Voy, shunaqangi zo'r poyezd ekan-da. Ajoyib, ajoyib. Mana poyezd kelayotganimda shlagbaum tushadi, poyezd o'tib ketadi. Bu Termizda poyezdi bor-ku. Sizga to'xtab, mashinadan o'tkazib yuborar ekan mashinadan.

0: Brain daqiqa.
1: Qumli cho'l sahrolarida qum uyurmasi hosil qilib ko'tariladigan quruq issiq shamol. Samum.
0: Olam 60 soniya ichida.

Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.

0: Oria Dono'da reklama. Aryan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizdan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha. Uy uchun texnika mahsulotlariga 65 foizgacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada. 0 foiz boshlang'ich, 0 foiz qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston. Olg'a CA Store.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Xorijiy investorlar kengashining navbatdagi majlisi yuqori saviyada o'tkazildi. Forumda 102 davlatdan 10409 nafar ishtirokchi, jumladan 3802 nafar xorijiy mehmon qatnashdi. Tadbir doirasida 79 turli formatdagi uchrashuv va sessiyalar tashkil etilib, ularda xalqaro hamkorlik va investitsiya masalalari muhokama qilindi. Xorijiy investorlar kengashining yalpi majlisida mamlakat investitsiya muhitini yanada yaxshilashga qaratilgan takliflar va tashabbuslar ko'rib chiqildi. Forum yakunlariga ko'ra, umumiy qiymati 43.2 milliard dollar bo'lgan 166 ta investitsiya kelishuviga erishildi hamda ularni amalga oshirish bo'yicha alohida yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Shuningdek, sanoat ko'rgazmasi doirasida 42 ta mahalliy korxonalar ishtirokida 10 milliard dollarlik loyihalar taqdim qilinib, xorijiy investorlar bilan samarali B2B muzokaralar o'tkazildi. Raqobat qo'mitasi 8 ta respublika va hududiy ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazida o'rganishlar o'tkazdi. Tekshiruvlar davomida ayrim holatlarda tibbiy xizmatlar tariflarini shakllantirish bo'yicha belgilangan talablarga to'liq rioya etilmagani aniqlandi. Shu munosabat bilan markazlarga tariflarni amaldagi tartib asosida qayta shakllantirish va narxlarni maqbullashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Shuningdek, tibbiy xizmatlar narxlarini takomillashtirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqilib, vakolatli davlat organlariga taqdim etiladi. O'zbekistonning bir qator hududlarida fuqarolarni Koreyaga ishga yoki o'qishga jo'natishni va'da qilib, katta miqdorda pul olgan shaxslar fosh etildi. Eng yirik holatda migratsiya agentligining Farg'ona viloyati filiali sobiq rahbari 8 nafar fuqarodan 90 ming dollar olgani aniqlangan. Shuningdek, Namangan, Jizzax, Sirdaryo, Samarqand, Buxoro va boshqa hududlarda ham o'nlab fuqarolarni aldab, minglab dollarlarni qo'lga kiritgan shaxslarga nisbatan tekshiruvlar o'tkazilgan. Ayrim holatlarda jabrlanuvchilarga pullarning bir qismi qaytarilgan. Barcha holat bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari davom etmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 19-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12085 so'm 56 tiyin, yevro 13870 so'm 60 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 52 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 20-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: 18-23 avgust kunlari Germaniyaning Aachen shahrida ot sportining konkur yo'nalishi bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tadi. Xalqaro ot sporti federatsiyasi mazkur musobaqaning saralash davri bo'yicha yakunlarini e'lon qildi. Unga ko'ra O'zbekiston terma jamoasi a'zolari Abdurahmon Abdullayev hamda Bekzod Qurbonov dunyo birinchiligida qatnashish huquqini qo'lga kiritishdi. Chavandozlarimiz jahon chempionatida 155 va 160 santimetr balandlikdagi to'siqlardan sakrash bahslarida o'z imkoniyatlarini sinab ko'rishadi. Futbol bo'yicha Kanada milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Jesse Marsh jahon chempionati 2026 ikkinchi turdan o'rin olgan Qatarga qarshi o'yindan keyin raqib murabbiyi Julian Lopetegi bilan yuz bergan janjal haqidagi savolga javob berdi. Bu haqda gapirishga bir daqiqa ham vaqt sarflamayman. Bu vaqtni olishga arzimaydi degan Marsh. O'yindan keyin dastlab murabbiylar xotirjam suhbatlashgan, ammo keyin Lopetegi nimadir degach Marsh qo'l siltab ketib qolgan. Shundan so'ng maydonda ikki jamoa o'yinchilari va xodimlar ishtirokida ommaviy janjal yuz bergan.

Assalomu alaykum barcha barchaga. FM Result 105.2 dono radiosini tinglayapsiz. Soatimiz millar 18:09. 19 iyun 2026 yil juma, yomg'irli kun. Toshkentda qayerdadir do'lam yog'di. Qaysir ko'chalarni suv bosib qoldi, qayerdadir daraxt yiqildi, qayerdadir qup-quruq. Shunaqa bir g'alati kun bo'ldi desak ham bo'ladi. Dim yoki toza havo, palitra har xil xullas. Toshkentning qayerda ekanligingizga bog'liq. Bizda kechki efirlar boshlanyapti. 21:00 qadar, kechki 9:00 qadar shu yerda bo'lamiz. 19:00 qadar moderatorlik soati bizda. 19:00 boshlab xalfana, 20:00 boshlab infoterapiya, ikkalasi ham jonli efirga chiqadi. Bizni bir necha FM diapazonlarda va ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borish imkoniyatiga egasiz. Munisa Rizayevadan qo'shiq Bevafo degan.

0: Ория Донода реклама.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar serenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga. Shu yerdaman. Nega kechga qoldingiz deyapsizmi? Suv kechib keldim. Oyog'im ko'l. Dushanba kuni ismim chiqmasa bo'ldi. Ko'chada shunday yomon dahshatli holat ro'y berdi. Voy, yomg'irlar va ko'chalarimiz dosh bermayapti. Hamma yerda shunday. Yana oldimiz xuddi shunday ekan. Bizni men yo'l harakat xavfsizlik xodimiga hozir rahmim keldi. Bechora oyog'i suvda turibdi-da.
1: Chorrahada
0: mana xuddi shunda Shotaru Saveri Bobur chorrahasida oddiy safdor turibdi. Pagonida hech narsa yo'q, top-toza. Redovoy deymiz-u, ryad saf, safdor yigit turibdi va harakatni u yoqqa bu yoqqa to'g'irlab turibdi. Lekin oyog'igacha suv chiqib ketgan, to'pig'igacha suv va suv ham suvda turibdi bechora. Suvda turibdi. Oyog'ida yubqa, oyog'i bizga o'xshagan yubqa yengil narsa suvda turibdi o'zi. Shalab bobo. Yana u ham yetmaganday mashinalar uni ustiga suv sepib o'tib ketishyapti. Boshqa iloji yo'q-da. Chiqib ketgan suv nariyaqqacha. Ustiga shush qilib favvora bilan o'tib ketishyapti. Piyodalar yo'ligidan o'ta olmaysiz. Ayollar qulay oyog'ida-yu. Biz endi qulay kiymaganmiz, endi paypola bilan kiyganmiz. Ayollarni yubqa kiygan. Hammasi qo'lida ko'tarib olgan oyoq kiyimini. Oyog'ini shimarib, yubkasini ozgina ko'targan holatda chip-chip-chip-chip maza qilib issiqqina aspal ustida suv yengib o'tib kelyapti. O'tib kelishyapti.
1: Toshkent shunaqa shahar bo'lib qolganki, yomg'ir yog'masa ham bitta muammo, kun isib ketadi, betonla qizib ketadi, hamma yonib ketadi, kuyib ketadi, chang bosib ketadi. Yomg'ir yog'sa ham bitta muammo, daraxtlar sinib ketadi, drenajimiz portlab ketadi, ham nimadir bo'lib ketadi xullas. Tabiatda unaqa injiqligiga ham chidab bera olmaydi bu shahar. Bunaqa injiqligiga ham chidab bera olmaydi.
0: Juda xafa bo'lib keldim. Men o'zim bekatdan o'tguncha 3 bekat piyoda yurib keldim. Nimaga deb so'rasangiz, piyodalar chizig'idan bekatga o'ta olmadim. Chunki suv ko'pligidan men harbiy memorialdan chiqib keldim o'yimdan, lekin komil yashingacha piyoda keldim. 3 bekat piyoda keldim. Shunda ham zo'rg'a o'tdim, tovonim bilan o'tib keldim. Eng jahlim chiqqani, afsus qilganim, yaqinda qurilgan Shotaru Saveriyda ko'cha. Yaqinda hammasi suv tizimlarini qiluvdik-ku. Turbalar qildik ichiga, nimalar qildik, nega unaqa bo'lyapti degan savol.
1: Hay mayli, qo'shiq eshitamiz.
0: Ketishimizni nima qilamiz? Ketishdi. Hozir ishxonaga ham kirib olmayapti, ko'rdingizmi?
1: Ha, ko'rdim. Chiqolmadim.
0: Chiqolmadim. Ishxonaning ichi ham, hovli ham to'libdi suvga. Hozir ayolimga telefon qilib, mashinada Yandex bilan anu botikmi, nima etikmi, botikmi, shuni yo'q, kalishimmi, kalishi ham ichidan kalishi
1: bo'ldi. Kalishdan baland.
0: Kalishdan baland. Demak, men ham ayollarga o'xshab yalang oyoq, qo'limga oyog'imni ushlab bir maza qilaman-da.
1: Amallaymiz ish qilib.
0: Xo'p, qalbanaga tayyorgarlik. 19 dan boshlab Otabek Boqiyev tashrif buyurganlar shu yerdalar. Bir necha sozandalar bilan ulayapmiz.

0: Байот Блюз.
1: Брейн дақиқа.
0: Темирчи, мисгар ва заргарларнинг қиздирилган металлга ишлов беришда унинг остига қўядиган асбоби. Сандон.
1: Олам 60 сония ичида.
2: O'zbekiston Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron bitimiga munosabat bildirdi. O'zbekistonda talabalar soni 1,5 milliondan oshdi. Jizzaxda sel sabab dam olish maskanidan 32 kishi evakuatsiya qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

Xalfana dasturi navbat-navbati bilan yangi ijodkorlarni tanishtirishda davom etadi. Bu yigitni ko'plab tadbirlarda faqat jonli ijro etayotganligini ko'rdim, ko'zim tushdi.

Mehmonimiz xonanda Otabek Boqiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

0: Gloria Dono de reklamą.
1: Grand Sapphire CE Store'da Harbor Haridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Zolim faqat ikki sababga ko'ra zulm qiladi. Yo adolat va haqni bilmaganidan, yoki o'ziga yetgan biror ehtiyojni aritish istagidan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Endi Jahon Sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning mobile sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 19.

0: Yangilikler.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston, Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron Islom Respublikasi o'rtasida o'zaro anglashuv memorandumi imzolanganini olqishladi. Tashqi ishlar vazirligi kelishuvni hozirgi murakkab xalqaro sharoitda keskinlikni yumshatish, mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni tiklash yo'lidagi muhim diplomatik yutuq sifatida qayd etdi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron rahbariyatining hal qiluvchi pallada ko'rsatgan siyosiy irodasi va uzoqni ko'ra bilishi alohida e'tirof etildi.

0: Joriy o'quv yili boshida O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar soni 1.5 milliondan oshib, 2.782.9 million nafarini ayollar, 752.1 million nafarini erkaklar tashkil etmoqda. So'nggi yillarda talabalar soni barqaror o'sib, 2021-2022 o'quv yilidagi 808.4 million nafardan bugungi kunda 1.5 milliondan oshdi. Mutaxassislar bu holatni oliy ta'lim qamrovining kengayishi, yangi universitetlar ochilishi va qabul kvotalarining oshirilishi bilan izohlashmoqda. Jizzax viloyati Baxmal tumanida kuchli yog'ingarchilik oqibatida yuzaga kelgan sel tufayli Jumjumsoy dam olish maskanida bo'lgan 32 nafar fuqaro xavfsiz hududga evakuatsiya qilindi. Hududidan o'tuvchi soy o'zani bo'ylab oqib, dam olish maskani va Nushkent mahallasi hududidan o'tgan. Hodisa joyiga Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, Milliy gvardiya va boshqa tegishli idoralar xodimlari jalb qilingan. Voqea oqibatida halok bo'lganlar va jabrlanganlar qayd etilmagan. Turar joylar hamda bino ularga zarar yetmagan. Biroq dam olish maskaniga olib boruvchi ko'prik qisman shikastlangan va sel yo'lida qolgan 2 avtomobil zarar ko'rgan. Hozirda sel oqibatlari to'liq bartaraf etilgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 19 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12.085.56 yevro 13.870.60 va Rossiya rubli 164.52.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 20 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sardaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Xalfana dasturi navbat-navbati bilan yangi ijodkorlarni tanishtirishda davom etadi. Bu yigitni ko'plab tadbirlarda faqat jonli ijro etayotganligini ko'rdim, ko'zim tushdi.

0: Mehmonimiz xonanda Otabek Boqiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni kutganlar. Har doim mana shu sanalarda, mana shu kunlarda harakat qilamiz sizni quvontirishga. Jonli ijro ijrochilarini, xonandalarimizni, xohi professional san'at madaniyat vakolati bor, diplomli kishi bo'lsin, xohi havaskor kishi bo'lsin, yoshidan qat'iy nazar, qayerda istiqomat qilishidan, qaysi millat bo'lishidan, qadrdonlarimiz qatorida biz bilan oriyat dono bilan baqamti gaplashib, uchrashib turganlar qatorida undan bundan so'rab surishtirib, taklif qilayotgan holatlarimiz ko'p. Bugungi mehmonimizni bir necha marotaba o'zim ko'rib, kuzatib, Toshkent viloyatini, Parkent tumanini bir necha yig'inlarida birga bo'ldim. Navbatchilik qildik birgalashib deydi. Biz boshlovchi bu xonanda o'zini guruhi bilan va menga juda ma'qul bo'lgan, manzur bo'lgan, har ko'rganimda, ketayotganimda, qaytayotganimda, yomayon gaplashib o'tirganimizda bir piyola choy oldida ham chiqasiz, qachon kelasiz degan gaplarni gapirib yurganman. Endi bu yigit ham juda ijodkor. Bir tushib ketsa kalendar bilan vaqti bo'lmaydi. Ozgina bo'sh bo'lgan paytda amallab vaqtini topib taklif qilamiz. Yosh bo'lishiga qaramasdan yaxshi bir ijro namunalari bor. Parkatlik xonanda Otabek Boqiyev. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz.
1: Rahmat, sog' bo'ling, xush vaqt bo'ling.
0: Bugun bir yayratamiz hammani.

0: o'sha yerda qanday muhit bo'lsa, radioda ham shunday bo'lish kerak. Bilaman, hayajonlanamiz, odamlar ko'p. 39 million xalqimiz orasida qaysidir qatlami tingilayotgandir, eshitayotgandir. Hayajonni ozgina yengib, o'zimiz yayrab maza qilsak, xalq ham tinglovchilar ham maza qiladi. Otabekning yonlarida jo'r bo'ladigan sozandalar guruhi, doirada Ro'zmatjon, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yonlarida urma cholg'u bor, udarni deydi, tokli bu. Shohjahon, xush kelibsiz. Oq u qora klavishlar, oq u qorada Ulug'bek akamiz, assalomu alaykum. Juda odob, axloq, kirib kelishlarini qo'llari ko'kslarida, Bog'dirga qayoqqa borish kerak, nima qilish kerak qilib baraka toping. Solo gitarada Sardor akamiz, assalomu alaykum. Va g'ijjak skripka deymiz, xayrli akamiz, jo'r bo'ladilar. Bu yerda bitta doiramiz rostakam ekan. Elektronga ulanmagan, qolganlari biz tok bilan, elektron bilan ulab harakat qilamiz ijrolarni ta'minlashga. Yana bir ukam, shogirdim bor, Doniyor degan, mana chap tomonimda o'tiribdilar, o'sha o'zlari ham otalari ham tovushlarimizni chiroyli qilib zeri zavallarni berib turadigan ukalarimdan biri. Bugun harakat qilamiz, ozgina bizga yordamga shay bo'lib turibdi. Demak, Otabek bizda birinchi jonli boshlanadi. Keyin qo'ng'iroq, boshqa savol javoblarda yana sekin-sekin navbati bilan ketaveramiz. Nima aytamiz birinchi qo'shiq?
1: Birinchi qo'shig'imiz shu marhum san'atkorlarimiz, ustozlarimiz qo'shiqlaridan.
0: Aha.
1: Popurik qilib
0: aytgan. Ha, yig'ma, popurik qilib aytilgan bir necha ustoz san'atkorlarning qo'shiqlaridan ozgina-ozgina yangiraydi. YouTube kanali orqali to'g'ridan-to'g'ri tasvirni ko'rishingizlar mumkin. Kuzatib tursanglar bo'ladi o'sha yerdan, bir-birimizni ko'rib turamiz. Yozsanglar ham o'sha yerga yozasizlar, men o'sha yerdan o'qib ketaman. Qulay bo'ladi shunda o'qishimiz bizga. Yozuvlarda nima tilak, nima istiqor, nima savol bo'lsa, mana shu YouTube kanalga yozasizlar. Xalfana Otabek Boqiyev deb yozsanglar, to'g'ridan-to'g'ri tasvir bor, ko'rib turasizlar. Tayyor bo'lsak, diqqat. Boshlaydik, marhamat.

0: Ey yashang, barakalla, salomat bo'ling, omon bo'ling. Qisqa reklam bor, ana undan keyin davom etamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham chiroyli.
1: Oriya Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston! Olg'a CA Store!
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, Oriyat Donoda xalfana dasturi, jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Mehmonimiz parkatlik xonanda, havaskor xonanda Otabek Boqiyev. Endi ozgina tanishtiruv bo'lsa, o'zimiz haqimizda Otabek asli qayerlik, parkat qayerdan, nima degan savollar yurtdoshlarimizga muloqot uchun osonroq bo'lishi uchun tarjimai holda.
3: Aha. Hammaga nabar assalomu alaykum. Men shu Parkent Toshkent viloyati Parkent tumanida Sanginak qishloqda tug'ilganman. O'qituvchilar oilasida.
0: Aha.
3: Shu san'atga havas qilganmiz. Dadam san'atkor bo'lgan, birinchi ustozim otam bo'ladi.
0: Aha.
3: Otamiz bo'ladi birinchi.
0: Lekin hech qayerda keyin musiqiy maktab ularda o'qimadingizmi?
3: Yo'q.
0: O'qimadingiz. Musiqa maktabi, san'at madaniyat konservatoriya, Yunusir Ajabiy otamizdan o'rganib, yoshligimizdan qo'shiq kuylab kelganmiz.
3: Xalq xizmatida.
0: Xalq xizmatimiz. Va sekin-sekin mana hozir ham ijrolar o'sha mukammallashib boryapti. Meni qiziqtiradigan holat, qachon ko'rsam boshlasam ustozlarning hammasini qo'shig'ini ayta oladigan yigitsiz. Mana hozir ham popori dedik, bir necha ustozlarning qo'shiqlari ketma-ket yangiradi. Bu ko'pchilik quvontiradi. Chunki o'tib ketgan oramiz yo'q kishilarni baribir eslaymiz. Bitta qo'shiqchi 4-5 ta qo'shiq o'tdi. Shuning ichidan baribir falonchi-falonchi-falonchidan ijrolari edi-ku degan narsa baribir eslaymiz-da, eslab o'tamiz. Bu juda yaxshi holat. Keyingi umri bardavom degan gaplar bor, o'tib ketgan hofizlarni, xonandalarni deydi. Mana siz havaskor bo'lib turib, hech qayerda o'qimagan, san'at bo'yicha o'qimagan yigit, lekin xalq ichida yurib-yurib, undan o'rganib, bundan o'rganib. Shu kimgadir ustoz tushgan, shogird tushganmisiz?
3: Otabek Muhammadzod.
0: Otabek Muhammadzod shogird hisoblanasiz. A ular u yoqda, siz bu yoqda yo'q. Qanaqa bog'lab turasiz?
3: Shu san'atlarga xulos qo'yganman.
0: Ha. Nima aytsanglar, darrov aytasizmi?
3: Aytamiz.
0: Nima yangi aytsanglar, bu yoqda yangisi chiqish kerak, parkatda ham chiqish kerak. Bog'lanib turasiz, gaplashib.
3: Hurmatimiz baland.
0: Ha, gaplashib turasiz, bog'lanib turasiz.
3: Bog'lanib.
0: Yig'inlaringizga kim xizmat qildilar? To'ylaringizda Otabek Muhammadzod olib keldingiz ustozingizni. Va yayradingiz, mazza qildingiz. Juda ham yaxshi. Ustozingiz ham zo'r yigitlar. Tabriklaymiz, ularni ham unvonlari bilan qutlab qo'ygandirsiz. Xizmat ko'rsatgan artist sizga unvonlarga sazovor bo'ldilar. Xo'p, qo'ng'iroq bor 71-203-65 qisqa londa gaplashsak, Otabek Boqiyev havaskor xonanda parkatdan bizning oldimizda jonli ijroda turibdi. Labbay, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, Bahodir aka, Buxorodan hakimman.
0: Labbay.
4: Rahmat, dasturni tinglayapman, zo'r bo'lyapti. Otabek akaning qo'shiqlarini tinglab nolalarda Oxunjon Madalifning nafaslarini sezdim. Ilohim shu ustozlarni yo'lini bersin. Savolim shunday iborat ediki, san'atdan tashqari hobbingiz ham bormi? Imkoniyati bo'lsa dastur davomida Oxunjon Madalifning yurak qo'shig'ini aytib bering. Oldindan rahmat.
0: Xo'p, bo'ladi, salomat bo'ling. Imkoniyatimizdan kelib chiqamiz. Dastur so'nga qadar imkoniyatdan, vaqtimizdan, soatimizdan rejaga qaraymiz. Ulgursak, vaqt ketsa, albatta ijro qilamiz. San'atdan boshqa nimaga qiziqadi bu yigit deb so'rayaptilar.
3: San'atdan boshqa sport?
0: Sport bilan shug'ullanadi. Nima sport turi? Shaxmatmi?
3: Yo'q.
0: Yugurishmi? Futbolmi?
3: Fitness zalga boraman.
0: Ha, fitness. Kerakmi bizga? Sog'liq uchun?
3: Sog'liq uchun kerak.
0: Aha, qaddi-qomat ushlab turishga, ovozga bo'lgan foydasi, nafasga
3: bor.
0: Foydasi bor, foydasi bor, to'ppa to'g'ri foydasi bor. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labbay. Eshitamiz.
5: Alo.
0: Eshitamiz, labbay.
5: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
5: Yaxshimi, ishlayapsizmi, charchamay, bo'tmishlar?
0: Rahmat.
5: Biz Men Toshkent viloyati Parkent shahrida Abdurash bo'laman, tanigan bo'lsangiz.
0: Labbay Abdurash aka, hov.
5: Charchamayapsiz nami? Bo'ldimi, Otabek aka, qaraysiz, Zokiya. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
5: Yaxshimi, ishlayapsiz nami? Charchamayapsiz nami? Ovozingizga ovoz qo'shilib, hamkasb san'atkorga san'atkorlar yo'lini bersin hammasiga.
3: Rahmat, sağ bo'ling.
0: Tomosha qilib tursangiz bo'ladi, ko'rib tursangiz bo'ladi, nafaqat eshitish mumkin, YouTube kanalda ko'rish mumkin. O'sha parkettilar yozishyapti, Bahodirga qayerga kiraylik deb yozishyapti menga. YouTube ga kirasiz, Xalfana Otabek Boqiyev deb yozsangiz bo'ldi, unaqa murakkab joyi yo'q. YouTube Otabek Boqiyev desiz, biz shunday qilib belgilab qo'ydik, ko'rsatib turadi, ko'rasiz tasvirni. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labbay.
6: Assalomu alaykum, Bahodirjon.
0: Va alaykum assalom.
6: Yaxshimisizlar? Chashma ishlayapsizlarmi?
0: Rahmat.
6: Assalomu alaykum. Ustozim.
0: Ha, labbay, ayting.
6: Ha, mehmonlar yaxshimisizlar? Chashmaga keldinglarmi?
0: Rahmat.
6: Endi Osga televizor atkaz qo'ydingiz, sizlarni eshityapdik. Ha. Umrlaring uzoq bo'lsin. Bu ustozoda shogirdimiz qayerda o'qigan? Shularda bir ma'lumotlarni eshitmadik. Imkon darajasida bir qaytarilsa yaxshi bo'lardi. Abdug'ani bobo qarshilarda.
0: Rahmat Abdug'ani bobo. Sol kechroq qo'yibsiz radioni. Hozir aytib o'tdi Otabek. Maktabdan keyin faqat xalq xizmatida yuribmiz. Hech qayerda o'qimaganman. Havaskorman. Otakas bizga, otamiz hofiz edilar. Biz ham shularning ketlaridan kelyapmiz dedilar. Hech qayerda san'at bo'yicha, musiqa, boshqa ijro bo'yicha hech qayerda o'qimagan. Lekin ijodni, havasni mana shu ijodga aylantirib, qo'shiq kuylab kelayotganlarimiz qatorida. Omadini bersin. Navbatdagi ijro. Butun qo'shiq kim?
3: Butun qo'shiq.
0: Ha.
3: Shu ustozimiz marhum san'atkorga ham dadamni ustozlari bo'ladi.
0: Ha.
3: Rustam Qori Tursunov.
0: Rustam Qori Tursunov ijrolaridan.
3: Meni eslagin.
0: Oh, zo'r. Meni eslagin. Eshitamiz. Kuz yillari yaproq to'ksa, ha? Marhamat.

0: barakalla yashang, salomat bo'ling. Qo'ng'iroq bor 71-203-10-65 bilan. Labi, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum Bahodirjon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum mehmon. Oradan orqali bizni xonadonimizga xush kelibsiz. Sizga menda savolim yo'q, ijodlaringizga ijobiy barkamollik tilayman. Agar nima bo'lgani uchun sizdan Bahodirjon bir nima so'ramoqchi edim, mayli efirdan keyin so'rayman. Yaxshi ishlaringizga, ijodlaringizga yana bir bor ijobiy barkamollik tilab qolaman.
0: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Mana shunday niyatlar, izhorlar, so'raydigan keyingi ishlar bo'lsa efirdan tashqarida bizga xalaqit qilmagan holatda aytsak bo'ladi. Qo'ng'iroqlar, bey, assalomu alaykum. Labbay. Ulanmadingiz. 71-203-10-65 qisqa londa, chunki soatlarimizni eslatmas kelyapti. 19:30 ga bongimiz bor. Shuning uchun yetkazamiz. Labbay, assalomu alaykum.
2: Valaykum assalom. Assalomu alaykum Bahodir aka.
0: Va alaykum assalom.
2: Namangan shahridan ovoz qilaman. Assalomu alaykum Otabek.
3: Assalomu alaykum.
2: Valaykum assalom. Namangan shahridan ovoz qilaman. Qo'shnilaringizga eshitib radioni qo'ysam, shuni Oxunjon Madalek kuylayotgan ekan. Shuna xursand bo'lib ketdim. Tovushingiz Oxunjon Madalek o'zi ekan. Sizga omad tilayman, savolim yo'q. Bardavom bo'lsin sizga, ishlaringizga rivoj tilayman. Rahmat.
0: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling, soatlarni to'g'rilab olamiz.
4: Brain daqiqa.
5: Choy qaynatishga mo'ljallangan suvxonali va o'txonali ro'zg'or asbobi. Samovar.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: Toshkent investitsiya forumida 43.2 milliard dollarlik kelishuvga erishildi. 8 ta ixtisoslashtirilgan tibbiyot markaziga narxlarni qayta ko'rib chiqish bo'yicha ko'rsatma berildi. Koreyaga ishga jo'natish va'dasi bilan 100 minglab dollarlarni o'zlashtirgan firibgarlar aniqlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Xalfana dasturi navbat-navbati bilan yangi ijodkorlarni tanishtirishda davom etadi. Bu yigitni ko'plab tadbirlarda faqat jonli ijro etayotganligini ko'rdim, ko'zim tushdi,

Mehmonimiz xonanda Otabek Boqiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

0: Yaşayın, salamat bolayım. Ota Bey, bu yangir yaptı mı? Uyur bir yerde? Kaysur kanalda, televizyonda? Çık yaptı mı?
1: YouTube'ke bergamız Neo Müzik. Neo Müzik kanalı.
0: YouTube kanallarda. Lekin FM diapazonlarda, televizyonda kayarda dur çıkma yaptı mı? Bizge jo'natib qo'yishingiz kerak. Harakat qilaylik, yordam beraylik. Sizni qayerdadir ijrolaringiz bo'lsa, men yordam beray. Dilnozaga ham aytdim shekil avval keldi. Dilnoz Amidla Mirzayeva tashrif buyurdilar. Yaxshi ijrochi ekan. Aytdim, chiqing dedim. Chiqdi, u yoqda, bu yoqda ko'rindi. Men televizyoda ham qidirib yurishdi hozir jonli ijrochilarni. Men aytay, mana shu yigit bor, chiqsin, xalqqa ijrosini ko'rsatsin, nazarga tushsin deylik. Faqat u yerda bu yerda mana bu ijtimoiy tarmoqda qolib ketmaylikda ko'rinaylik. Yordam qilamiz qo'ldan kelgancha. Qo'ng'iroq bor 71-203-65. Labi, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Bahodir aka.
0: Va alaykum assalom.
2: Studiyada o'tirganlar hammalaringa assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom yoppasiga.
2: Ha! Bahodir aka, umringiz uzoq bo'lsin. O'zbekiston qahramoni unvonigacha yetib boring.
0: Rahmat, rahmat.
2: Oladik odamlarni qalb torini chertadigan zo'r qo'shiqchi topibsiz. Shu xalq nomidan bitta iltimos, agar bilsalar Sherali akamni hali qora ko'zli sanamjonini aytib bersinlar. Xalq nomidan iltimos qilamiz.
0: Xo'p bo'ladi, harakat qilaman. Fursati yetsa, vaqti soati yetsa harakat qilaman ulab berishga. Qo'shiqqa ham boshqaga ham imkoniyat qilamiz, xudo xolasa. Hozir qo'ng'iroq, navbatdagi qo'ng'iroq. Labbay, assalomu alaykum. Labbay.
3: Alo.
0: O, radio sal pasaytiramiz. Va alaykum assalom.
3: Assalomu alaykum, bahodir aka, yaxshimisizlar?
0: Rahmat, va alaykum assalom.
3: Mehmoningiz yaxshimisiz?
0: Rahmat.
3: Men bitta savolim bor. Nima uchun o'z ustalarni o'qimaganlar?
0: Ha, xo'p bo'ladi. Nima uchun san'at, madaniyat u sohalarda o'qimadingiz degan savol. Imkoniyat bo'lmadimi, o'qish xohlamadingizmi, yo uydagi sharoit shundaymidi? Bolalarga qarash kerakmidi, ota-onaga qarash kerakmidi, yo erkak toymidingiz? Nima bo'lgan?
1: O'zi topshirganman madaniyatingizga.
0: Topshirganmisiz? Ha, ha. Yoqmadingizmi u yerdagiligi?
1: Yo, endi o'zimizda dangasalik bo'ldi.
0: Ha, dangasalik bo'ldi. Shuning uchun bir marta topshirdingizmi?
1: To'yga berilib ketgan.
0: Sezonga berilib ketgan.
1: Sezonga.
0: Ha, ha. Bir marta topshirdingiz. Bir marta.
1: Bir marta topshirib.
0: Ha. Keyin ham vaqtlar bor edi-yu, keyin san'at madaniyat bo'lgandan keyin sirtqilar ham bor edi-yu.
1: Kirganman, 2 yil o'qiganman.
0: Ha, 2 yil o'qib, keyin yetkiza olmaganimdan keyin ketganman. O'sha 2 yilga yetgandek sizga? 2 yil ichida olib bo'lgansiz hammasi.
1: Madaniyat instituti folklor.
0: Biz 1-2 kursda texnikani berib olamiz, 1-2 kursda. 3-4 u 5 ta kam artist bo'lib qolgan bo'ladi. Shuncha kemik qo'yaveradi, lekin-sekin kemik qo'yaveradi. 1-2 olib olganda u bilib olgan. Alib bor, kara jadval bilib olsa bo'ldi, do'konda savdo qilsa bo'ladi u. Kara jadval bilib oladi. 6 kara yetdi, 48 deydi, ishlay yuradi.
1: Madaniyat instituti 2 yil o'qiganman.
0: Ha, folklorda.
1: Folklorda.
0: Ustoz kim edi?
1: Rahmatli Saodat Yo'ldoshov.
0: Nozim akam bor. Bo'ldi, bo'ldi. Nozim Qosim bitam. Bo'ldi, tandim, bildim. O'sha yerda mana bilaman. Opani ham Alloh rahmatsin. Labi, assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom, mullo bo'ling. Ikki qop bir xuzur tunda bo'ling, men Xursand aka. Parkentdan.
0: Parkentdan. Ayting.
4: Otabek anaqa aytayotganim shu Nuriddin Haydarovni afsasini zo'r aytib qo'ydi. Agar iroj bo'lsa yana bir kubet aytib bersa zo'r bo'ladi. Rahmat bo'xotir.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Rizamat uzumlardek shirin bir chiroyli taklif bildirdingiz. Nuriddin Haydarovdan biror narsa qisqa bo'lsa, xo'p bo'ladi, harakat qilamiz. Vaqtni tejashga harakat qilaman. Vaqt yetsa, ozgina-ozgina aytib ketamiz. Navbatdagi ijro, butun ijro, butun qo'shiq.
1: Butun ijro. Endi otalarimiz, onalarimiz to'g'risida.
0: Aha. O'zingizdan bu ham?
1: Ustozimiz, aslidan do'st qo'shiqlar.
0: Voy,
1: ustozim bo'ladi.
0: Aslida aka bilan kecha gaplashdim. Iyul oylarga boring Bahodir aka deb qo'ydilar. Aslida ham zo'r havosini olgan jonlini.
1: Ha, juda yaxshi ko'radi.
0: Ha, o'rta saroyda ham billa bo'lib ancha ham fikr bo'ldi. Kecha Oynay jahonda ko'rib qoldim-da, men o'zimizni ham chiqib qoldilar. Bolalar jo'natishibdi. Avval chiqqanlarini, menda tashrif buyurganlarini. Aslida aka, navbatingiz qachon deb yozdim. Rahmat e'tibor uchun. Iyul oylarga boray, meni rejam iyulga oling deb yozib qo'yibdilar. Xoling o'zingiz keling, xoling qizingiz ham keling deb yozib qo'ydim bu yog'ini. Asidan do'stga ham rahmat, sog' bo'lsinlar. Ketdi ustozdan. Bilib yetadi. Bekorcha shular yo'q-a?
1: Oldindan, lekin ustozimdan kamchiliklarga uzr so'rayman.
0: Xo'p bo'ladi. Kamchilikdan uzr so'raymiz, mabodo
1: qayerimizdan onlar umrlari uzoq bo'lsin.
0: Rahmat. Marhamat.

0: Ya barakalla, yashang, salomat bo'ling. Qisqa reklam bor.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Korzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
3: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
4: CA Store.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, Otabek Boqiyev Oriyat Donoda tezkorlik bilan yuramiz. Vaqtdan, fursatdan yutish uchun jonli ijrolarni eshityapsizlar, tomosha qilyapsizlar YouTube kanalda. Juda manzur bo'lyapti, juda ma'qul bo'lyapti. Qo'ng'iroqlardan o'zimiz ham yayrab o'tirib biz joy-joyiga qo'yib ijrolarni, qo'shiqlarni, qaysi nimani ijro qilishi ham mana reja qilib ijro qilib kelyapti. Barakalla. Zo'r. Bu o'sha yerda toblangani, jonli ijroni ichi toblangandan dalolat. To'y hashamda ham shunaqa, tadbirda ham shunaqa. Joyini bilmasangiz yutqizdingiz, joyini bildingiz yutdingiz. Qayerda qanday psixolog ruhshunos bo'lib ketganda bular kim oldi borlarni aytishi biladi. Shunga o'xshab u yerga kelgan bir roladan bilib olganda ular bir rochilar kelib nosh birib ketishadi-yu. Deymiz, to'rda kelib hech narsasi qolamiz-ku. Shunga o'xshab qo'ng'iroq bor 71-203-65. Labay. Assalomu alaykum. Labay.
6: Bahodir aka, yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomat bo'ling.
6: Ishlaringizga rivoj.
0: Rahmat.
6: Shu otabek do'stimizda bir qo'shig'i bor edi, bir kambag'alni yurak yo'midik, bir o'shani ham aytib bersin.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p, men harakat qilaman vaqtdan yutishga, juda bo'lsa to'rt qator bo'lsa ham, chunki biz hozir reja qilyapmiz. Biz butun ustozim Otabek Muhammad Zohid, ustozim aslidan do'stim deb e'lon qildi. Shulardan bitta ijro qilmasa shogirdligi qayerda qoldi? Hozir aslida ham yozyaptilar, mana men eshityapman deb. Men yuborib qo'ydim, shogirdi shu yerda o'tiribdi. Yuborib qo'ysam eshityapman deb yozib qo'yibdilar. Mana unga ham xushyor bo'lamiz. Ulgurmadim Muhammad Zohidga yuborgani, lekin dumaloqchani jo'natib qo'yaman. Bog'lanib turamiz doim. Labay, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi.
0: Labay.
7: Assalomu alaykum, mehmonlar. Samarqand shahridan Fahriddin aka bo'laman.
0: Labay.
7: Otabekjon, qo'shiqlarni eshityapmiz, juda ham yaxshi, a'lo darajada. Kelajakda ijodingizga omad tilab qolamiz. Yashanglar, baraka topinglar. Bahodirjon, sizga ham kattakon rahmat tashkil qilib berganingiz uchun.
0: Rahmat, rahmat, Bahodir aka, salomat bo'ling. Ana endi qo'shiq o'tsak bo'ladi. Otabek Muhammad Zohiddan, ijrolaridan ijro qilamiz ustozimizdan. Marhamat.

0: yashang, barakalla. Ofarin tasanno, sallamno deydi-yu. Azgina vaqtimiz qoldi, lekin 3 daqiqalik nimadirlar bo'lsa aytib ketaylik. Otabek Muhammad Zohiddanmi, Asadda kadammi, Nurda kadammi? Foydalanaylik. Ozgina bo'lsa ham mayli. Ikkita hopizdan bo'lsa ozginadan.
1: Kambag'al
0: ha, so'raganni hozir so'rashsa, xo'p bo'ladi. 3 daqiqa vaqtimiz bor. Butun bo'lsa, butun, ozgina bo'lsa, ozgina aytib bersangiz. Marhamat.
2: Meni yomon

0: Barakalla, rahmat, salomat bo'ling. Meni boshqa gapim yo'q, sizlarga aytadigan qo'shiq bilan munosib javoblar bo'ldi. Men juda xursand bo'ldim bugungi ijrolardan, bugungi jonli muloqotlarimizdan. Omon bo'linglar, salomat bo'linglar. Doim yoningizda mana shu yigitlar bo'lsin.
1: Ketma-ket
0: qo'ng'iroq qilganlarga hammalarga rahmat. Tilaklar izhorlar tinglovchilarga.
1: Tinglovchilarga hamma muxlislarimiz sog' bo'lsin. Bizni taniganlarga Parkentga alangali salom. Bizimiz majbu Otabek Boqiyev nomidan oila a'zolarimga, otamonam sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin.
0: Hozir eshitib o'tirishdi uyda xonadonda, radio baland qilingan hovlida hamma eshityapti. Otaxonga rahmat, onaxonga rahmat shunda farzand tarbiya qilganinglar uchun. Sog' bo'linglar. Xayr, omon bo'ling.
2: Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yil 16-18 iyun kunlari 5-chi Toshkent xalqaro investitsiya forumi va xorijiy investorlar kengashining navbatdagi majlisi yuqori saviyada o'tkazildi. Forumda 102 davlatdan 10409 nafar ishtirokchi, jumladan 3802 nafar xorijiy mehmon qatnashdi. Tadbir doirasida 79 turli formatdagi uchrashuv va sessiyalar tashkil etilib, ularda xalqaro hamkorlik va investitsiya masalalari muhokama qilindi. Xorijiy investorlar kengashining yalpi majlisida mamlakat investitsiya muhitini yanada yaxshilashga qaratilgan takliflar va tashabbuslar ko'rib chiqildi. Forum yakunlariga ko'ra, umumiy qiymati 43.2 milliard dollar bo'lgan 166 ta investitsiya kelishuviga erishildi hamda ularni amalga oshirish bo'yicha alohida yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Shuningdek, sanoat ko'rgazmasi doirasida 42 ta mahalliy korxonalar ishtirokida 10 milliard dollarlik loyihalar taqdim qilinib, xorijiy investorlar bilan samarali B2B muzokaralar o'tkazildi. Raqobat qo'mitasi 8 ta respublika va hududiy ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazida o'rganishlar o'tkazdi. Tekshiruvlar davomida ayrim holatlarda tibbiy xizmatlar tariflarini shakllantirish bo'yicha belgilangan talablarga to'liq rioya etilmagani aniqlandi. Shu munosabat bilan markazlarga tariflarni amaldagi tartib asosida qayta shakllantirish va narxlarni maqbullashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Shuningdek, tibbiy xizmatlar narxlarini takomillashtirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqilib, vakolatli davlat organlariga taqdim etiladi. O'zbekistonning bir qator hududlarida fuqarolarni Koreyaga ishga yoki o'qishga jo'natishni va'da qilib, katta miqdorda pul olgan shaxslar fosh etildi. Eng yirik holatda migratsiya agentligining Farg'ona viloyati filiali sobiq rahbari 8 nafar fuqarodan 90 ming dollar olgani aniqlangan. Shuningdek, Namangan, Jizzax, Sirdaryo, Samarqand, Buxoro va boshqa hududlarda ham o'nlab fuqarolarni aldab, minglab dollarlarni qo'lga kiritgan shaxslarga nisbatan tekshiruvlar o'tkazilgan. Ayrim holatlarda jabrlanuvchilarga pullarning bir qismi qaytarilgan. Barcha holatlarda bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari davom etmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 19 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12085 so'm 56 tiyin, yevro 13870 so'm 60 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 20 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha jahon chempionatining 1-turida tomoshabinlarning tashrifi bo'yicha rasmiy statistika e'lon qilindi. Unda O'zbekiston va Kolumbiya jamoalari bahsi ochilish o'yini bo'lgan Meksika hamda Janubiy Afrika Respublikasi o'rtasidagi bellashuv eng ko'p muxlis tashrif buyurgan uchrashuv sifatida qayd etilgan. Har ikki bahsni 80824 nafar muxlis bevosita stadiondan kuzatib borgan. Ertaga jahon chempionatining 2-turdan o'rin olgan qator muhim uchrashuvlar bo'lib o'tadi. D guruhida AQSh va Avstraliya peshqadamlik hamda play-off yo'llanmasi uchun bahs olib borsa, C guruhida Shotlandiya va Marokash muhim ochkolar uchun maydonga tushadi. Braziliya esa Gaitiga qarshi ilk g'alabasini qo'lga kiritishga intiladi. Shuningdek, 1-turda mag'lub bo'lgan Turkiya va Paragvay terma jamoalari keyingi bosqich imkoniyatlarini saqlab qolish uchun o'zaro kuch sinashadi.

0: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 axborotga egalik, dunyoga egalik.
1: Assalomu alaykum informatsion zamonning insonlari, infoterapiya dasturini boshlayapmiz. Ortda qolayotgan hafta ham jahon geosiyosatida ko'plab voqealiklar bo'lib o'tdi, o'tayapti hozir ham. Ana shularni birgalikda muhokama qilish uchun studiyamizga siyosatshunos Bektosh aka Berdiyevni taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
1: Xush kelibsiz.
2: Xush vaqt bo'ling, rahmat.
1: Xo'p, vaqtimiz kam. Reklamagacha 3 daqiqamiz bor, bitta mavzuni gaplashib olishimiz kerak. AQSh va Eronni kelishuvi. U yerda nimalar nazarda tutilyapti va Isroil nimadan norozi?
2: Demak, haqiqatda butun dunyo guvoh bo'lgan juda katta bir kelishuv deb baholanyapti. Bu, demak, Amerika Qo'shma Shtatlari va Iron o'rtasidagi imzolangan kelishuv va bu kelishuv onlayn formatda imzolandi, hammamiz ko'rdik. Parij shahrida bo'lib turgan, ya'ni Fransiyaning Parij shahrida katta 7-lik sammitida bo'lib turgan Donald Trump ertasi kuni, ya'ni sammit tugagandan keyin bir kun qolib, demak, butun ommaviy axborot vositalari ko'z o'ngida o'sha kelishuvni imzoladi va 14 ta banddan iborat deyilayotgan ushbu kelishuvda nimalar nazarda tutilyapti? Bu birinchi navbatda eng katta Ironning yutug'i sifatida xalqaro ekspertlar tomonidan e'tirof etilayotgan masala, bu Ironning hech qachon yadro qurolini ishlab chiqarishga bo'lgan intiluvining yo'qqa chiqarilgani, ya'ni bundan keyin Iron hech qachon yadro qurolini ishlab chiqarishga harakat qilmaydi. Bu eng asosiy ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Nima uchunki shu paytgacha butun dunyo hamjamiyati Ironni yadro qurolini maxfiy tarzda ishlab chiqarishga harakat qilayotgan davlatlardan biri sifatida e'tirof etib kelayotgan edi. Va ikkinchisini bilamiz, eng katta dunyo iqtisodiyoti uchun neft narxining arzonlashuviga xizmat qiladigan, dunyo iqtisodiyoti demak juda katta ijobiy ta'sir ko'rsatadigan bu Xormuz bo'g'ozining ochilishi. Ya'ni bilamiz, Iron shu paytgacha Xormuz bo'g'ozini ochib yopib qo'ygan va o'z navbatida Amerika Qo'shma Shtatlari uni qamal qilib qo'ygan edi. Demak, ikkalasi ham asta-sekinlik bilan ushbu, demak, Xormuz bo'g'ozini va dengiz blokadasini ochishga bo'lgan harakatlari deyishimiz mumkin. Va endi undan keyingisi, Isroil nimadan norozi degan savol berdingiz. Haqiqatda endi bu 14 ta banddan iborat bu kelishuv, endi hozir hammasini aytib o'tishga ehtiyoj yo'qdir, lekin Isroil hech qachon Amerika Qo'shma Shtatlari va Iron o'rtasidagi kelishuv bo'lmasligidan manfaatdor. Ya'ni Ironni doimiy urushlar iskanjasida qoldirish va Ironni qudratli davlat sifatida yo'q qilish Isroilning eng asosiy maqsadi va bunga Isroil, demak, noroziligini shunda namoyish qildi.
1: Bektosh aka, Ironga qo'yilgan xalqaro sanksiyalar masalasichi, masalan, Germaniya, Britaniya, Italiya, Fransiya, bu davlatlar agar bu memorandum imzolansa biz sanksiyalarni asta-sekinlik bilan yechamiz degan bir bayonotlarni ilgari surishdi. Eronni muzlatilgan 25 milliard dollarlik aktivlarichi, bular shunday qolib ketmasa kerak, to'g'rimi?
2: Albatta, bular shunday qolib ketmaydi. Birinchi navbatda nima uchun Yevropa davlatlari sanksiyalarni yumshatishga va'da beryapti? Endi bilamiz, ular oldingi, ya'ni 2015-yil imzolangan, Barak Obama davrida imzolangan kelishuvni Yevropa davlatlari olqishlar bilan kutib olgan edi va ular tezda Ironga sanksiyalarni yumshatish yo'lidan borish bilan bir qatorda kattadan katta investitsiyalar tika boshlagan edi. Lekin 2018-yilda bilamiz, o'sha Donald Trampning hokimiyatga kelishi bilan Obama davrida imzolangan ushbu kelishuvni u yo'qqa chiqargan edi va yo'qqa chiqarishi natijasida Yevropa davlatlari katta-katta investitsiyalari bilan kirgan kompaniyalar majbur bo'lgan edi Irondan endi shuncha zarar ko'rib bo'lsa-da investitsiyani olib chiqib ketib qolishga. Bundan tashqari Ironning dunyo bo'yicha ko'plab aktivlari bor edi. Ya'ni bu nimadan shakllangan aktiv degan savol tug'iladi.
1: Qayerdan kelgan?
2: Ha, dunyoning ko'plab mamlakatlariga Iron neft yetkazib bergan va o'sha mamlakatlar endi Ironga valyuta to'lovini qilish kerak. Valyuta to'lovini bilamiz, bugun butun dunyoda dollarda amalga oshiriladi va o'sha aktivlar, o'sha mablag'larning hammasi muzlatib qo'yilgan edi va bechora Iron ko'plab mamlakatlarga neft yetkazib berish, lekin pulini ololmayotgan va u pullar muzlatib qo'yilgan edi va bugun o'sha muzlatilgan mablag'larning avvalo asta-sekin asta-sekinlik bilan yechilishi, buni endi mexanizmlari hali ishlab chiqilyapti va bundan tashqari Eronga nisbatan 300 milliard dollarlik, demak, uni tiklanish uchun tikiladigan mablag' masalasi bugun Eronni yana qiyin bir vaziyatdan olib chiqayotganligini alohida

0: da ta'kidlashimiz kerak.
1: Bizda reklama vaqti taxminan 1.5 daqiqa o'tkazib olamiz, undan so'ng davom etamiz.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca.store.uz da.
2: CA Store.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Galdagi savolda mana Eron agar yadrodan voz kechgan bo'lsa bu loyihadan nimaga uzoq yillar bu narsani himoya qilib keldi va nimaga endi bunaqa urushda g'olib sifatida turgan pozitsiyasida bu loyihadan voz kechyapti? Bu bitta savol. Keyin bunaqa keyslar avvalan bo'lgan-ku, Iroq, Liviya kabi keyslar, ya'ni voz kechgani, muzlatgani, umuman yadro yasamayman degandan keyin butunlay ishg'ol qilingan holatlar tarixda bo'lgan-ku, yaqin tarixda bo'lgan shu narsalar. Nahotki bu narsalar Eron elitasi tomonidan o'ylanmadi yoki o'ylanib shunaqa xulosaga kelindimi?
0: Bilasizmi, Eron buni xalqaro miqyosda xalqaro huquq me'yorlariga tayangan holda doim bitta fikrni ta'kidlab keladi. Biz hech qachon yadro quroliga ega bo'lmaymiz va yadro quroliga ega bo'lishni Iron Islom Respublikasi uchun harom hisoblanadi degan Oyatulloh Xomanayining fatvosi bor edi. Buni ko'pchilik, ko'pchilik masalan nazardan qochiradi-da. Ya'ni Iron tomoni bu ommaviy qirg'in quroli, ya'ni insoniyatga qirg'in keltiradigan qurol islomda harom deb baholanganligi to'g'risida, demak, ularning imomlari tomonidan berilgan fatvo bor va bu fatvo, demak, konstitutsiyaviy tarzda mamlakatning asosiy qonuni sifatida qabul qilingan edi fatvo. Va bunga asoslanib Iron tomoni hech qachon biz yadro quroliga ega bo'lamiz deb bayonot bermagan. Ko'pchilik afsuski buni ishonchsizlik bilan qaraydi. Nima uchunki, bilasizmi, ko'pincha dunyoning uchinchi mamlakatlariga nisbatan bunday ishonchsizlik bor. Doim aytiladi-ku, ya'ni faqatgina Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa davlatlarigagina qo'shtirnoq ichida ishonish mumkin. Boshqa mamlakatlar, albatta, ular yolg'on gapiradi, ularning gaplariga ishonish mumkin emas degan afsuski xalqaro huquqda shunday bir go'yoki qo'shtirnoq ichidagi tamoyillar shakllangan va bu tamoyillarni birinchi navbatda ilgari surardi Isroil. Ya'ni Isroil doim dunyo hamjamiyatiga o'qtirishga harakat qilardi. Bundan tashqari Amerika Qo'shma Shtatlarining barcha prezidentlarini ishontirishga harakat qilardiki, Iron sizni aldayapti, unga ishonmang, unga albatta urush qilish kerak, uni yo'q qilish kerak, u baribir yadro qurolini yaratadi, hokazo hokazo. Lekin Iron tomoni haqiqatda garchi yadro qurolini yaratish imkoniyati bo'lsa-da, shu paytgacha shuni ham aytib o'tishimiz kerak, lekin yaratmagan, balki doim tashqi siyosatida ta'kidlaydigan holati, biz undan faqatgina tinchlik yo'lida, ya'ni kim elektr energiyasi ishlab chiqib, atom energiyasi yo'lidagina foydalanamiz degan bayonotlari bor. Lekin afsuski xalqaro hamjamiyat bunga ishonmagan edi. Endi hozir nima uchun bundan voz kechdi deyapsiz? To'g'ri, Liviya bir paytlar voz kechgan edi, demak, Muammar Kaddafi yo'q qilindi degan fikrlar, hammamiz albatta buni bilamiz. Bundan tashqari Saddam Husayn Iroqda albatta bu juda katta yadro reaktorlarini qura boshlagan edi. Umuman olganda, afsuski xalqaro siyosatda, xalqaro munosabatlarda musulmon mamlakatlariga nisbatan yoki uchinchi dunyo mamlakatlariga nisbatan ishonchsizlik mavjud. Nima uchun ishonchsizlik? Bugungi hukumat yadro qurolini ishlab chiqarmaymiz deyapti. Lekin keyingi kelgan hukumat nima bo'lar ekan degan birinchidan tafakkur mavjud. Ikkinchidan ming afsuslar bo'lsinki, yaqin sharqdagi yoki musulmon

0: Man dunyosidagi yadro quroli ishlab chiqarilishga yaqin turgan yoki umuman olganda yadro tadqiqotlarini olib borayotgan mamlakatlarni Isroil tomonidan doim og'riq bilan qabul qilinadi. Va demak u o'ziga bir kunmas bir kun musulmon ummasi tomonidan menga qarshi yadro quroli ishlatilishi mumkin deb hisoblaydi. Ya'ni o'zining o'zboshimchalik bilan olib boradigan o'sha yaqin sharqdagi siyosatiga faqatgina yadro quroliga ega bo'lgan davlatlargina qarshi chiqa olishi mumkin deydi. Birinchisi, ikkinchisi bilamiz, endi Isroilning o'zida yadro quroli borligini dunyodagi hamma ekspertlar ta'kidlaydi. Demak, Isroilga bu yerda raqobatchi kerak emas. Har qanaqangi raqobatni avvalo Isroil yo'q qilishga harakat qiladi. Lekin o'zining kuchi yetmasligi tabiiy. Geografik muhit tufayli, texnologik muhit boshqa imkoniyatlari yetmaydi va shuning uchun ham bunga Amerika Qo'shma Shtatlarini doim jalb qilishga harakat qiladi.
1: Endi shu joyda ikkita double savol beraman, bir-biriga bog'liq bo'lar balki. Masalan, Oyatulloh Xomeyniyning shunaqa fatvosi bo'lgani haqida men ham o'qiganman. Fatvo bilan bir qisman tanishganman ham, to'liq deya olmayman. Qisman tanishganman. Ha, u bu narsa fatvasini bergan, lekin Oyatulloh bugun yo'q. Bu muhim faktor bugungi Iron elitasi uchun. Va u nima uchun yo'qotildi degan savol. Agar voz kechiladigan bo'lsa, bu bitta faktor. Uni o'g'li nimaga o'tirdi voz kechilsa degan bitta faktor. Endi yana bitta savol borki, balki Iron balki buni xalqaro maydonga biz ilm-fan nuqtai nazardan, ya'ni yadro emas, ilm-fan nuqtai nazardan boyityapmiz degani bilan baribir boyitib kelgan. Yasamagan degan qarash emas, balki yasolmagan degan qarash ham mavjudku. Chunki nimaga? Endi qanaqadir foiz oshganda o'sha intelligensiya deylik, yadro bilan ishlaydigan intelligensiya vakillari o'ldirilgan holatlar ko'p bo'lgan. Aynan shuni boyitadigan, shunga yaqin olib keladigan odamni ketma-ket o'ldirilgan va shuning uchun ham Eron shu vaqtgacha uranni u viloyatdan bu viloyatga, u shahardan bu shaharga bekitib yashirib yurdi-yu, Bektosh aka.
0: Rahmat. Demak, bu yerda hozir 3 ta savol shakllandi. Birinchisi, Oyatulloh Xomeyniy nima uchun yo'q qilindi deganligingiz. Bu yerda umuman siyosiy motiv ko'zlangan edi. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil hamkorlikda harakat qilib, agar biz Xomeyniyni bugun yo'qotadigan bo'lsak, birdaniga Eronning boshqa elitasini ham demak yo'q qilamiz va shu bilan Eronda yangi hokimiyat vujudga keladi.
1: Men fatvoni nazarda tutib Oyatulloh Xomeyniy bugun yo'q dedim. Ya'ni uni fatvosi bor edi. Lekin Oyatullohning o'zi yo'q bugun.
0: Albatta, lekin bilasizmi? Eronda shunday bir madaniyat shakllanganki, bu yerda baribir Oyatulloh Xomeyniy garchi o'lgan bo'lsa-da, siyosiy maydondan, umuman bu dunyodan yo'q qilingan bo'lsa-da, lekin uning fatvosini bekor qilinganligi haqida biron bir fatvo chiqqani yo'q edi. Ya'ni fatvo chiqmadi shu paytgacha. To'g'ri, boyitish haqida
1: uni o'zi boyitib borgan-ku.
0: Yo'q, endi o'zi boyitib borganligi bu albatta yana takror aytishimiz mumkin. Bu yerda asosan yadro tadqiqotlari uchun degan Eronning o'ziga xos bir huquqiy me'yorlari bor edi. Xalqaro hamjamiyat, biz bilasizmi, odatda rasmiy manbalarga tayanamiz-da, norasmiy manbalar ko'pincha yolg'on bo'lishi, yolg'on bo'lishi mumkin. Ko'proq yolg'on bo'lishi mumkin, chunki u norasmiy. Lekin Eronning rasmiy tashqi siyosatida ham, ichki siyosatida ham biz yadro quroli yaratmaymiz deyilgan edi. Xomeyniy o'ldirilgandan keyin ham Iron hukumati mana uning o'g'lining hokimiyatga kelishining o'zi bir ramziy ahamiyatga ega. Ya'ni kim Iron elitasi shuni anglab yetdiki, Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroilning bu tajovuziga nisbatan ruhiy jihatdan ham xalqning qarshiligini tayyorlash uchun mana otasini o'ldirding, lekin u bizga begona yoki u bizdan nazarimizdan qoladigan inson emas, u biz uchun ulug' inson edi, mana uning o'g'lini demak hokimiyatga olib kelindi, ya'ni u uning o'sha siyosiy kursini davom ettira oladi degan mazmunda. Birinchidan, ikkinchidan, endi bilamiz Mushtobo anchayin yosh, endi bu degan bugun 56-57 ga kirdi. Demak, bu Iron elitasi uchun yosh hisoblanadi. Endi Iron elitasini bilamiz, asosan yosh kattalar,
1: savlat ko'pi.
0: Ha, hattoki uni gerontokratiya ham deb baholaydi. Ya'ni Eronda ma'lum bir lavozimlarga o'tirish uchun uzoq yillik tajriba kerak bo'ladi-da, xuddi shunday. Demak, Mushtobo hokimiyatga keldi, lekin Mushtobo ham Xomeyniyning demak fatvosini bekor qilgani yo'q hali ham. va shu yo'l bilan demak u bugungi kunda ham Iranning o'sha Xomanayi Oyatulloh Xomanayi tomonidan boshlab berilgan siyosatini davom ettira boshladi.
1: Bu kelishuvda demak AQSh yutib chiqayotgan bo'ladi, to'g'rimi?
0: Endi AQShni
1: yutdi.
0: Endi Amerika Qo'shma Shtatlarining ko'zi bilan qaraydigan bo'lsak, ayniqsa Donald Trampning nazari bilan qaraydigan bo'lsak, Donald Tramp yutib chiqdi.
1: Lekin kelishuvdan chiqayotgan bo'ladi Iran. Endi yadro o'yinidan.
0: Yo, yadro o'yinidan Iran doim Iran yadro qurul o'yiniga kirmagan davlat sifatida o'zini
1: namoyish qilishga harakat qiladi.
0: Bugun ham o'sha narsani demak ta'kidlab aytayapti. 2015-yilgi imzolangan shartnomada ham bor edi bu narsa. Ya'ni Iran aytgan edi: "Marhamat, MAGATI inspektorlari kelsin, kirsin. Iranda nazorat qilsin, biz yadro quroli ishlatmayotganimizni" deb kelishuvga erishilgan edi, lekin bunga Donald Tramp ishonmagan edi. Endi 3-chi savolingiz, demak, Iranda demak o'sha olimlar jismoniy yo'q qilinganligi, boshqa qilinganligi haqida. Masalan, men bunga to'liq 100% haqiqatda shundoq demoqchi emasman. Nima uchun? Iran texnologik jihatdan, ayniqsa tabiiy fanlar rivojlangan mamlakat hisoblanadi.
1: Fizika, kimyo juda
0: fizika, kimyo nihoyatda kuchli rivojlangan va masalan birgina Faxrizodaning o'ldirilishi yoki o'nlab Iranlik olimlarning o'ldirilishi bilan butun bir dastur to'xtab qoladigan emas. Ironda doimo vorisiylik degan tushuncha kuchlida, ya'ni u bitta olim yo'q qilinadigan bo'lsa, uning o'rniga o'nlab olimlar yetishtirgan edi shu paytgacha va xuddi mana bu siyosiy elitaga o'xshab olimlarda ham elita bor edi. Lekin to'g'ri, Isroil razvedkasi bu yerda juda kuchli ishlagan, buni ham tan olishimiz kerak va asosiy olimlarni yo'q qilar edi. Bu Iroqda ham qilgan bir paytlar Isroil shuni. Lekin haqiqatda Iroqdagi asosiy olimlarni hammasini qirib yo'qotgan edi. Lekin Iranda bu narsani to'liq amalga oshira olmagan, sababi nima? Taniqli olimlar bor, hattoki butunlay maxfiy sanaladigan, ismi ham kodlar bilan, ma'lum bir kodlar bilan ataladigan olimlar bor Iranda. Uni hattoki faqatgina mujtabo yo ma'lum bir odamlargina taniydi.
1: O'ta tor doira.
0: O'ta tor doirada. Al ko'chada u odam bemalol go'yoki bir taksi haydagandek yoki bir do'konchidek yuraverardi. U maxfiy sanalardi va bunday olimlar bugungi kunda ham Iranda juda ko'p va Iranning olimlaridan 10 ta 15 tani yo'q qilish bilan bu butun dastur man to'xtab qoladi deb hisoblamayman.
1: Bir daqiqa bir daqiqa chiqar chiqmas vaqtimiz bor. Iron haqidagi oxirgi savolim bor, keyin boshqa mavzularga o'taman. Endi mana kelishuv imzolandi. Bu yog'iga xalqaro global maydonda Iron reputatsiyasi qanday bo'ladi? 28 fevraldan oldingi Iron va 19 iyundan keyingi Iron.
0: Endi to'g'risini aytishimiz kerak, bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarining elitasiga ko'p narsa bog'liq va shu bilan birgalikda Isroilning hali amalga oshiradigan fitnalari hali qay darajaga boradi, to'g'risini aytsak bilmaymiz. Ya'ni agar Iron tomoni haqiqatda xuddi mana shu kelishuvlar asosida garchi harakat qilsa-da, demak Donald Trampning bu qarorini bugun qanchalik bosim ostida bo'lsa-da Donald Tramp qabul qildi. Lekin Amerikaning jamoatchiligi bundan rozimi? Birinchidan, ikkinchidan Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zining elitasi qanday? Bugun Isroil parast kuchlar to'xtayotgani yo'q. Lindsey Graham'ni olamizmi yoki Ted Cruz'ni olamizmi? Endi bu yerda juda katta Isroil parast elita bor. Hattoki ular Donald Trampdan ham qo'rqmaydigan, Donald Trampga ham bosim o'tkaza oladigan. Ular buni tinchgina qabul qila oladimi yoki turli xil fitnalar ssenariysini ishlab chiqadimi? Mana shu narsaga ko'p narsa bog'liq bo'ladi.
1: Bizda Brain daqiqa o'tkazib olamiz, undan so'ng qaytamiz. Uzoqqa ketib qolmang.
2: Brain daqiqa.
3: Qumli cho'l sahrolarida qum uyurmasi hosil qilib ko'tariladigan quruq issiq shamol. Samum.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Global Peace Index xalqaro tinchlik reytingida O'zbekiston eng tinchliksevar mamlakatlar ro'yxatiga kirdi. Mamlakatimiz 163 davlat orasida 37-chi o'rinni band etgan. Tinchlik reytingidagi o'rinimiz o'tgan 2025-yilga nisbatan 10 pog'onaga yaxshilangan. Agar solishtirilsa, O'zbekiston Markaziy Osiyodagi eng tinchliksevar mamlakat maqomini Qozog'istondan o'tib ketib egallagan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari orasida faqat Baltiq davlatlari bizdan ko'ra tinchliksevarroq deb topilgan. Dunyoning eng tinchliksevar mamlakat nomini Islandiya egallagan. O'tgan yili bu nom Yangi Zelandiya edi.
5: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.

0: nima ayb qilgan bo'lishi mumkin? Birinchi shunga oydinlik kiritaylik. Nimaga jamoatchilik bu shaxsi yo'q bo'lib qolganini bu qadar ko'p muhokama qilyapti?
1: Albatta, bugungi kunda Rossiyada bo'layotgan har bitta jarayon yoki har bitta nuqta xalqaro hamjamiyat tomonidan o'ta bir qiziqish bilan yoki yetarlicha burttirmalar bilan qabul qilinadi va talqin qilinadi, buni ham unutmasligimiz kerak. Ya'ni oddiygina masalan bitta misolni keltirib o'tadigan bo'lsak, kecha Moskvaga bo'lgan dronlar hujumidan oldin Vladimir Putinning Qozonga tashrifini ham, demak, Vladimir Putin Qozonga ketib qolgan edi sifatida baholandi. Mayli, endi
0: Moskvadan qochib ketdi.
1: Moskvadan qochib ketdi, qabilida. Mayli, endi bunday fikrlar qanday bo'lishidan qat'i nazar, Elvira Nabiyev biz juda yaxshi bilamiz. Rossiyada so'nggi 20 yil ichida eng yorqin moliyachi deymizmi, iqtisodchi, bu sohadagi eng kuchli odamlardan bittasi. Masalan, Vladimir Putin o'zining 99 yildan boshlab bugungi kungacha bo'lgan hukmronligi davrida ko'plab markaziy bank rahbarlari bilan ishlab ko'rdi. To'g'risini aytadigan bo'lsak, Vladimir Putinni qoniqtiradigan so'nggi paytlardagi asosiy, demak, bu figura bu Elvira Nabiyulina. O'zi tatar millatiga mansub, buni juda yaxshi bilamiz va Elvira Nabiyulina aynan markaziy bankni, ya'ni mamlakatning o'sha moliyaviy pul bilan bog'liq sektorini, valyuta sektorini eng kuchli biladigan va eng oqilona qarorlar qabul qila oladigan va Vladimir Putinni bunga ishontira oladigan shaxs sifatida baholanadi. Biz buni unutmasligimiz kerak. To'g'ri, so'nggi paytlarda Elvira Nabiyulinaning siyosat maydonidan yoki umuman markaziy
0: forumlardan, tadbirlardan yo'qolib qolgan.
1: Yo'qolib qolganligi haqida ma'lumotlar tarqalgan edi va lekin bugungi kunga kelib Rossiya ommaviy axborot vositalari dunyoda bunday o'rchib ketgan xabarlarga nuqta qo'yish maqsadida, masalan, bugun bir nechta bayonotlar berildi va bularning ichida Elvira Nabiyulinaning og'ir respirator infeksiyasi bilan kasallanganligi, endi bu xuddi bir COVID-ga o'xshash, endi COVID emas, albatta shunday bir kasallik bilan kasallanganligini va u, demak, davolanayotganligi haqida ma'lumot berildi va haqiqatda bu borada bir ortiqcha hissiyotlarga berilmaslikni talab qildi. Lekin dunyo miqyosida albatta turli xil fikrlar yuribdi, chunki so'nggi paytda bunga asos ham bor. Nima uchun? So'nggi paytda Elvira Nabiyulina aynan hukumatning pul, kredit va valyuta siyosatini bir necha bor tanqid qildi. Tanqid ham nima ma'noda? Ya'ni haqiqatda urush uchun mamlakat katta pul sarflayotganligini va lekin kichik biznesni rivojlantirish uchun mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotini, salohiyatini ta'minlab beradigan sektor uchun yetarlicha mablag' berilmayotganligini tanqid qilgan edi. Bu Vladimir Putin siyosatini emas, balki aynan bosh vazir Mishustin siyosatiga nisbatan shunday fikrlarni bildirgan edi. Bu deganiki, Elvira Nabiyulinani birdaniga siyosiy maydondan olib tashlanishiga asos bo'lmaydi, chunki Vladimir Putin, mening fikrimcha, hozirgi qaltis vaziyatda bunday, xuddi aytib o'tganimizdek, qaltis qarorlar qabul qilmasa kerak, chunki bunday qarorlar qabul qilish birmuncha murakkab.
0: Xo'p, uni iste'fosi haqida gaplar yuribdi, nimaga? O'zi shundaymi, o'zini oxirgi muddatini o'tayapti, yanglishmasam 3-uchinchi muddati Markaziy bank rahbari sifatida, uning o'rniga ehtimoliy yoki potensial nomzodlar varianti ham ko'rib chiqilgan. 3-tami 4-ta jiddiy nomzodlarni o'qidim. Hammasini ham tanimasam ham, katta-katta banklarni rahbarlari ular yoki moliya tizimidagi katta shaxslar. Va Nabiyulinani vakolatlari yana 1 yil chiqar chiqmas muddatdan keyin tugaydi. Uni yana ushbu joyida olib qolish uchun yo qonunchilikka o'zgartirish kiritish kerak, yo yana nimadir o'ylab topish kerak bo'ladi. Ya'ni o'zi shundoq ham iste'fo muddati tugab borayotganda, agar u mana shu holatda iste'foga chiqsa, bu qanchalik katta voqea bo'ladi Bektosh aka, Rossiya uchun?
1: Haqiqatda Rossiya uchun juda katta voqelik bo'ladi bu. Nima uchunki bugun Nabiyulina Vladimir Putinning ishongan shaxslaridan bittasi, ayniqsa pul, valyuta va kredit siyosati bo'yicha. Va Elvira Nabiyulina, boshida aytib o'tdim, har qanaqangi moliyaviy qarorlar qabul qilish borasida Vladimir Putinga ta'sir ko'rsata oladigan va uni ishontira oladigan shaxs. Endi albatta, to'g'ri, hech narsa biz juda yaxshi bilamiz, doimiy emas. Elvira Nabiyulinaning o'zining ham muddati bor, baribir xuddi aytib o'tganingizdek, demak, birinchi qonuniy muddat, ikkinchi tabiiy jismoniy muddat,
0: biologik,
1: biologik, bu albatta hamma ham yosh bo'ladi, o'rta yosh bo'ladi, qariydi va o'ladi. bo'ladi. Endi bu hayotning qonuni. Elvira Nabiyullina ham bugun anchayin, demak, yoshi katta bo'lib qoldi. Hattoki jismoniy imkoniyatlari ayol kishini bilamiz, baribir erkak kishichalik jismoniy imkoniyatlarga ega bo'lmaydi. Bu ertalabdan yarim tungacha ishlash bilan bog'liq holatlar bor. Kerak bo'lsa bilamiz, postsovet davlatlarining aksariyatida bunday lavozimda o'tirgan shaxslarning dam olishi, ha, sanatoriylarda, demak,

0: bog'ligini tiklashi bilan bog'liq masalalarda ancha muammolar bor. Butun postsovet hududida shunday,
1: ya'ni tizim bosimi bor.
0: Ha, tizim bosimi doimiy mehnatning ko'pligi natijasida doimiy mana shunday. Ya'ni Elvira Nabiullina ham to'g'risini aytishimiz kerak, bu borada anchayin o'zining resurslarini sarflab bo'lgan, ya'ni jismoniy resurslarini ham. Endi baribir bilasizmi, hokimiyatga demak yangi shaxslar kelishi kerak bo'ladi. Elvira Nabiullinani biz qanchalik Vladimir Putin uchun maqbul qarorlarni qabul qila oladi degan fikrga qanchalik ishonsak-da, lekin bugun Rossiyaning moliyaviy siyosati uchun yanada yangidan yangi g'oyalar ham kerak. Chunki bir xil yo'nalishda baribir keta olmaydi va demak Vladimir Putin tomonidan demak ko'rib chiqilishi ehtimoli bo'lgan bu kadrlar ham albatta juda mamlakatdagi nufuzli banklarni boshqarayotgan shaxslar va bilasizmi, baribir yosh kadrlarning asta-sekin bunday sektorlarga kelishi ko'p narsani anglatadi va ko'p yangiliklar bo'lishiga, ijobiy muhit olib kirishiga sabab bo'ladi. Biz buni Qozog'iston misolida ham, Ozarbayjon, hattoki O'zbekiston misolida ham ko'rishimiz mumkin. Tabiiy, bu baribir yoshlar kelib o'zining o'rnini egallay boshlaydi. Bu gerontokratiya sifatida qolib ketavermaydi, ayniqsa bunday moliyaviy tizimlar.
1: Xo'p, Ukraina va Rossiya urushi. Bu urush ham Ukrainaning poytaxti Kiyevda, ham Rossiya bosib olgan hududlarda, ham 14 ta regionda, Rossiyaning ichidagi ham Moskvada bo'lib o'tyapti. Urushning geografiyasi juda ham ajoyib, qo'shtirnoq ichida albatta va kattalashib boryapti. Qizillashib boryapti katta hududlar. Bugun Moskva ham to'liq xavfsiz emas degan qarashlar bor. Xususan kecha tarqalgan videolarni ko'rsangiz, juda ham qopqora tutilar ko'p nuqtalarda. Ha, energetik nuqtalarga, benzin bor nuqtalarga yoki yana qanaqadir infratuzilmalar bor nuqtalarga zarba beryapti Ukraina, lekin Ukrainani dronlari yoki Ukraina sanoatini urushga moslashgani bu bilmadim, Rossiya uchun xavflidek ko'rinyapti shaxsan menga. Dunyoni ikkinchi raqamli armiyasi bo'lsa ham, birinchi raqamli geografik jihatdan eng katta davlati bo'lsa ham, o'zini poytaxtini to'liq himoya qila olmayotgani shaxsan men hayratlantirmayapti desam g'alatida, baribir poytaxtni hayratlantiryapti. Qolgan 14 regionniki mayli endi. Viktor Shikish haqida fikrlaringiz.
0: Bilasizmi, Rossiya 2022 yil urushga kirgan davrida Ukrainaning armiyasi anchayin zaif edi. Buni tan olishimiz kerak. Qurol-yarog'ning ham yetishmasligi, armiyaning urushga moslashmaganligi, texnologik jihatdan ancha ortda qolayotganligi, qurol-yarog'larning anchayin kamligi, ayniqsa artilleriya masalasida, logistika masalasida, aviatsiya yoki og'ir qurollar bo'yicha, gaubitsa, boshqalar bo'yicha, raketalar bo'yicha Ukraina anchayin orqa da edi. Lekin Ukrainani qutqarib qolgan bitta holatni biz aytib o'taylik. Buni Ukrain mutaxassislari ham, dunyodagi harbiy ekspertlarning aksariyati ta'kidlaydi va ular Turkiyadan katta minnatdor ekanligini aytib o'tadi. Nima uchun? Hattoki urushning boshlarida o'sha Bayraktar degan qo'shiqlar ham yaratilgan edi. Va demak, asta-sekin Turkiyada ishlab chiqarilgan Bayraktar dronlarining Ukraina frontida keng qo'llanilishi Rossiya armiyasi uchun haqiqiy dahshatga aylangan edi. Rossiya o'zi kutmagan holatlar ro'y berdi va keyin Rossiya ham imkon qadar demak Iron bilan hamkorlikda shahid dronlarni o'zlariga olib o'tib, demak Giran dronlari sifatida ishlab chiqara boshladi, uni ham takomillashtira boshladi. Lekin bu borada bilasizmi, men bitta fikrni aytaman, qudratli Ukrainani, harbiy jihatdan qudratli Ukrainani Rossiyaning o'zi yaratdi. Qo'shtirnoq ichida
1: yasadi.
0: Ya'ni zaif armiyani bugungi kunda eng qudratli armiyaga aylantirib qo'ydi. Bir paytlar Roosevelt aytgan edi, Sovet ittifoqi juda zaif edi. Germaniyaning unga qilgan urushi Sovet ittifoqini juda qudratli kuchga aylantirdi degan edi. Bilasizmi, xuddi shu narsa tarixning tarix zambaraklari, tarix zalvorlari natijasida bilasizmi, bugun yana bir marta ro'y berdi. Ya'ni bir paytlar zaif bo'lgan, bundan bor yo'g'i 4 yil oldin anchayin zaif bo'lgan, kattadan katta hududlarni boy berayotgan, urushda nima qilishini bilmay turgan Ukraina, gangib qolgan Ukraina bugun Rossiyaning armiyasi ustidan go'yoki kulayotgandek, dünyanın en kudretli hava müdafasiga ega bo'lgan Rossiyaning ustidan kulayotgandik yoki u bilan bemalol hali quvlashmachoq o'ynayotgandik bir vaziyatni ko'z oldimizga keltiryapti. Bundan tashqari ahamiyat beradigan bo'lsak, Ukrainadan uchib kelayotgan dronlarning aksariyati yuqori texnologik xususiyatlarga ega forma, ya'ni shakl jihatdan bayraktar dronlarga juda o'xshash va bundan tashqari bilasizmi, navigatsiya deymiz yoki boshqa hali
1: radarlar.
0: Aynan, ha, radarlarga tushmasligi, pastlikda uchishi. Endi tasavvur qiling, arzimagan mablag' asosiga yaratilgan FPV dronlar emas, bu yerda haqiqiy dronlar kelyapti, FPV dron emas. Demak, bu dronlarni Rossiya urib tushirish uchun tasavvur qiling, havo hujumidan qarshi mudofada juda qimmat raketalar ishlatish kerak va qimmat raketalarning hammasi ham bularni urib tushira olmaydi. Ya'ni ROY deymiz, nima degani bu bilasizmi? Asalarilarning bir tuda bo'lib asalari galasi yopiriladi-da goxida. Odam borib asalarini uyiga tegadigan bo'lsa. Xuddi dronlarning ham mana shunday uchib kelishi kuzatiladi. Ya'ni havo hujumidan qarshi mudofa tizimi butunlay haligi avtomatik tarzda ishlaydi-da, ya'ni avtomatik tarzda qaror qabul qiladi va u qaysi birini urib tushirishni bilmay qoladi va natijada texnik zboy deydi. Ya'ni texnik jihatdan u ishlamay qoladi vaqtincha. Mana shunday holatlar bugun ro'y beryaptiki, endi borgan sari mana aytdim-ku, ya'ni Rossiyaning o'zi Ukraina armiyasini, qudratli Ukraina armiyasini yaratdi. Texnologik jihatdan kuchli Ukraina armiyasini yaratdi va ayniqsa dronlar sohasi va unda urushdan foydalanish bo'yicha Ukrainani bugun dunyoning yetakchi davlatiga Rossiyani o'zi uni aylantirib qo'ydi. Ya'ni Ukraina bugun Rossiya qayerdan hujum qiladi, qanday hujum qiladi juda yaxshi biladi va eng asosiysi Rossiyaning nozik joylariga, og'riqli joylariga dronlar yordamida zarba berishni chuqur o'zlashtirdi, chuqur o'rganib oldi va mana shu navik deymiz yoki ko'nikmalari malakasi tufayli bugun Ukraina nafaqat front chizig'ida to'xtatib qoldi Rossiyani. Tasavvur qiling, bugun haqiqatda Rossiyani qiyin bir ahvolga solib qo'ydi. Rossiyani shu darajaga haligi nima deymiz, bir burchakka olib kelib tuqadigan darajaga olib kelyaptiki, lekin buning ham yaxshi tomoni bor demoqchi emasman. Nima uchun? Oxir oqibat Rossiya chidolmagandan, to'g'risini aytishimiz kerak, yadro qurolini qo'llashgacha borishi mumkinligi haqida bugun dunyo ekspertlari bong urayapti. Lekin umuman olganda Ukraina bugun anchayin qulay imkoniyatlarga ega.
1: Ya'ni oxirgi marta eskalatsiyani Ukraina oshirdi, to'g'ri?
0: Albatta, ya'ni Ukrainaning bugun texnologiya imkoniyati yetyapti. Mutaxassislarning fikricha bir kunda 2000 tagacha mana shunday dronlarni ishlab chiqarish imkoniyati bor bugun Ukrainada.
1: Bizda reklama vaqti, bir daqiqa o'tkazib olamiz, undan so'ng davom etamiz.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Gol! Gol! Gol! Olg'a O'zbekiston! CA Store'da Sapphire Friday. Doirasida 30 iyungacha uy uchun texnika mahsulotlariga 65% gacha chegirmalar. Onlayn muddatli to'lov atigi 5 daqiqada 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov va faqat pasport bilan. Olg'a O'zbekiston. Olg'a CA Store.
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: kechirasizlar, qo'shiq turibdi nimagadir podlogam o'rniga. Ho, Bektosh aka, Rossiya Ukrainaga bir qancha hujumlar uyushtirdi. Xususan Kiyevga uyushtirilgan hujumlarni orasida cherkovga berilgan zarbalar bor. Bu UNESCO ro'yxatida turadigan cherkov, Ukraina ruhoniylari, katta-katta ruhoniylari bu narsani insoniyatga qarshi jinoyat deb atadi. Vladimir Putinni Kreml dajjoli deb atadi. Ha, urushdan axloq kutish qanchalik to'g'ri buni bilmadim, lekin mana bunaqa holatlar nega qoralanadi urushda?
1: Endi bilasizmi, urushda eng katta qoralanadigan holat fuqarolik obyektlariga birinchisi, ikkinchisi tarixiy obyektlarga, xuddi mana shunda UNESCO ro'yxatida turadigan boshqa-boshqa obyektlarga, uchinchisi demak ijtimoiy obyektlarga, bog'chalar, maktablar, kasalxonalar, hokazo. Mana shunday obyektlarga va to'rtinchisi texnogen obyektlar bor. Masalan, katta gidroelektrostansiyalarning demak to'g'onlari, ha? Biz platina deb ataymiz-ku, mana shunday joylarga beriladigan zarbalar urushda qattiq qoralanadi va kerak bo'lsa qat'iy taqiqlanadi. Chunki bu yerda birinchidan tinch aholiga zarar yetkazish bilan bog'liq holatlar ko'p bo'lishi. Endi yana bitta holatni aytib o'tishimiz kerak. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari Eronga birinchi qilgan hujumida bilamiz-ku, maktabga bergan, o'sha mandabdagi bergan, maktabga bergan zarbasidan nechtalab qizaloqlar, bolalarning o'lganligini biz juda yaxshi bilamiz. Demak, xuddi o'zingiz savolga javob berdingiz, urushda axloqni kutish masalasi. Bu birinchisi, ikkinchisi bilasizmi, hech qachon otilgan o'qdan yoki uchib ketayotgan raketadan hech bir oqilona qaror kutib bo'lmaydi. U otildi, bo'ldi. Qayerga borib tushishini, hattoki uni nishonga olgan odam ham to'liq anglab yetmasligi mumkin. Bundan tashqari, baribir hamma narsada bu texnika ekan, xato bo'lishi ham mumkin. Undan tashqari bilasizmi, lekin aynan maqsadga yo'naltirilgan holatdagi ham bo'lishi mumkin. Endi masalan, aynan shu cherkovga berilgan zarbani men maqsadga yo'naltirilgan yoki maqsadli hujum deb atamayman. Chunki cherkovga zarba berish Rossiyaning imijiga uchinchida katta foyda bermaydi yoki Ukrainani qo'rqitadigan holat ham emas. Bu yerda texnik xato bo'lish imkoniyatlarini ham albatta hisobga olish kerak. Ya'ni o'sha raketa yo'naltirilgan trayektoriyada ma'lum bir xatolarga uchrashi mumkin va bu Sovet ittifoqi davridagi umuman Sovet texnikalariga xos bo'lgan xususiyat bo'lgan va bugungi kunda Rossiyada ham mana shu narsa. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Isroil yoki tomonidan qo'llangan ko'pincha qurollarni bilamiz. Aqlli qurollar bo'ladi. Ya'ni o'sha aynan o'sha manzilga borib yetadi. Lekin to'g'ri, bularda ham ba'zida zboy bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan to'g'ri, Rossiya tomonidan Kiyevga juda dahshatli hujumlar amalga oshirildi va bu yerda ko'plab aholi ming afsuski fuqarolik infrastrukturasiga Rossiya zarba berishi holatlari Ukraina tomonidan doim e'tirof etiladi. Lekin Rossiya tomoni esa buni oqlaydiki, biz komandiy punktlarga, ya'ni fuqarolik obyekti deb baholanadi. Aslida Ukraina tomoni uni fuqarolik obyekti
2: deb ko'rsatadi,
1: lekin uning ostida boshqaruv harbiylarining boshqaruv punkti yashiringan deb Rossiya tomoni ko'pincha zarbalarni beradi. Ayniqsa ko'rib turibmiz, bugun ilgarilar poytaxt ikkalasi ham bir-birini poytaxtdan ayab turgan bo'lsa, bugun poytaxtlarga zarba berish odatiy holga aylandi va eng katta qo'rqinchli bo'lgan holatlar bosh siyosiy qarorgohlarga beriladigan zarbalar.
0: Shaxslarga hujum.
1: Shaxslarga. Agar bu holat ro'y beradigan bo'lsa, bu urush ko'lamining ham, urush tabiatining ham dahshatli, fojiali tarzda amalga oshishiga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni Rossiya tomoniga agar tasavvur qiling, Moskvada siyosiy qarorlar qabul qilinadigan Kremlga zarba berilishi yoki masalan mamlakat rahbariyatining sog'ligiga ziyon yetkazadigan ma'lum bir diversiya amalga oshiriladigan bo'lsa, endi buni diversiya deb baholayapti, chunki siyosiy liderlarga hujum qilinish bu diversiya sifatida. Bu urushning butunlay boshqacha, xuddi boyagi aytib o'tganimizdek, Ukrainaga nisbatan tuzatib bo'lmas Rossiya tomonidan hujumlar, yadro quroli ishlatilishiga olib kelishi mumkin va mana shunisi bilan xavfli.
0: Xo'p, Albaniya prezidenti rasmiy tashrif bilan yurtimizga keldi. Bugungi Albaniya va bugungi O'zbekiston nima bog'layapti? Biz ularga nega kerakmiz, ular bizga nega kerak, Bektosh aka?
1: Juda bilasizmi, bu savolni bugun juda ko'plab jurnalistlar, hattoki ekspertlar mana shu savol ustida ishlayapti-da.
0: Va bu yaxshi.
1: Bu yaxshi, albatta, chunki odamlarimiz o'ylayapti, odamlarimiz nima foydasi bor, nima zarari bor, albatta tushunishga, uni taroziga qo'yishga harakat qilyapti.
0: Bir vaqtli o'ylashga ham ruxsat yo'q edi.
1: Albatta, mana buni tan olishimiz kerak. Demak, xalqimizning Nafaqat jurnalistlarimizning, balki xalqimizning ham tafakkuri ancha yil rivojlanyapti, o'zgaryapti. Va endi Albaniya, bundoq olib qaraydigan bo'lsak, bilasizmi, juda ko'pchiligimiz O'zbekistonda xaritadan Albaniyani ko'rsating desa, ko'pchilik adashib qolishi ham mumkin. Nima uchun? Juda mashhur mamlakat emasdi Albaniya. Oxirgi paytda mashhur bo'ldi nima uchun? Donald Tramp va uning kuyovi, Donald Trampning kuyovi ba'zi bir kurort zonalarini sotib olaman deganligi uchun
0: butun noroziliklar bo'ldi, o'shanda mashhur.
1: Noroziliklar bo'ldi va odamlar Albaniyani, "Oho, bu shunaqangi davlat ekan-ku" deb tani boshladi. Endi bugungi Albaniya O'zbekiston uchun nimaga kerak masalasini bilasizmi? Ko'pchilik bir istihzo bilan qabul qilganlar ham bo'ldi-da, lekin biz shuni tan olishimiz kerakki, Albaniya bugun Yevropa, ayniqsa Yevropa bir qancha qismlarga bo'linadi. Shimoliy Yevropa, Sharqiy Yevropa, Janubiy Yevropa, G'arbiy Yevropa, Markaziy Yevropa deb oladigan bo'lsak, Janubiy Yevropada Albaniyaning o'rni, Albaniyaning mavqei juda katta. Biz uni har doim anglab yetavermaymiz-da, ayniqsa so'nggi paytlarda Albaniyaning logistik imkoniyatlari, bu Adriatika dengiziga chiqadigan Durrisdagi katta bir porti bor. Va bu porti Adriatika dengizidagi juda katta savdoni ta'minlaydigan qulay joyda joylashgan va O'zbekiston uchun bu nihoyatda birinchidan istiqbolli, ikkinchidan manfaatli, ya'ni Durres portidan foydalanish bilan bog'liq masalalar. Endi buni men ayniqsa xalqaro munosabatlar, geosiyosat va diplomatiya masalasida tadqiqotlar olib borganligim uchun aytayapman. Bundan tashqari bugungi Albaniyaning eng katta yana bitta tajribasi gidroenergetika bo'yicha, ya'ni yashil energetika hisoblanadi. Bu bo'yicha katta yutuqlarga ega. Qishloq xo'jaligi bo'yicha, turizm bo'yicha bugun masalan Albaniyani ko'pchilik dunyo uning ko'plab turistlari boradigan mamlakat sifatida taniyapti. Demak, unday mamlakatning tajribasi biz uchun birinchi navbatda kerakligi. Endi ikkinchisini aytib o'taylik. Nima uchun Albaniya biz uchun bunchalik muhim degan savolga endi tan olaylik. Bugun Yevropadagi davlatlarning taraqqiyot darajasi ham har xil. Hammasi ham o'ta boy, hammasi ham juda qudratli emas. Yevropada kambag'alroq davlatlar bor. Endi boyiyotgan yoki endi dunyo hamjamiyati bilan iqtisodiyoti bilan integratsiyalashuvni kuchaytirayotgan mamlakatlar bor. Demak, bilasizmi, O'zbekistonning tovarlari, O'zbekistonning mahsulotlari mening fikrimcha Yevropadagi barcha mamlakatlar uchun xaridorgir emas. Tan olib aytishimiz kerak.
0: Real
1: qarashimiz kerak-da. Ya'ni buni albatta ishlab chiqaruvchilarimiz, eksport bilan shug'ullanayotganlarimiz yaxshi biladi. Lekin masalan men siyosiy tadqiqotlar olib boradigan inson sifatida, mutaxassis sifatida aytishimiz mumkinki, demak, O'zbekistonning mahsulotlarining xaridorlari hammasi ham boy davlatlar emas Yevropadagi. Demak, o'rta miyona yoki o'rta miyonadan ham pastroq mamlakatlar bo'lishi mumkin va bu mamlakatlarga mahsulotlarni yetkazib berishimiz bizga, demak, Adriatika dengizini endi juda ko'pchilik juda yaxshi biladi. Bu O'rta Yer dengizi bilan bevosita bog'langan,
0: tutashgan
1: nihoyatda muhim logistik imkoniyat va demak, biz bevosita Albaniya orqali bu borada ham juda katta yutuqlarga erishishimiz mumkin. Bundan tashqari tan olib aytishimiz kerak, madaniy jihatdan ham, ya'ni bugungi Albaniyaning aksariyat aholisi Islom diniga e'tiqod qiluvchi hisoblanadi.
0: Usmonli davridan.
1: Bu deganiki, demak, bizga o'ta madaniy jihatdan bir-birini tushunmaydigan darajadagi begona emas.
0: Uzoq emas unaqa.
1: Uzoq emas.
0: Fundamenti bor.
1: Fundament bor, madaniy jihatdan anchayin. Mana bu holatlar, demak, bizga yangi istiqbolni ochib berishi mumkin va Albaniyadagi mamlakat bilan, demak, kelajakda biz logistika, qishloq xo'jaligi, gidroenergetika, turizm sohasida kattadan katta loyihalarni amalga oshira olishimiz mumkin deb hisoblayman.
0: Oxirgi savolim va bizda taxminan 4 daqiqa Toshkentda o'tgan xalqaro investitsiya forumi. Bu O'zbekiston uchun bu haftada o'tgan balki eng muhim tadbirdir. Eng muhim ham iqtisodiy ham siyosiy jarayon bo'lsa kerak bizni jamiyatimiz uchun. Mana shu investitsiya forumi bu bizga nima beradi, Bektosh aka?
1: Bitta narsani tan olib aytishimiz kerak. Bilasizmi, bu bergan savolingiz nihoyatda muhim. Shu bilan bir qatorda ko'proq xalqaro iqtisodiy munosabatlar sohasiga yo'naltirilgan savolda. Lekin men siyosiy tadqiqotlar olib boruvchi yoki siyosatshunos sifatida aytishimiz mumkinki, bilasizmi, bugun Iron va Amerika Qo'shma Shtatlari urushi tufayli 2 yildan beri Yaqin Sharqqa nisbatan investorlarning ishonchi bir muncha pasaya boshladi. Ya'ni risklarga berilmaslikka harakat qilyapti. Endi tan olib aytaylik, bir paytlar Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Kuvayt, Saudiya Arabistoni investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha dunyoning yetakchi mamlakatlariga aylangan edi. Bundan tashqari bu yerdagi energetik resurslar hokazo. Lekin bugun urush natijasida bilasizmi, dunyoning investitsion oqimi xuddi bir daryoning oqayotgan suviga o'xshaydi.
0: O'zanini o'zgartirishga
1: majbur bo'ladi va bilasizmi, O'zbekistonning bu boradagi tashabbuslari, demak, albatta o'zining hissasini olib qolishga harakat qilayotgan O'zbekiston uchun ayni qo'l keldi. Ya'ni bunday katta investitsion forumlarning o'tkazilishining o'zi avvalo butun dunyoda qiziqishni uyg'otadi. Qayerda bo'layotgan ekan? Ha, O'zbekistonda. O'zbekiston qayerda joylashgan tanimaydiganlar uchun? Markaziy Osiyoda. Qani kartada ko'rsatchi, xaritada ko'rsatib, ha, demak, Xitoydan boshlanadigan bir makon, bir yo'l, demak, bu yerdan o'tadi. Siyosiy jihatdan qanday? Siyosiy jihatdan O'zbekiston barqaror. Iqtisodiy jihatdanchi? Iqtisodiy jihatdan rivojlanayotgan. Ishchi kuchi qanday ekan? Ishchi kuchidan hech qanaqangi muammo yo'q. Hokazo, ya'ni O'zbekistonning o'zining reytinglari bor. Mana bu reytinglar bilan tanishgan investorlar, demak, O'zbekistonga qiziqishi ortadi. Bu birinchisi bo'lsa, ikkinchisi bilasizmi? Bugun dunyoda masalan, o'ta nodir metallar bor yoki boshqa bugun Amerika Qo'shma Shtatlari va dunyoning ko'plab iqtisodiyoti uchun kerak bo'lgan elementlar bor. Bu elementlarning aksariyatini bugun Xitoy ta'minlaydi, dunyoni o'zida bor va Afrikadagi asosiy konlarni bugun Xitoy o'z tasarrufiga olgan. Lekin bilasizmi, O'zbekistonda, Qozog'istonda shunaqangi nodir metallar borki, umuman Markaziy Osiyoda deylik va bular hali dunyo hamjamiyati uchun birinchidan sirligicha qolayotgan edi. Katta qiziqish yo'q edi. Uchinchidan texnologiya kerak, bilasizmi? Bizda Mendeleyev davriy jadvalidagi barchasi bor, lekin uni qazib olib, dunyo iqtisodiyotiga olib chiqib beradigan bizga texnologiya kerak, ilm-fan kerak. Lekin mana bunday investitsion forumlarning o'tkazilishi aynan texnologiyaning, ilm-fanning, investitsiyaning, innovatsiyaning kirib kelishiga sabab bo'ladi va O'zbekistonning bundan keyingi iqtisodiy, siyosiy, umuman imij nuqtai nazaridan nufuzini doimiy ortishiga sabab bo'ladigan eng asosiy omildir.
0: Bektosh aka, rahmat sizga. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasiz, bergan bilimlaringiz uchun tashakkur, tahlillaringiz uchun alohida rahmat. Sizni yana Oriyadonada kutib qolamiz. Maza qildim to'g'risi suhbatlashib. Aslida savollarim ko'p. Masalan, Donald Trump Livan bo'yicha munosabatini, yana boshqa mavzularni ham so'ramoqchi edim. Lekin 1 soat vaqt berilgan bizga, o'sha 1 soat tugab qoldi. Dastur poyoniga yetdi. Nasib etsa kelasi hafta yaxshi yangiliklar bilan xonadoningizga mehmon bo'lish ilinjidamiz. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Kimdekim ushbu suhbatni boshidan tomosha qilish nisasa YouTube'dagi Oriya Dono kanalida infoterapiya deb yozsangiz chiqadi. Rahmat barchangizga.

Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Эфирде Долзарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. So'nggi yillarda mamlakatimizda davlat xizmatlarini aholi va tadbirkorlar uchun qulay, tezkor va shaffof qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Davlat xizmatlari ko'lami 10 barobar ko'payib 61 milliondan oshdi. Ularning 80% onlayn shaklda ko'rsatilmoqda. Birgina 2025-yilning o'zida tadbirkorlikka oid 2000 dan ortiq majburiy talab bekor qilindi. Shu bilan birga sohada ortiqcha tartib-taomillar, qog'ozbozlik va takrorlanuvchi talablar hali ham saqlanib qolmoqda. Bugungi kunda davlat organlarida 5650 funksiya, biznesni tartibga soluvchi 42 mingdan ziyod majburiy talab va 1041 ta davlat xizmati mavjud. Bunday ko'p funksiya va talablar tizimni samarasiz, qimmat va ba'zan adolatsiz qilib qo'yishi mumkin. Shu bois faqat deregulyatsiya, raqamlashtirish va soddalashtirish eng to'g'ri yo'l dedi. Davlatimiz rahbari davlat xizmatlarini ko'rsatish sohasida byurokratiyani qisqartirish chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan taqdimotda. Adliya vaziri Akbar Toshqulovning so'zlariga ko'ra
1: Asosiy vazifa davlat tashkilotlaridagi qog'ozbozlikni kamaytirish, samarali boshqaruv tizimini shakllantirish, fuqarolarga, biznesga xizmat ko'rsatishda ularni har xil noqulayliklardan ozod qilish, ya'ni o'sha proaktiv va kompozit xizmatlar sonini ko'paytirish, biznesga yuklamalarni kamaytirish, biznes faoliyati davomida bajarishi majbur bo'lgan qonunchiligimizda yuklamalarni kamaytirish bo'yicha asosiy masalalarga topshiriq berdilar. Eng katta hozirgi kundagi holatimizga to'xtaladigan bo'lsak, biz funksiyalarni hammasini reyestrga jamlab oldik. Funksiyalarni qadamma-qadam qanday amalga oshirish. Bildikki, o'sha davlat funksiyalarida ortiqcha qadamlar juda ortiqcha qog'ozbozlik ko'p. Shuning uchun samarali boshqaruv tizimi juda ham muhim. Samarali faoliyat yuritadigan bo'lsa, bu biznesga ham, albatta aholimizga ham, davlatda samarali ishlashiga ham ta'sir qiladigan faktor.
0: Taqdimotda davlat xizmatlarini servis davlat modeli asosida tubdan takomillashtirish bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. Bunda asosiy e'tibor davlat xizmatlarini birorta ortiqcha hujjat talab qilmasdan tez, shaffof va qulay ko'rsatishga qaratiladi. Xususan 783 ta davlat xizmatiga 0 byurokratiya tamoyilini joriy etish taklif qilindi. Bu orqali 554 dagi davlat xizmati elektron shaklga o'tkazilib, xizmat ko'rsatish bosqichlari 2 karra qisqaradi. 84 dagi xizmat proaktiv va kompozit shaklga o'tkaziladi. Natijada aholining turli idoralarga kelish uchun sarflanadigan yiliga 35 milliard so'mgacha transport xarajati tejaladi. Raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatovning qayd etishicha,
2: Birlashgan Arab Amirliklari bilan o'tgan yili katta ikkita tadbir bo'lgan edi. Bittasi o'sha zero byurokrasi, ya'ni byurokratiyani kamaytirish, nolga chiqarish tadbiri va o'sha 5 million sunnitlik yetakchilar ikkita bir kunda bo'lgan tadbir. Mana shu zero byurokrasi yo'nalishi bo'yicha yana nima qilsak bo'ladi? Shuni yana xorij tajribasini o'rganib yana oldimizga vazifalar belgilash bo'yicha topshiriq bergan edilar. Mana shuning natijalari bo'yicha mana bugun shuni taqdimoti bo'ldiki, yana oldimizda bu yog'iga yana nima ishlar qilishimiz kerak. MyGovuz yagona davlat xizmatlari portalida mingdan ortiq davlat xizmati bor. Shu davlat xizmatini imkoni boricha hozir mana 80% dan ortig'i onlayn amalga oshirilyapti. Endi buni yanada ko'paytirish masalasi. Hozirgi o'zida mana 5000 dan oshiq funksiya tahlil qilingan bo'lsa, ba'zi bir funksiyalar bor, hali davlat idoralari qilyapti, lekin uni qog'ozdagi asosi yo'q. Uni ertaga reglamenti yo'q. Ya'ni har bitta funksiyani ma'muriy reglamenti bo'lishi kerak. U funksiyadan kelib chiqib, davlat yo'q fuqaroga yoki tadbirkorga yoki boshqa davlat xizmatchisiga xizmat ko'rsatadi. O'sha xizmatning muddati, talab qilinadigan hujjati va natijalari aniq yozilgan bo'lishi kerak.
0: Majburiy talablarni qayta ko'rib chiqish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Masalan, bozorlar faoliyatiga doir 20 ga yaqin hujjatda 500 dan ziyod talab tarqoq holda yuritilmoqda. Ularni tizimlashtirish orqali talablarning 30% dan ortig'ini maqbullashtirish mumkinligi qayd etildi. Taqdimotda Reyestr.gov.uz yagona platformasi orqali davlat funksiyalari, majburiy talablar va davlat xizmatlari reyestrlarini yuritish, idoralar faoliyatini Bureaucracy Radar asosida baholash, sun'iy intellekt orqali tahlil qilish va biznes kalkulyator orqali tadbirkorlar xarajatini hisoblash tizimini joriy etish taklif qilindi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 19 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12085 so'm 56 tiyin, yevro 13870 so'm 60 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 20 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sardaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Donor radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 da bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz-a?
2: Muhabbat Yo'ldoshova. Bug'doylar. Daladagi bug'doylar orasida botako'z va lola qizg'aldoqlar o'sishardi.
3: Eh, shoring qurg'ur bug'doylar. Yaqinda boshoqlaringizni odamlar olib ketishadi-yu, faqat somoningiz qoladi,
2: dedi lola qizg'aldoq xola.
4: Odamlar olib ketishsa nima bo'pti? Axir biz odamlarni to'ydirish uchun yashaymiz-ku,
2: dedi. Donlar bo'liq, savlatli bug'doy amaki va atrofiga bir ko'z yugurtirib, bug'doylar uni javobini kutib turishganini ko'rib, gapni kalta qildi.
4: Yashashdan hammaning o'z maqsadi bor.
2: Rostdan ham tez orada odamlar kelib, bug'doylarni o'rib olishdi. Tegirmonda yanchib, un qilishdi. Keyin novoy amakilar oppoq shirin undan tandirda qizarib pishgan hidi atrofni tutgan non yopishdi. Ularni yegan odamlar borki, lazzatdan badani yayrab, buncha mazali ya, deyishardi.
4: Eshitdingizmi?
2: Dedi jajjigina bolakayning qo'lidagi shirin kulchani uniga aylanib ketgan bug'doy amaki.
4: Kim nima desa deyaversin. Lekin mening orzuim mana shu bolakayning ko'zidagi quvonchni ko'rish edi.
2: Qissadan qissa shu kaziz bolajonlar. Bu hayot maqsad bilan go'zal. Maqsadni esa chiroyli qilish hayotni yanada chiroyli va go'zal bo'lishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekiston banklari aktivlari 962.8 trillion so'mga yetdi. Farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqarish 1 yilda 30% oshdi. Toshkentdagi kichik halqa yo'lning bir qismida harakat vaqtincha cheklanadi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
3: Qosim ibn al-Husayn Adibning to'liq nomi Abu Muhammad al-Qosim ibn al-Husayn ibn Ahmad al-Xorazmiy bo'lib, Sadr al-Fazoil, ya'ni fazilatli kishilar peshvosi laqabi bilan mashhur edi. U hijriy 505-yilda Xorazmda tug'ilgan. Al-Qosimning bolalik yillari haqida aniq ma'lumotlar yo'q. U o'z davrining yetuk olimi, Nasru Nazim bilimdoni, Abdulfat Nosir ibn Abu Said al-Matrazidan fiqh va arab tilini o'rgangan. Al-Qosim ilmini oshirish maqsadida Buxoroga borganligi ham ma'lum. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Xorazm shohlar davrida avom xalq uchun ham ilm ma'rifat o'choqlari mavjud bo'lgan.

Ibn al-Husayn yetuk shoir va adib bo'lib yetishadi. Mashhur arab geografi va sayyohi Yoqut al-Hamaviy dunyoning ko'p mamlakatlarida, jumladan Xorazmda ham bo'lgan. U o'zining Mujam al-Udabo, ya'ni Adiblar qomusi nomli yirik asarida 1219-yili Xorazmni ziyorat qilganida Al-Qosim ibn al-Husayn uyida mehmon bo'lganini yozadi. Yoqut al-Hamaviy shunday deydi: Men uning xonadoniga qadam qo'yganimda butun vujudimni titroq tutdi. U menga juda ham ulug'vor, g'oyatda xushtab, istarasi issiq, fasohatli bir inson sifatida namoyon bo'ldiki, u bilan suhbatda qalbim shodlikka to'lib, nazmu nasrim uning vasfida ojiz bo'lib qoldi. Yozma manbalarda qayd etilishicha, Al-Qosim ibn al-Husayn devon tartib bergan. Biroq afsuski, u bizga to'la yetib kelmagan. Shoirning devoni mo'g'ullar istilosi davrida yo'q bo'lib ketgan deb gumon qilinadi. Shu boisdan ham Yoqut al-Hamaviyning yuqorida zikr etilgan asarida Al-Qosim ibn al-Husayn ijodidan keltirilgan va turli mavzularga bag'ishlangan nazmiy parchalar alohida ahamiyatga egadir. Dastavval shuni aytish kerakki, Al-Qosim ibn al-Husayn o'sha paytda ommaviy tus olgan taomilga ko'ra arab tilini mukammal bilgani uchun ham o'z asarlarini arab tilida yozgan. Shoir o'rta asr arab mumtoz adabiyotiga xos bo'lgan shakl va janrlar, jumladan madhiya, fahriya, g'azal va hokazolarda barakali ijod qilgan. Darvaqa, Al-Qosim ibn al-Husaynning o'zi ham bu haqda Yoqut al-Hamaviyga shunday yozadi: Men she'rlarimda aniq bir amaldor, hokim, podshoh, amir va shu kabilarni madh qilmayman. Men madh etgan shaxslar hayotda bor bo'lmagan xayoliy kishilardir, deb aytgan. Al-Qosim ibn al-Husaynning she'rlari mazmun va shakl jihatdan ham ajralib turadi. Al-Qosim ibn al-Husayn yetuk shoir bo'lish bilan birga ilm fanning boshqa sohalarida ham barakali ijod qilgan. Jumladan, adibning til va adabiyot, fiqh va hadisga oid asarlari, sharhlari ham talaygina. U o'tkir savodli va ma'rifatli bo'lib, fiqh, hadis, nazm va nasr, ayniqsa tafsir, ya'ni sharh bobida keng ko'lamda qalam tebratgan. Yoqut al-Hamaviy Mujam al-Udaboda Al-Qosim ibn al-Husayniyning quyidagi asarlari bo'lganini qayd etadi. Mahmud az-Zamakhshariyning Al-Mufassar asariga yozilgan 3 jildli Sharh al-Mufassal liz-Zamakhshari As-Sabiqa, ya'ni yombi, az-Zamakhshariyning mashhur asariga yozilgan sharh At-Tajmir, ya'ni birlashtirish, bu ham Zamakhshariyning mazkur asariga yozilgan sharh. At-Tajmir, birlashtirish, bu ham az-Zamakhshariyning Al-Mufassar asariga yozilgan sharh. Abu Alo al-Ma'arining Saqt az-Zand asariga bag'ishlab yozilgan sharh. At-Tavdur, tushuntirish va boshqa juda ko'p sharhlari ham mavjud. O'z davrining yetuk shoiri va adibi darajasi yetgan Al-Qosim ibn al-Husayn faqirona
hayat geçir.

0: ko'rinadi. Bu holni adibning mashhur arab sayyohi Yoqut al-Hamaviy bilan suhbatidan ham anglash mumkin. Arab sayyohi shunday yozadi: Umrimda bir martagina menga murovat qilgan kishini bilaman xolos, dedi Al-Qosim ibn al-Husayn menga. U ham bo'lsa Buxoroda bo'lganimda yuz bergan edi. U Buxoroga ilm olish, Qur'on qiroatini o'rganish niyatida kelgan edi. Al-Qosim ibn al-Husayn Buxoroda ilm peshvolaridan hisoblangan Abu Abdulloh Muhammad ibn Ahmad al-Jayhoniy singari bir qancha mashhur kishilar va adiblar suhbatida bo'ladi. Ular Al-Qosim ibn al-Husayniyning she'riyatdagi mahoratini ko'rib 70 dinar hadya qilishadi. Yana katta va'dalar berishadi. Agar muhtoj bo'lmaganimda shu pulni olmas edim, deya shikoyat qiladi shoir. So'ngra Xorazmning ilg'or kishilaridan biri podshohga yaqin bo'lgan Al-Ishhab Al-Xufi qandaydir bir mansab dinar badaliga uning yonida sholchi ustida she'r o'qib o'tiradigan xizmatga chorlaganda bu taklifni qabul qilmaganini Yoqut al-Hamaviyga aytgan. Yana Yoqut yozadi: Men uning maishiy turmushi va qanday qilib tirikchilik o'tkazayotganini so'raganimda u otamdan meros qolgan bir qadar mol dunyo men uchun kifoya. Shu mulk o'zgalarga muhtojlikdan meni qutqazadi, deb javob berdi. Al-Qosim ibn al-Husayniyning hayoti fojiali tugab, u 1221 yili Mo'g'ul bosqinchilari tomonidan qatl qilinadi. Ubaydulla Uvatov, tarix fanlari doktori, professor.
1: FM 106.5.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yil 1 may holatiga ko'ra O'zbekistondagi 34 ta tijorat bankining jami aktivlari 962.8 trillion so'mga yetdi. Bank tizim aktivlarining qariyb 80% aktivlari 30 trillion so'mdan yuqori bo'lgan 12 ta yirik bank hissasiga to'g'ri keladi. Shuningdek, jami kreditlarning 83% ham ushbu banklar tomonidan ajratilgan. Bank tizimining umumiy kapitali 144 trillion so'm, sof foydasi esa 6.9 trillion so'mni tashkil qildi. Aholi omonatlari 170.2 trillion so'mga, yuridik shaxslar depozitlari 274.2 trillion so'mga yetgan. Yil yanvar-aprel oylarida O'zbekistonda yirik korxonalar tomonidan 1.9 trillion so'mlik farmatsevtika mahsulotlari va dori vositalari ishlab chiqarildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 30% oshdi. Ishlab chiqarish hajmi bo'yicha Toshkent shahri 1.2 trillion so'm bilan yetakchilik qildi. Keyingi o'rinlarda Sirdaryo viloyati, Toshkent viloyati, Namangan viloyati qayd etilgan. Samarqand, Farg'ona, Andijon va Surxondaryo viloyatlarida ham farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish davom etgan. Eng past ko'rsatkichlar Qashqadaryo, Buxoro, Xorazm viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi hissasiga to'g'ri keldi. Toshkent shahri Chilonzor tumanidan o'tuvchi kichik halqa avtomobil yo'lining bir qismida qurilish montaj ishlari sabab transport vositalari harakati vaqtincha cheklanadi. Bu haqda yo'l harakatini tashkil etish va monitoring markazi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, cheklovlar 19 iyun soat 23:00 dan 22 iyun soat 6:00 ga qadar amal qiladi. Mazkur davrda kichik halqa avtomobil yo'lining Toshkent davlat pedagogika universiteti oldidan Dilxush 2 tor ko'chasi kesishmasigacha bo'lgan qismida transport harakati vaqtincha to'xtatiladi. Qayd etilishicha, ushbu yo'nalishda qatnovchi avtobuslar hamda boshqa transport vositalari uchun aylanma yo'nalishlar tashkil etiladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12,058 so'm 45 tiyin, yevro 13,818 so'm 98 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 4 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 20 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha jahon chempionatining 1-turida tomoshabinlarning tashrifi bo'yicha rasmiy statistika e'lon qilindi. Unda O'zbekiston va Kolumbiya jamoalari bahs ochilish o'yini bo'lgan Meksika hamda Janubiy Afrika Respublikasi o'rtasidagi bellashuv eng ko'p muxlis tashrif buyurgan uchrashuv sifatida qayd etilgan. Har ikki bahsni 80824 nafar muxlis bevosita stadiondan kuzatib borgan. Ertaga jahon chempionatining 2-turdan o'rin olgan qator muhim uchrashuvlar bo'lib o'tadi. D guruhida AQSh va Avstraliya peshqadamlik hamda play-off yo'llanmasi uchun bahs olib borsa, C guruhida Shotlandiya va Marokash muhim ochkolar uchun maydonga tushadi. Braziliya esa Gaitiga qarshi ilk g'alabasini qo'lga kiritishga intiladi. Shuningdek, 1-turda mag'lub bo'lgan Turkiya va Paragvay terma jamoalari keyingi bosqich imkoniyatlarini saqlab qolish uchun o'zaro kuch sinashadi.

Reklam. Uztelekomdan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Dunyo boshqa dunyodir axir. Lekin ko'ngil, ko'ngil o'shadir. Sevmoq istar.

Ория Донода Анық вақт. Өзбекистанда сағат 1.

Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutub olin. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi. Hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz hamxo'rligi uchun. Uztelecom. Barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.

qo'shiqqa aylandimi yo qo'shiq nurga aylanib qoldi? Tun ayolga aylandimi yo ko'nglim tunga sevilib qoldi?